0: dem dog med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser i varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil i stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
1: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort for, helt ærlig, om vi i Bergen sitter fast.
2: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt i Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd i angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
3: Det i dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
4: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
5: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
2: Sa generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Seger.
6: NRK P+.

0: NRK Nyheter klokka tre. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly er blant de som er kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene er steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så er jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid er interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Det sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. 12 europeiske land har påvist tilfeller av West Nile-virus så langt i år. Det opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller også gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller til nå. EU advarer om at West Nile-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke overvåkingen av mygg. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder avisa Times of Israel. Utbygging

0: av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
1: Kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det brenner i en lagerhall ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand. Røyken vurdert som giftig, og det er sendt ut varsel til naboene om å lukke dører og vinduer. Det informerer politiet. Nødetatene rykka ut etter melding om brannen klokka 2 i natt. Ifølge politiet brant det godt i lagerhallen da brannvesenet kom fram. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen. NRK Nyheter var ved Emilie Våler, og flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et titals flyavganger så langt I dag kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet opptrapping fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Katrin Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som gitt et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pauser, ikke om lønn.
2: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: På nrk.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Årets NATO-redningsøvelse I Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den I gang, NATOs redningsøvelse I Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Verdens helseorganisasjon mener det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola-utbruddet I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser. Likevel det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang ihop med kongolesiske styrelser.

0: helsemakter og internasjonale helseorganisasjoner.
1: Så Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Du hører på NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen. Det er værmeldingen for landområdene og de nære havområdene. Lørdag den 22. august 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde svak vind og 13 grader. Færderfyr, Svenner, Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy hadde alle nord, lett bris, 14 grader. Lindesnes, nordvest frisk bris, 13 grader. Lista, nordvest laber bris, 13 grader. Eigerøya, nordvest liten kuling, 12 grader. Obrestad og Ekofisk hadde begge nordvest frisk bris, 12 grader. Kvitsøy og Utsira, nordvest liten kuling, 12 grader. Slåtterøy, nordvest frisk bris, 12 grader. Feie, nord, laber bris, 12 grader. Ytterøyene og Kråkenes, nord, liten kuling, 11 grader. Gullfaks-se, nord, laber bris, 10 grader. Svinøy, nord, frisk bris, 11 grader. Ona, nord, lett bris, 12 grader. Veiholmen, vest, lett bris, 13 grader. Sula, svak vind, 12 grader. Heidrun, nord, laber bris, 11 grader. Buhamråsa, Rørvik, Nordøyan og Sklinna hadde alle sørvest laber bris, 12 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, fløyvind, 11 grader. Røst, nord, laber bris, 12 grader. Helligvær og Skrova, svak vind, 12 grader. Rotvær, sørvest lett bris, 13 grader. Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen, fløy vind, 11 grader. Måsvik, sørvest lett bris, 11 grader. Torsvåg og Rognsundet, fløy vind, 11 grader. Fruholmen fyr, øst, lett bris, 10 grader. Slettenes fyr, vindstille, 9 grader. Berlevåg, fløy vind, 9 grader. Vardø, nord, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind 13 grader. Oslo-Blindern, svak vind 10 grader. Bergen-Florida, nordvest, lett bris, 12 grader. Trondheim-Værnes, sørvest, lett bris, 10 grader. Og i Tromsø, på værvarslingen, var det svak vind 10 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger, det meste nord for Oslo. Uttrykk for torden, lokal morgentåke. Agder. Nordvestlig bris. På kysten vest for omtrent Mandal, liten kuling, fra i ettermiddag stiv kuling. Oppholdsvær, periode med sol, fra i ettermiddag kan hende enkelte regnbyger. Fjellet i Sør-Norge. Nordlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke, regnbyger. Rogaland, nordvest liten eller stiv kuling på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Hordaland, nord-nordvest bris, liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen. I indre strøk, perioder med sol. Sogn og Fjordane. Nordlig bris, opp i liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig i ytre og nordlige strøk først på dagen. Perioder med sol i Sogn. Møre og Romsdal. Nordlig bris, for det meste skyet, enkelte regnbyger. Trøndelag. Bris fra vest og nordvest. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Nordland. Skiftende bris. Første del av dagen, nord- eller nordøstlig bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Skyet, enkelte regnbyger, uttrykk for tåke og litt yr sør for Bodø, særlig i kveld. Troms. Skiftende bris. Skyet, uttrykk for tåke. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk, men også uttrykt for torden. Finnmark. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, uttrykt for tåke. Fra i ettermiddag, byger i indre strøk, uttrykt for torden. Spitsbergen, sørlig bris, skyet, enkelte regnbyger. Værvarsel, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt.
Ytre Skagerrak, nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, opposer god sikt. Fisker, nordvest stiv kuling, røff sjø, opposer god sikt. Fladen, nordvest liten kuling, røff sjø, opposer god sikt. Utsira sør, nordvest stiv kuling, røff sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert opposer og god sikt. Utsira nord og viking, nordvest liten kuling, røff sjø, opposer god sikt. Austampen og Storegga, nordlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert opposer og god sikt. Frøyebanken, nordlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert opposer og god sikt. Haltenbanken, nordlig frisk bris, moderat sjø, opposer god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, opposer god sikt. Skillinnebanken, nordlig bris, svak sjø, opposer god sikt. Trænebanken og Røstbanken, skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert opposer og god sikt. Ytre Vestjorden, Vesterålsbankene, banken utenfor Troms, Tromsøflaket, Jemsebanken, Nordkappbanken og Nordbanken vil alle få skiftende bris, svak sjø, opposer og god sikt. Og Kildinbanken, nordlig bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt for Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og be det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Tvungen lønnsnemnd siste utvei, opplyser Arbeidsdepartementet.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. På NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farvarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører for fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland I organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbranner og flom. Dette kan igjen true blant annet matproduksjonen I flere land. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd i andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, har et råd til de som skal ut og reise i dag.
4: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt. For det sånn at mange fly går, selv om det en streik. Så følg godt med i inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: USA ilegger 50% toll på kanadiske varer etter at de to nabolandene ikke ble enige om en avtale innen fristen som var satt nå i natt. Kanaderne sier i morgentimene i dag at de vil gjengjelde tollsatsene. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Utbyggingen av det såkalte E1-området blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, forteller korrespondent Anders Børingbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har i europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder EU disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede i går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift i Søgne i Kristiansand, der det i natt brant i en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt en del giftig røyk i området. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke. NRK P1+.

meg nå når jeg kommer, nå når jeg måtte flytte.

kjøtt og står beredt og speiler seg i solfall i ei steinur heit. Så kjem det regn

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige i natt norsk tid.
1: Fristen for en ny handelsavtale mellom USA og Kanada var satt til klokka 6 i dag tidlig norsk tid. Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist avtalen som lå på bordet. Han sa at nabolandet i nord hadde fått det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanadas statsminister Mark Carney hadde en annen historie. Han sa avtalen ikke var bra nok for kanadiske interesser. Han sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. Nye russiske angrep på Ukraina i natt har kostet flere liv. I hovedstaden Kyiv er en person død og flere såret etter et angrep på en lagerbygning, sier militæret i byen. I Zaporizjzja ble en mann drept og fire andre såret i et droneangrep, sier lokale myndigheter. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi Rih ble truffet. I Søgne i Kristiansand er folk bedt om å holde dører og vinduer lukka. Det er fare for giftig røyk fra en brann ved en plastbedrift, sier politiet og brannvesenet. Det er kontroll på brannen som rammet en lagerhall i natt, men det er fortsatt røyk i området. Og Avinor varsler forsinkelser av innstillingen i flytrafikk i helga etter at 12 flygeledere er tatt ut i streik. Noen fly går og kommer som normalt fortsatt, ifølge kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn.
2: Skal man ut og reise i dag, så må man være klar over at det kan oppstå ting med din reise som følger av denne streiken i løpet av dagen, både i form av forsinkelser og kanselleringer, så man må følge godt med på informasjonen man får fra flyselskapet sitt. Rådet er å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det er sånn at mange fly går selv om det er en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og de strekende flygelederne arbeider med å dirigere flytrafikk over Sør-Norge, men hele landet er rammet, og i morgen kan hele Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt i flere timer. Flere tog er forsinket og innstilt i Oslo-området også i dag. Årsaken er en jordfeil ved Oslo sentralstasjon som kan ta tid å rette, sier Bane Nord. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Dette er NRK P1+.

tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at

0: Det latte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På NRK.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
1: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane NOR, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i nattnorsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli De forente nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyansk Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
0: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Brannes.
4: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. En 17 år gammel jente bekreftet død etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. Svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann som angrep med sverd på en videregående skole. To andre personer ble alvorlig skadet. Bare ett av åtte overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste tre årene. De har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt, det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. Streiken blant flygeledere preger trafikken på norske flyplasser. Det forsinkelser og innstillinger, og problemene blir større i løpet av helga, rapporterer Emra Senell fra Oslo Lufthavn.
1: Både her i Oslo og ved Bergen Lufthavn Flesland, så det altså varslet flere kanselleringer. Det kan være enda mer forsinkelser i løpet av helgen. Kan luftrommet over Vestlandet være stengt? Da 12 flygeledere ute i streik nå ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn Flesland, ved innflygningskontrollen til Oslo, altså ved Røyken, og ved områdekontrollen for Vestlandet.
0: Og de som har flybillett skal møte opp som normalt om de ikke får beskjed om noe annet. For mange fly går. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men de glade for å ha kommet i mål. Og flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Færre spor i bruk ved Asker stasjon med Levy, og Bane Nor jobber med å rette en feil. Jordfeilen som skapte problemer på Oslo S har de rettet, men det kan ta tid før tog i rute. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene, og onsdag var Bane Nor kalt inn til krisemøte hos samferdselsministeren. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noe handelsavtale før fristen gikk ut.
2: Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner i samtalene. Kanada sin statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte, NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Dette Nonstop, med Inger Helga Skinlo i NRK PN+.

0: opp til for deg som har radioen på NRK P1 Plus akkurat nå, og som liker musikk som, ja, står seg litt slik over tid, for det er nemlig den vi spiller her i denne kanalen. Er det en ting som er helt sikkert, ja, så er det at vi bor altså i et land med temmelig skiftende vær. Og her hos meg i Midt-Norge og i Trondheim, ja, iblant er det nesten så en kan oppleve 4 årstider i løpet av en dag. Ja, kanskje litt overdrevet akkurat det da. Men en vals for sol og regn, den tror jeg passer for mange av oss, ja, uansett hvor du bor hen i Norges land. Så her kommer Alf Kranner.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

Husker du denne fengende låta Karma Chameleon med gruppa Culture Club, som hadde Boy George som vokalist? Boy George, han var lett å kjenne igjen med sitt eksentriske utseende. Han jo en mann som elsker sminke og gjerne antrekk som det virkelig svung over. Men den norske artisten og musikeren Marte Valle, hun svinger det faktisk også godt av. Og det kun i kraft av at hun rett og slett er seg selv.

Ja, her fikk du altså oppskriften på hva som virkelig skal til for å smelte et lengtende hjerte. I alle fall skal vi tro Lille Lidfors. En god blanding av både sterke og svake sider, altså. Ja, med andre ord, rett og slett et fullblods menneske. Og vi fortsetter litt i samme gata, og det i dobbelt forstand, for nå skal vi hilse på ei dame som bor i kjærlighetsveien, Love Street. Her The Doors.

er sant, sang Jørn Hoel. Og det er også sant at det alltid er hyggelig å ha med denne fine artisten her i NRK P1+. Der vi nå skal svinge oss til litt sannere lystige trekspilltoner. Og det ifra Åge Sogns gamle dansorkester. Og dere, dette er altså en vals som er spesielt tilegnet alle oss som er glad i denne her radiokanalen, for dette er nemlig P1+-valsen.

Denne tenker jeg du kjente igjen. Neil Diamond med Song Song Blue fra året 1972. Og det her er jo en sånn eviggrønn melodi som i grunn aldri går helt av moten, og som er lett og trivelig å tralle med på. Song Song Blue, altså. Vet du, det er noe som er i grunn er både letta og glad for, og det er at en ofte ikke vet når det er siste gangen. Når er det siste gangen du drikker kaffe på verandaen for denne sommersesongen, eller når er det siste gang du går akkurat den søndagsturen, eller når er det siste gang vi møter vår gode venn, for å nevne noen eksempel? Ja, det er egentlig godt at det er mange ting i framtida som en ikke vet noe om. Men en fin avskjedssang ifra Hekla Stålstrenga, den kan vi jo spille igjen og igjen.

Kjenn med den puta du lå og drømte på, sang en romantisk Johnny Tillott sang. Send me the pillow that you dream on. Og det jo ganske deilig da, å drømme om en som en har kjær. Husker du forresten at det ble sagt at dersom en plukket 7 ulike sorter markblomster og la dem under, ja, nettopp puta si i onsdagsnatta, altså natt til Sankt Hans, da kom en til å drømme om den som ble den fremtidige maken og som en skulle gifte seg med. Ja, slik var det før i tida. Nå er det vel heller internett som hjelper deg til å finne den rette og ikke markblomster under hauputa. Her er i alle fall Elin Furubotten slept tvilen fri, synger hun.

Her hørte vi Jonas Fjell og Chatham County Line med sin fine hyllest til Stein Ove Berg, sangeren og musikeren som gav oss så utrolige mange fine viser som var til å kjenne seg igjen I for oss helt alminnelige hverdagsmennesker. Slik som, ja, du husker sikkert mandag morgen blues og hvor hun som alltid kokte egget mitt for bløtt. Og våren kommer nå. Det var jo slike viser som tok oss på kornet, rett og slett, og det var vel også grunnen til at vi ble så glad I nettopp Stein Ove Berg. Og her hadde han altså fått sin egen hyllestsang. Men nå skal vi over til en brite, og det med skotske aner, det også en som jeg vet mange av oss skikkelig glad I. Vi kjenner han med sånn rufsatt hockeysveis, og ja, litt rufs på stemmen, det det nå også, men det jo bare charmerende. Her Rod Stewart.

Dette var gruppa Hjerterknekt med «Ei stjerneklar natt». Og på nattestid da kan jo selv de mest arbeidsomme og pliktoppfyllende av oss ta det med ro. Men hva da med en lørdag? Det jo kanskje dagen da du skal rekke alt det som du ikke fikk gjort noe tidligere i uka. Enten det husvask, baking, reparasjon av ymseslag, ja det jo alltid noe mer som skulle ha vært gjort. Men når satt du egentlig sist rett og slett på trappa? Husker du at vi gjorde det i oppveksten vår? Bare satt på trappa og kikket litt og spekulert litt og ja, det var noe ganske fint egentlig. Så kanskje det noe vi skal ta opp igjen nå på våre eldre dager. Her i alle fall Ola Bremnes med Trappa mi og Inger Helga Skinlo. Jeg ønsker deg en fin lørdag videre.

kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her og to gamle rogne trær. Og hvor her er godt å sett, her er kongeriket mitt. Her er landet

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Europol jobber med å stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Slike overgrep har fått stor oppmerksomhet etter at en mann i Frankrike ble dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne, og at kvinna sørget for at rettssaken gikk for åpne dører. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos, og du kan lese mer på nrk.no. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Europavei 16 i Bergen. 3 biler var innblandet i ulykka mellom Åsane og Ytre Arna, og E16 er stengt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken. Mange reisende er bekymret, sier reporter Emra Senell på Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Det er mange som har vært bekymret for om flyet deres går som planlagt. Det har vært lettelse og fornøyde reisende fordi de har kommet seg av gårde, men det har også vært flere som har vært skuffet over at de må tilbringe 4, 5, 6 timer på flyplassen, eller ikke kommer seg av gårde i det hele tatt, og som må se etter alternative reiseplaner.
0: Og Forbrukerrådet har 3 tydelige råd til de som skal reise, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wenberg Gløsjen.
2: For det første så bør du ikke avbestille reisen selv, for da mister du noen viktige rettigheter. Og så bør du rett og slett følge med på informasjon fra

0: flyselskapet ditt. Hvis du ikke får beskjed om at din flygning påvirket, så må du planlegge for at du skal reise som normalt og møte opp på flyplassen. Og så til slutt så det greit å være klar over at reiseforsikringen din normalt ikke dekker noe streik.
1: Og det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen, partene i tariffoppgjøret mekla i hele natt. I Ukraina har nye russiske angrep i natt kostet flere liv, sier militæret i landet. I hovedstaden Kyiv en person død etter et angrep på en lagerbygning, og i Zaporizjzja ble en mann drept i et droneangrep. I går mistet minst 20 mennesker livet, og 130 ble såret i russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter i Kryvyi ble truffet. I Russland har ukrainske angrep truffet et oljeraffineri i byen Novokuibirsjevsk, 1000 kilometer fra grensa til Ukraina, i tillegg til et lager til netthandelsselskapet Ozon. Og det blir mer om krigen og om okkupasjonen av Øst-Ukraina i Urix i NRK P2 straks. Og det var en 17 år gammel jente som døde etter skoleangrepet i Sverige i går. Det bekreftet jentas familie til lokalavisa Fagerstadposten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

You Really Got Me, sang The Kinks i 1964, den første platen som gikk til nummer én for dette britiske bandet som var ganske så store på 60-tallet. Og med den så ønsker Bård Osø velkommen til en ny utgave av Ren 60, der jeg i denne første timen skal ta deg med på en liten Kinks-kavalkade. Vi skal spille oss gjennom alle slagene som The Kinks hadde i Storbritannia på 60-tallet. Og vi skal spille de i den rekkefølgen de kom ut. Det kommer til å være en og annen plate som du, kjære lytter, vil savne. Sikkert fordi at det var en hit i Norge, eller det var en hit i Europa, eller i USA. Men jeg skal komme tilbake til de slagene i en senere utgave av Ren 60. Nå i dag så er det de platene som kom ut på de britiske øyene. Og de singlene, de var det ganske mange av. Jeg har 16 stykker klar til avspilling. Startet med You Really Got Me, og da fortsetter vi med neste slager fra 1964, som er All Day and All of the Night.

Tired of Waiting for You var den andre listetopperen til The Kinks I Storbritannia, og den kom ut tidlig I 1965. Og før den så hørte du All Day and All of the Night, som nådde andre plass I 1964. Og så, etter tre strake topp to-slagere, for å kalle det for det, så bommet The Kinks med sin sjette plateutgivelse, Everybody's Gonna Be Happy. Nådde bare 17. plass, men likevel. Den skal være med I denne kavalkaden.

Everybody's Gonna Be Happy var den sjette singelen til The Kinks, og den fjerde på rad som de trodde skulle nå topp 10, men denne platen stoppet på 17. plass. Et aldri så lite feilskjær for en gruppe som ellers nærmest hadde klippekort på topp 10 i Storbritannia, etter hvert også både i Norge og andre steder i Europa. Men etter det lille feilskjæret så var Ray Davies og The Kinks tilbake igjen på topp 10 med den neste singelen i 1965, Set Me Free.

See My Friend viste en ny side ved The Kinks. Platen nådde 10. plass I Storbritannia. Og før den hørte du også Set Me Free, som gikk en plass høyere. Den nådde 9. plass. Men så, med den neste singelen I 1965, var The Kinks tilbake igjen til den stilen som de slo gjennom med. Og det førte til at Till the End of the Day gikk helt opp til 6. plass.

0: Dedicated Follower of Fashion var den første hitten til The Kinks i 1966. Den viste også at Ray Davies, frontfigur og låtskriver, han var nå begynt å bli litt mer sosialrealistisk i tekstene sine. Før denne så hørte du også Till the End of the Day, som nådde sjette plass.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette Kinks kavalkade. Vi spiller oss igjennom alle de britiske singlene som The Kinks kom inn på listene med på 60-tallet, og vi spiller de i rekkefølge. Og vi er nå kommet til våren 1966, og The Kinks er klar med det som kanskje skal bli gruppens signatursang. Jeg vet at det er veldig mange som holder en knapp på You Really Got Me, og bare det gitarriffet er jo verdt hele platen. Men våren 1966 var det at Ray Davies komponerte Sunny Afternoon, og den tror jeg det er svært mange som har som sin Kinks favoritt. Etter den så kom det to andre klassikere på rappen, og de skal du også få nå på rekke og rad. Vi starter med Sunny Afternoon.

Waterloo Sunset er etter manges mening en av de vakreste sangene som komponert av en popartist. Dette var en single som nådde andreplass i Storbritannia, og før den hørte du Dead End Street, som gikk til femteplass, og før den listetopperen Sunny Afternoon, som for øvrig The Kinks var aktuell med da de besøkte Norge første gang i juni 1966. Nå vi kommet til våren 1967, og The Kinks har nettopp gitt ut Waterloo Sunset. Den platen hørte vi. Og så det at lillebror Dave Davies synger en av sine egne komposisjoner. Den blir sendt ut som en selvstendig single under hans navn, selv om det The Kinks som spiller. Vi gjør plass selvfølgelig til Death of a Clown med Dave Davies.

Susanne's Still Alive var den andre slageren til Dave Davies. Han huskes best for Death of a Clown, som du hørte, og den gikk jo til tredje plass, mens oppfølgeren Susanne's Still Alive, den stoppet på 20. plass. Dave Davies forsøkte seg med to singler til, men ingen av de gikk inn på de britiske hitlistene. Derfor fortsetter vi nå med slagerparaden til The Kinks, og den fortsatte på høsten 1967 med en sang som hadde den treffende titelen Autumn Almanac.

Wonderboy er en plate som av en eller annen merkelig grunn bommet på topp 20 i Storbritannia. Platen nådde bare 36. plass. Ganske uforklarlig, spør du meg. Før den så hørte du Autumn Almanac, som klarte å komme helt opp til 3. plass. Vi er nå kommet til våren 1968, og det er litt ustabilitet i besetningen innad i The Kinks. Gruppens bassist Peter Quaife har vært ute av bandet en periode, kom tilbake igjen, men nå er det at han bestemmer seg for å slutte. Så den platen som jeg nå skal spille, som heter Days, er en av favorittsangene til låtskriver og vokalist Ray Davies, men ikke så mye på grunn av at sangen er så god, men fordi den minner ham om det som var det originale Kinks, med Peter Quaife som gruppens bassist.

Plastic Man, en oppstemt plate fra The Kinks, som dessverre ikke nådde høyere enn 31. plass på de britiske hitlistene. Før den hørte du Days, en av favorittlåtene til Ray Davies i The Kinks, en plate som klarte å komme opp på 12. plass. Til slutt i denne Kinks-kavalkaden skal jeg spille den aller siste singelen som gruppen ga ut på 60-tallet. Den kom ut helt på tampen av 1969, og var også med på en LP som hadde titelen Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire. Sangen heter Victoria, selv om den ikke kom inn på topp 20, så ble det en konsertfavoritt med The Kinks i mange, mange år fremover.

0: Her nyheter fra NRK klokka 12. Det forsinkelser og innstillinger i flytrafikken på grunn av streiken blant flygelederne. Noen får reist som planlagt, andre ikke, forteller folk på Gardermoen.
1: Hvor skal dere?
2: Til Stavanger.
3: Vi skal til Marrakesh.
4: Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
1: Og det går som planlagt?
4: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja.
5: Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute.
4: Jeg vet ikke, for jeg har precis kommet hit, og jeg har ikke fått jättemycket information om hur det ligger til. Men jeg håller tummarna for at det skal gå som planerat. Men det var lite stressigt i morse när jeg läste om allt här.
1: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
6: Egentlig, ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det, om vi ikke rekker å komme oss på spillejobben vår i kveld.
0: Hva slags følger streken får utover helga er ikke så lett å si for kommunikasjonssjef Monia Fasting ved Oslo Lufthavn heller.
7: Nei, i dag så har det vært noen kanselleringer i morgentimene. Det også noen forsinkelser rundt omkring. Vi har nok en bedre dag i dag enn det vi hadde i går. Så vet vi jo foreløpig ganske lite om hvordan denne dagen blir. Det vi vet at det kan bli litt trøblete på Flesland utover dagen, og at vi også får perioder med store begrensninger i luftrommet over Vestlandet i kveld.
0: Intervjuer Emra Senell, og de som har flybillett skal møte opp om de ikke får beskjed om noe annet. Så Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen. 8 personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke der 3 biler var innblandet. Politiet mistenker at årsaken var en ruspåvirket sjåfør som kjørte over i motgående kjørefelt. Europol har avslørt nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket en rekke slike forum, der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Det har ikke vært noen slike saker i Norge, ifølge Kripos. 1 av 8 overdosedødsfall er blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Det har vært nær 200

0: og vann. Puss, så får du en suss.
1: Og dette er norsk ungdom flinke til. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull i tennene. Og blant de viktigste årsakene er nettopp tannpuss, både morgen og kveld. Ifølge Statistisk sentralbyrå er unges tannhelse blitt stadig bedre de siste 40 årene, mens sangen til Trond-Viggo, den er 50 år gammel neste år. Jeg heter Jon Brannes.
2: Dette er VM60 med Bård Ose på NRK P1+.

Love is here and now you're gone var enda en listetoppa for The Supremes I USA. Produsentene fikk Diana Ross til å forsøke noe nytt på denne innspillingen. Et snakkende parti foran hvert refreng. Og det skulle vise seg å være så vellykket at hun gjorde det flere ganger. Og med den platen så ønsker vi velkommen til episode 96 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til februar 1967, og Sonny and Cher går inn på de amerikanske hitlistene med en monoton, men samtidig hypnotiserende melodi med en flott tekst. The beat goes on. Budskapet var enkelt, tidene skifter, musikk og moter forandrer seg, men takten, selve hjerteslaget, fortsetter å gå.

The Beat Goes On med Sonny and Cher nådde sjetteplass i USA. Da skal vi til den platen som toppet den amerikanske country and western-listen 11. februar 1967. Don't Come Home A-Drinkin' With Lovin' On Your Mind med Loretta Lynn. Hun hadde komponert sangen selv, og ideen hadde hun fått av søsteren Peggy Sue Wells, som hadde begynt på en sang som hun kalte I Came Home As Drunk As I Could Be. Loretta Lynn tok historien et skritt videre. Hun sang om seg selv. Og det var ingen hemmelighet at hun skrev teksten basert på egne erfaringer som hun hadde med en drikkfeldig ektemann.

Don't Come Home, A Drinking With Lovin' On Your Mind. Klar beskjed fra Loretta Lynn, en listetopper på den amerikanske country and western-listen. Fra country and western-listen over til den amerikanske rhythm and blues-listen, også den datert 11. februar 1967. Freddie Scott troner øverst på listen med Are You Lonely For Me, Baby, komponert av plateprodusenten Burt Burns. Og denne mannen, Burt Burns, hadde allerede komponert et knippe popklassikere, og i 1967 så hadde han også startet sitt eget plateselskap. Og Freddie Scott var en av artistene som Burt Burns våget å satse på.

Are You Lonely For Me, spurte Freddie Scott. Platen som gikk til nummer 1 på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 11. februar 1967. Engelbert Humperdinck var en tysk komponist som levde fra 1854 til 1921. 45 år etter sin død så dukket navnet hans opp igjen i musikkens verden, men nå som et alias for en popsanger som hadde slitt i mer enn 10 år uten å få noe gjennombrudd. Sangeren

het egentlig Arnold George Dorsey, og han hadde gitt ut flere plater som Jerry Dorsey. Men det nærmeste han var kommet suksess, det var noen seire på europeiske melodifestivaler uten spesiell betydning. Så, ved inngangen til 1967 var det vinn eller forsvinn for den 30 år gamle sangeren. Med ny manager, Gordon Mills, og nytt artistnavn, Engelbert Humperdinck, så stilte vår mann opp på et TV-program og sang en melodi som egentlig var komponert og utgitt av countryartisten Eddie Miller i 1949. Release Me. Sangen hadde også vært en hit med soul-sangeren Esther Phillips i 1962, men Engelbert gjorde sangen til sin signaturmelodi. Release Me gikk til nummer 1 og okkuperte førsteplassen på de britiske hitlistene så lenge at den hindret The Beatles i å nå toppen med den doble A-siden Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Mer om det litt senere i denne episoden, for nå hører vi den platen som lå mer enn ett år på den britiske hitlisten. Release Me, sunget av Engelbert Humperdinck.

Release Me med Engelbert Humperdinck gikk til førsteplass i Storbritannia, fjerdeplass på Billboard i USA, tredjeplass på Cashbox-listen. Det var ikke mange som trodde at The Tremolos ville klare seg uten vokalisten Brian Poole, som de hadde skilt lag fra i 1966. Men så skulle det vise seg at gruppen fikk enda større suksess uten ham. En slagerparade startet med Here Comes My Baby, komponert av Cat Stevens. Og The Tremolos, de satset på et lydbilde som var preget av stemmen.

Here Comes My Baby med The Tremolos, fest i studio, sørget for fjerdeplass i Storbritannia. Platten nådde ikke topp 10 i USA, men kom så høyt som 13. plass, sånn at det nevnt. Og da skal vi innom den amerikanske country and western-listen igjen, denne gang datert 18. februar 1967. Nummer 1 den dagen var Buck Owens and his Buckaroos med en sang kalt Where Does the Good Times Go?

0: Buckaroos, og det ble en førsteplass på den amerikanske country and western-listen 18. februar 1967.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 96 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til det som regnes for å være den beste singelen til The Beatles. Mange mener sågar at dette er pophistoriens beste singel, Penny Lane og Strawberry Fields Forever. Begge sangene handler om barndom og oppvekst i Liverpool, og de utfyller hverandre på mesterlig vis. Titlene er også virkelige steder i hjembyen til The Beatles. Paul McCartney kom med Penny Lane, mens John Lennon kom med Strawberry Fields Forever. Penny Lane, det er navnet på både en gate og et distrikt i Liverpool. Og er man så heldig å besøke Penny Lane, så er det bare å kikke seg rundt, og hele teksten til sangen blir levende. Og sangen, Penny Lane, stråler av livsglede i både tekst, melodi og arrangement. Denne sangen klarer å gjenskape den optimistiske stemningen fra 60-tallet på en så billedlig måte at selv de som ikke opplevde tiden kan fornemme hvordan det var å være ung i årene 1966-67. Arrangementet det toppes av en solo på piccolo-trompet spilt av David Mason. Det måtte 9 dager i studio til for å gjøre innspillingen av Penny Lane ferdig, og resultatet var intet mindre enn et mesterverk. Likevel gikk ikke Penny Lane til topps i Storbritannia. Platen ble holdt unna førsteplassen av Engelbert Humperdinck og hans Release Me. Et faktum som fremdeles skjærer i et hvert Beatles-hjerte. USA og Norge, derimot, sendte platen dit den hørte hjemme. På toppen.

var det den andre siden, Strawberry Fields Forever. Strawberry Field er navnet på et barnehjem som ble drevet av Frelsesarmeen i Liverpool. Som liten pleide John Lennon å besøke barnehjemmet når de arrangerte hagefester der. Og som voksen brukte han stedsnavnet som metafor til å drømme seg tilbake til barndommens grønne enger. Melodien hadde et tonevalg som underbygget tekstens melankoli. Og det helhetlige resultatet var hinsides alt som The Beatles tidligere hadde prestert. Et 4 minutter langt mesterverk som viste alle de beste sidene ved dette enestående bandet. John Lennon begynte å komponere Strawberry Fields Forever under oppholdet i Spania høsten 1966, der han deltok i rollen som Private Gripweed i spillefilmen How I Won the War. Både tekst, melodi og arrangement bar preg av hallusinasjoner, og innspillingen inneholdt det meste. Baklengsopptak, senking og øking av båndhastighet, utradisjonelle instrumenter, uvanlig oppbygging av vers og refreng, og noen tekniske grep i studio som egentlig burde vært umulig å gjennomføre på 60-tallet. Blant annet kan jeg nevne at innspillingen består av 2 forskjellige versjoner, innspilt i hver sin hastighet, i hver sin toneart, men på mirakuløst vis så klarte produsenten George Martin å få disse 2 til å passe sammen. Og hvis du vil vite hvor de 2 versjonene er klippet sammen, så er det bare å hente frem klokken og ta tiden. Du hører det rett etter strofen «Let me take you down» når klokken passerer 1 minutt.

Strawberry Fields Forever med The Beatles. Førsteplass i Norge, andreplass i Storbritannia, åttendeplass i USA. Og så til en melodi som de fleste nordmenn forbinder med Sussebass, sunget av Oslo Harmonikvartett. Sussebass er en engelsk sang som heter Peekaboo, og det kan oversettes med Titt-tei. Og sangen, den ble komponert og fremført av New Vaudeville Band

Peekaboo med The New Vaudeville Band nådde 7. plass i Storbritannia. Og sangen, den vil dukke opp igjen senere i denne serien, da i den norske versjonen Sussebass. Men nå, Then You Can Tell Me Goodbye med The Casinos. Dette var en vokalgruppe fra Cincinnati, bestående av hele 9 medlemmer. Og deres ene store slager var Then You Can Tell Me Goodbye, første gang innspilt av Johnny Nash, og senere også gjort kjent av Eddie Arnold og Glenn Campbell. Problemet til The Casinos var at de både så og hørtes ut som om de kom fra 50-tallet. Noe de også gjorde, for 5 av de hadde sunget sammen siden 1958. Feil image og mangel på gode låter gjorde at The Casinos føyet seg inn i rekken av såkalte one-hit wonders. Men for en hit!

Then you can tell me goodbye med The Casinos, nådde 6. plass på Billboard, 5. plass på Cashbox I USA. Johnny Rivers hadde som tidligere nevnt I denne serien en spesialitet, å omarrangere kjente sanger. Flere av disse fikk han også stor suksess med på hitlistene I USA, og I 1967 så satset han I en periode på coverversjoner av sanger som var gjort kjent av artister på selskapet Motown Records. Baby, I Need Your Lovin' var den første av disse, opprinnelig en hit for The Four Tops I 1964.

Baby, I need your lovin', sang Johnny Rivers opp til en tredjeplass i USA. Jim Reeves hadde vært død I mer enn to år, da en av hans siste innspillinger gikk til nummer en på den amerikanske country and western-listen tidlig I 1967. I won't come in while he's there gikk også inn på VG-lista her hjemme, noe som slett ikke var overraskende. All den tid Jim Reeves var en av de aller mest populære plateartistene I Norge på 60-tallet. Sangen hadde første gang vært utgitt I 1963 med komponisten selv, Gene Davis, uten at det ble noen hit for ham.

I Won't Come In While He's There, sang Jim Reeves. Det ble en 7. plass I Norge, og platen gikk også til nummer 1 på den amerikanske country and western-listen. The Hollies var det bandet nest etter The Beatles som hadde flest singler inne på de britiske hitlistene på 60-tallet. Samtidig var bandet ustanselig på turné, noe som gjorde at de fleste av låtene ble komponert rundt omkring I verden. On a Carousel ble for eksempel komponert et sted I Amerika av Graham Nash, som også var hovedvokalist på sangen.

Anna Carousel med The Hollies nådde fjerdeplass i Storbritannia, niendeplass i Norge og sjuendeplass på Cashbox-listen i USA. NRK P1+. For noen episoder siden så rundet vi av med Edelweiss, den mest populære melodien fra filmen The Sound of Music. Og nok en gang skal vi avslutte med Edelweiss. Ikke med versjonen til Christopher Plummer og Julie Andrews, som gikk inn på VG-lista, men den platen som gikk høyest på de britiske hitlistene. Og det var en versjon sunget av Vince Hill, en kar som kanskje var mest kjent for å være komponist for andre artister. Men han slo til på tampen av 60-tallet med en serie gode innspillinger på egen hånd. Denne platen nådde andreplass i Storbritannia, bare holdt unna førsteplassen av, ja, du gjettet riktig, Release Me med Engelbert Humperdinck. Og med Edelweiss, sunget av Vince Hill, så runder vi av episode 96 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose, vi høres igjen i neste episode. Hey.

Prefab Sprout sin hyllest til musikken Music is a Princess. Du lytter til perler fra platearkivet i NRK P1 Plus. Din musikalske vert i herre timen Åse Lundan, og vi får flytte oss tilbake til 1964 sammen med Stan Getz og Joao Gilberto, Vivo Soyando.

Det var Paul og Linda McCartney og Uncle Albert Admiral Halsey som ble utgitt i 1971 på plata deres som har titelen Ram. Den ble faktisk Paul McCartneys første hit i USA etter The Beatles. Vi forlater ikke Paul McCartney riktig ennå. Jeg tenkte vi kunne høre en Beatles-låt med det samme. Her Mother Nature's Son fra 1968.

Jane Monheit sang I'm Through With Love, en kjent standardlåt, og her innspillingen var fra 2001. Så skal vi til Chris Rea, som gikk bort rett før jul i fjor, og hans slager Fool If You Think It's Over. Den fra 1978.

Det var norske Kings of Convenience og melodien Fever fra 2021. Her Bobby Caldwell fra albumet Carry On som kom i 1982, Sunny Hills.

En evergreen av Antonio Carlos Jobim, How Insensitive, og her var det ingen andre enn rockelegenden Iggy Pop som sang. Så en sang av Albert Hammond og Mike Hazelwood, antagelig mest kjent med The Hollies, men det mange andre som har spilt den inn altså. Vi skal høre K.D. Lang sin versjon fra 1997, The Air That I Breathe.

Nick Drake med melodien Riverman, en av hans mest kjente fra det alt for korte livet hans. Så skal vi til 1972 og Carole King. Her Stand Behind Me, som finnes på albumet Rhymes and Reasons.

Monica Zetterlund sang «En dag i augusti», utgitt i 1964 og skrevet av Britt Lindeborg. Nå her timen snart over. Tida flyr når vi hører på fin musikk. Perler for Platearkivet tilbake igjen neste vecka til samme tid, og den siste melodien signert Stevie Wonder, «Summer Soft».

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Streiken blant flygeledere fortsetter, og i kveld blir luftrommet over Vestlandet nesten helt stengt. Widerøe må innstille en rekke ruter, forteller pressevakt Lina Lindegård Karlsen.
1: Som følge av det så vil flyvninger da til og fra Bergen og Stavanger lufthavn i det tidsrommet kanselleres. Så det er vi i gang med nå, og også da selvfølgelig å kontakte berørte passasjerer fortløpende. Vi vil bli kontaktet, og har du ikke hørt noe fra oss, så møter du opp som normalt på flyplassen.
0: Noen fly er forsinket, noen er innstilt, mens andre går som normalt i dag. Hvordan det blir i morgen, vet heller ikke kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
2: Det beror litt på hva flyselskapene velger å gjøre i dag. De har en enorm planleggingsjobb foran seg. For disse flyene som skal ut herfra i morgentimene, de skal også ofte videre til andre destinasjoner i Norge eller i Europa. Så vi kan nok få ett av to scenarier. Enten så er det veldig mange mennesker her, eller så kan det faktisk bli ganske folketomt hvis flyselskapene nå velger å kansellere mye av morgentrafikken.
0: Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke, som vil ha samme regler i Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer, og dermed blir det en ny delvis tollmur mellom to naboland som handler mye med hverandre.
3: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanadas statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varslet at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
0: Marlene Laura Solheim orienterte her. Venstrepartiet Die Linke leder på en ny meningsmåling foran delstatsvalget i Berlin neste måned, og dermed går den politiske vinden i hovedstaden i motsatt retning enn i resten av det gamle Øst-Tyskland. Yttre høyrepartiet AFD ligger nemlig an til å bli største parti i en rekke delstater rundt, men i Tysklands hovedstad måles de til 18%. Die Linke har en oppslutning på 22% i Berlin ifølge denne meningsmålingen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Jon Brannes.
4: Du hører på NRK PN+.
5: Dette er historiepodkasten Gamle greier.

Året er 1929. I Oslo spesialiserer en gjeng unge menn seg på en utspekulert svindel. De forfører eldre, rike menn, for deretter å kreve enorme pengesummer for å holde det hele hemmelig. Når en rik bonde fra Odalen en dag tar inn på hotell i hovedstaden, og like etter treffer en pen ung mann, får det et etterspill som snur opp ned på begges livet.

flyter fritt på et hotellrom i Oslo en høstdag i 1929. To menn drikker utover nattetimene, og de blir stadig mer beruset. Den ene en 58 år gammel rik bonde på bytur. Den andre en 25 år gammel mann. En av mennene har lagt en utspekulert plan. En plan som vil binde dem sammen, og som de senere må betale en svært høy pris for.

0: hører på gamle greier. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det lokalhistoriker ved Nasjonalbiblioteket Chris Nyborg som skal fortelle historien om skam og hva det kan koste å holde på en hemmelighet.
1: En høstdag i 1929 ruslet en rik, ugift 58 år gammel bonde fra Odalen rundt i Oslo. Han hadde tatt inn på et av hovedstadens bedre hotell, og skulle nå nyte livet i storbyen og tenke på noe annet enn skogsdrifta hjemme i Odalen. En dag under oppholdet møtte bonden nevøen som bodde i byen og jobbet som sjåfør i Skøyens bilsentraler. Nevøen hadde for anledningen tatt med en kollega. Bonden hilste på denne kollegaen, som introduserte seg som Carl Lysell. Bonden så at han måtte være i midten av 20-årene. Praten fløyt, og snart spurte bonden om ikke nevøen og Carl kunne tenke seg å bli med opp på hotellrommet, hvor han skulle by opp med drikkevarer. Nevøen og Carl takket ja. Utover kvelden åpnet de mer og mer alkohol.

0: Etter en stund måtte nevøen takke for seg og forlot onkelen, som ble igjen på hotellrommet med Carl. Festen på rommet fortsatte utover høstnatta. Den livlige storbynatta endte med at Carl la seg i senga sammen med bonden. Morgenen etter flomma dagslyset inn i hotellrommet. Carl forlot rommet. Men bonden skulle ikke reise hjem til Odalen helt ennå. Han hadde flere dager igjen på hotellet i hovedstaden. De neste dagene tenkte bonden kanskje ikke så mye mer på hendelsen den natta, før det senere banka på døra. Da bonden åpna, kjente han igjen mannen som sto utenfor. Det var Carl Lysell, den unge mannen han hadde festet med. Bonden slapp 25-åringen inn på hotellrommet. Da døra ble lukka, så bonden at Carl fikk et alvorlig blikk. Carl ville snakke om natta de hadde tilbrakt sammen. 25-åringen beskyldte bonden for å ha oppført seg uanstendig. Nå var han dessuten helt sikker på at han hadde fått en kjønnssykdom. Og Carl var ikke i tvil. Det var bonden som hadde smittet ham. Bonden slo tilbake med at han ikke husket noe som helst fra den natta. Men Carl ble enda mer direkte, og nå krevde han penger. 200-300 kroner til et legebesøk. Opp mot 12 000 kroner i dagens pengeverdi. 58-åringen tok det hele innover seg. En ting var kjønnssykdommen. En annen var påstanden om at de to hadde hatt noe intimt sammen. Hvis det kom ut, visste bonden at det kunne få svært alvorlige konsekvenser. Hans gode navn og rykte sto på spill. Seksuell omgang mellom to menn var straffbart. Ingen måtte få vite noe. Dette måtte aldri komme ut. Bonden bestemte seg for å få saken ut av verden så raskt som mulig, og betalte Carl pengene han krevde. Og med det forsvant 25-åringen ut av rommet, nedover gangen og ut av hotellet. Bonden reiste hjem til gården i Odalen. Vinter ble til vår, og turen til hovedstaden som hadde endt på en ubehagelig måte, ble et stadig fjernere minne for bonden. Men en dag i mai kom det et brev til gården, adressert til ham. Da bonden åpna konvolutten og leste brevet, ble han slått av flere urovekkende ting. For det første var avsenderen anonym. Og for det andre sto det at vedkommende visste hva som hadde skjedd mellom bonden og Carl Lysell på hotellrommet i Oslo høstnatta noen måneder tidligere. Da bonden leste videre, kom det verste. Brevskriveren trua med å anmelde den straffbare hendelsen til politiet. Men dette kunne bonden unngå, sto det videre i brevet. Det var bare å møte opp på Damplassen ved Ullevål i Oslo følgende tirsdag klokka 10 på kvelden med 3000 kroner. Omtrent 120 000 i dagens penger. Med brevet i hånda må det ha føltes som om verden var i ferd med å rase sammen for bonden. Selv om han hadde gjort det klart for Carl at han ikke husket noe fra natta på hotellrommet, hadde jo 25-åringen insistert på at de hadde hatt sex. Ikke bare kunne politiet komme på døra og stille ham dyptgående og pinlige spørsmål, men hva med naboene i bygda? Praten ville vel gå raskt om folk så en politibil svinge inn på gården hans. Og kanskje det som var tyngst av alt, var jo hans egen familie. Bondens gamle mor, som også bodde på gården, ville ikke tåle å høre om dette. Den forferdelige skammen ville være for tung å bære, både for mora og for ham selv. Kort tid etter dumpet et nytt brev ned i bondens postkasse. Han åpnet konvolutten og leste brevet. Denne gangen var det ingen anonym avsender, men signert med et navn bonden kjente igjen. Carl Lysell, mannen fra hotellrommet. Han ville ha penger.
1: Nå spør jeg dem om å få 1000 kroner, helst innen lørdag 20. desember 1930. Ellers skal nok folk få vite hva slags menneske de er.
0: Utover våren fikk bonden gang på gang en ubehagelig overraskelse når han åpnet postkassa. Der lå det nemlig stadig nye brev med krav om penger. I ren desperasjon betalte bonden, men han fikk ikke fred. Månedene gikk. Bonden var nå fanget i et mareritt. Men en dag fikk han en idé til noe som kanskje kunne sette en stopper for utpressingen. Han satte seg ned og skrev et brev til Carl, hvor han prøvde å appellere til hans medmenneskelighet. Bonden trakk fram at han var i en veldig vanskelig situasjon, fordi han hadde en gammel mor som stadig ble sykere, og hun måtte skånes for det hele. Kunne ikke Carl ta hensyn til en døende eldre kvinne? Men da han kort tid etter gikk til postkassa, forsto han at han hadde begått en stor feil. For nå ble truslene fra Carl spissa. Hvis bonden ikke fortsatte å punge ut, ville den gamle syke mora få vite alt. Og så begynte det å komme brev med nye og ukjente avsendere.

En dag rullet en ukjent bil inn på bondens gårdsplass i Odalen. Da han gikk ut for å se hvem det var, kjente han straks igjen den ene mannen som satt i bilen. Det var Carl Lysell. Han hadde med seg en annen mann som bonden aldri hadde sett før. De to mennene trua med å gå ut av bilen, finne mora og fortelle henne alt. Bonden betalte det de ville ha, og like etter svingte bilen ut fra gårdsplassen.

Bonden som frem til det skjebnesvangre møtet med Carl hadde hatt en ganske god økonomi, var nådd et bunnpunkt. 1000, 5000, 10000 kroner. Beløpene bonden betalte ut var høye, og nå hadde han gått tom for sparepenger. Han måtte ta opp lån i bøndenes bank for å betale de nådeløse utpresserne. Våren kom. Det spirte grønt over alt på bondens gård i Odalen. Men for ham var tilværelsen bekmørk. Bonden hadde nå blitt 61 år og hadde levd mer enn 2 år i frykt. Han var blakk, og hans psykiske helse nærmet seg bristepunktet. Han bekymret seg konstant og sov dårlig. Bonden visste at han burde be om hjelp, men også det hadde en høy pris. Det ville innebære å fortelle et annet menneske om kvelden på hotellrommet, og den skambelagte handlingen Carl beskyldte ham for å ha utført. Og ikke minst måtte alt rundt den ydmykende og pinlige utpressingen fram i lyset. Han hadde jo gitt utpresserne alle sparepengene sine. Men bonden landet på at det ikke var noen vei utenom. Han tok kontakt med en advokat. Foran advokaten la han papirene på bordet og fortalte alt som hadde skjedd i kjølvannet av hendelsen på hotellrommet i Oslo i 1929. Bonden hadde tatt vare på utpressingsbrevene og kvitteringer av pengeuttak fra banken. Etter å ha hørt bondens historie var advokaten ikke i tvil. Han rådde bonden til å gå til politiet. Men bonden orket ikke alt som fulgte med en anmeldelse. Hans gamle mor kunne få vite om saken. Det ville han ikke risikere. Så advokaten øynet en annen mulig løsning. Han skrev et krast og alvorlig brev til Carl selv om at han ville bli politianmeldt hvis ikke pengeutpressingen stanset.

Etter rullet det en bil opp på gårdsplassen i Odalen. Plutselig dundret den voldsomme lyden av to geværskudd rett utenfor bondens soveromsvindu. Så kom lyden av en bil som røst svingte ut fra tunet og kjørte inn i natta. Naboer som hadde ilt til etter å ha hørt skuddene, kunne fortelle bonden at bilen hadde kjørt i retning Oslo. Det var tydelig at Carl og hans medhjelpere ikke var til å stoppe. Brevet fra advokaten hadde ikke skremt dem. Tvert imot. Bondens gamle mor hadde vært syk i lang tid, og han hadde betalt en høy pris for å holde hemmeligheten skjult for henne. Men en dag i midten av mai 1932 døde moren. Og etter at hun hadde gått bort, ble bonden modigere. Nå ville han følge advokatens råd. Han gjorde det han frykta aller mest. Anmeldte saken til politiet. Han kunne bare håpe at han ikke ville bli straffet. Bonden visste at Carl ville anklage ham for å ha utført seksuelle handlinger. Paragraf 213 i straffeloven var klar. Seksuelt samvær mellom menn var ulovlig. Da politiet ble involvert, fikk de vite alt som hadde skjedd i etterkant av natta på hotellrommet i Oslo. Omfanget og måten utpressingen som Carl og flere unge menn hadde stått bak i omtrent to år, gjorde inntrykk på politiet. For de opprettet raskt sak, og nå gikk det fort. For like etter arresterte de Carly selv og flere andre mistenkte. Det merket bonden med en gang, for utpressingsbrevene stoppet umiddelbart.

0: Den delen av marerittet var over for bonden. Og til hans lettelse ble han ikke sikta av politiet. Det var Carl og hans medsammensvornes systematiske utpressing som politiet ville straffe forfølge. Men for bonden dukka nå et nytt og kanskje uventet problem opp. Ting var i ferd med å bli verre. Mye verre. Bondens hemmelighet, den han hadde brukt alle sparepengene på å holde skjult i 2 år, skulle snart alle få vite om. Pressen hadde nemlig fått vite om saken, og nå eksploderte det i avisene. Utover våren kunne folk over hele landet lese om saken.
1: Dagbladet, 23. mai 1932. 4 unge Oslo-menn arrestert for pengeutpressing tvang en skogeier til å betale 51 000 kroner.
0: Men verst for bonden var det nok at lokalavisa skrev om saken. Det var ikke vanskelig å gjette seg til hvem avisa skrev om.
2: Hedmarkens Amtstidende, 23. mai 1932. Klageren skal av hensyn til den nærmeste familie ha vegret seg for å inngi anmeldelse før. Klageren, som er fra Odalen, skal ha ligget under for abnorme seksuelle tilbøyeligheter.
0: Men heldigvis for bonden var det ikke ham avisene fokuserte mest på. Pressens sympati lå hos bonden. Det var Carl Lysell og hans gjeng som fikk gjennomgå. Utpressingssaken kom opp i forhørsretten sensommeren 1932. I avisenes dekning kom Carl ikke godt ut av det.
1: Folkets Røst, 26. mai 1932. Slynglene utnyttet skogeierens svakhet og omsorg for sin gamle mor. Historien med skogeieren fra Hedmark, som har vært i klørene på en bande samvittighetsløse pengeutpressere på grunn av deres kjennskap til hans svakhet, er et eksempel på en gemen trafikk som nok florerer i ganske stor utstrekning, uten at det kommer til offentlighetens kunnskap.
0: I tillegg til Carl Lysell var 8 andre menn i 20-åra tiltalt i utpressingssaken.

Etter å ha levd flere år i konstant frykt, knakk bonden fullstendig sammen. Han ble innlagt på en nerveklinikk og ble umyndiggjort. Bonden, som gjennom livet forble ugift, ble 72 år gammel.

betalte over 51 000 kroner til Carly selv og hans medsammensvorene. Det tilsvarer rundt 2,1 millioner kroner i dagens pengeverdi. Bonden fra Odalen, som nesten aldri ble nevnt ved navn i avisene, var ikke alene om å bli offer for kynisk utpressing på bakgrunn av seksualitet. Denne saken var bare en av flere saker i Norge på 1800- og 1900-tallet, som ble omtalt i avisene. Fellestrekkene var at skeive eller antatt skeive menn, ofte velstående og i høye stillinger, ble truet til å betale høye pengesummer mot at upresserne holdt tett om deres seksualitet. Skam, og ikke minst paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn, var utpressernes trumfkort. I kjølvannet av saken med bonden fra Odalen, kunne Dagbladet avsløre et miljø i hovedstaden som bestod av kyniske utpressere. Ifølge avisen holdt de til på Karl Johan på kveldstid, og gikk spesielt etter tilreisende. Andre aviser omtalte også denne formen for pengeutpressing, og drøftet det som et samfunnsproblem. De mange konsekvensene av paragraf 213 gjorde at aktivist Kim Friele og andre senere kjempet innbitt for å oppheve den. Det lyktes de med i 1972.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden laget av Dang Trinn, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var artiklen Utpressingssaka i 1932 av Runar Johan, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. Bøkene Masker og motstand, Diskret homoliv i Norge fra 1920 til 1970 av Hans V. Kristiansen. Skeiv lokalhistorie, kulturhistoriske perspektiver på samkjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser utgitt av Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv i perioden fra 1929 til 1932. Takk til Runar Johan ved Skeivt arkiv for god veiledning og faglig innspill. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier.

For 30 år siden var verdens blikk rettet mot Norge da vinter-OL ble avholdt på Lillehammer. Men veien fram mot et så stort arrangement kan være preget av intriger og politisk spill. Det fikk tyskeren Wolfgang Müller erfare. Tidlig på 1980-tallet begynte han å jobbe for at hjembyen Lillehammer skulle få arrangere OL. Mange mente det var en urealistisk og ellevill drøm. Men den innflyttede ildsjelen ga seg ikke.

0: Da blir det mest fint, ser vi først der, men bak der kommer Thomas Alsgaard.
1: For 30 år siden var verdens blikk rettet mot Norge, da verdens største idrettsarrangement kom til Lillehammer.
2: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker og Lillehammer for åpnet.
1: Nesten 10 år før Lillehammer-OL i 1994 var en realitet, hadde en viljesterk tysker med stort hjerte for hjembyen en ellevill drøm. Wolfgang Müller var fast bestemt på å få OL til Lillehammer. Men hans høylytte entusiasme, selvtillit og handlekraft var kanskje ikke alltid en fordel for prosjektet. Og etterhvert skulle OL-drømmen koste Wolfgang mer enn han muligens hadde sett for seg.

0: hører på gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket Martine Kaino som skal fortelle historien om en av ildsjelene som fikk OL til Lillehammer. Hun tar oss med tilbake I tid, en høstdag I 1981.
1: En frisk lørdag I oktober I 1981 satt Wolfgang Müller ved kjøkkenbordet en tidlig morgen. Som vanlig satt han og bladde I avisen, mens han nippet til kaffekoppen og gjorde seg klar for dagen. Den høyreiste og mørkhåret tyskeren hadde arbeidshelg på Hotel Kronen, hvor han jobbet. Selv om det ikke var høysesong, var det alltid mer enn nok å gjøre. For Wolfgang, som elsket sin nye hjemby, Lillehammer, var arbeid som markedsjef på hotellet helt perfekt. Omtrent halvveis ned I kaffekoppen fikk Wolfgang brått øye på en notis nederst på side 16 I avisa. Så liten at den lett kunne vært oversett. Men den fikk Wolfgang til å sperre opp øynene. For selveste OL-sjefen ble sitert.
2: Når ikke kriteriene for å legge OL til Falun Åre til stede, det ikke andre steder bortsett fra Lillehammer som kan arrangere vinter-OL I Norden.
1: I slutten av notisen var journalist Terje Lisødgaard mer skeptisk.
2: Vi tillater oss å tro at det neppe blir realiteter av noe slikt.
1: Men I motsetning til journalisten kjente Wolfgang på en voldsom optimisme. Wolfgang leste nok over teksten en gang til. Dette var noe han hadde drømt om I alle år. Første gang Wolfgang hadde kommet til Norge var for 15 år siden. Og grunnen til han hadde dratt nettopp til Lillehammer var for å stå på ski. Siden den gang hadde han slått røtter I byen og gifta seg med en lokal kvinne og fått barn. Med stor ståpåvilje hadde Wolfgang lært seg norsk. Når han bestemte seg for noe, så ga han seg ikke før han klarte det. Den innflyttede tyskeren hadde stort hjerte for Lillehammer, og han elsket gleden nordmenn hadde over vintersport. Ikke minst var han en dyktig markedsjef, og Wolfgang kunne bare fantasere om hva et OL ville ha å si for hotellet sitt. Selv om journalisten som hadde skrevet saken mente at det ikke var liv laget, så ble en gnist tent I tyskeren. Men skulle Wolfgang faktisk få gjennomslag for en så vill idé, var det bare en mann å ta kontakt med. Selveste OL-sjefen I Norge. Entusiastisk løftet han pennen og begynte å skrive. Han la ut om ideen I det vide og brede, og skrev blant annet.
3: Gjennom flere år I forskjellige foredrag og samtaler har jeg uttrykt min mening om muligheten for å arrangere vinter-OL I Lillehammer. Det ville glede meg meget dersom jeg kunne treffe dem en gang for en samtale vedrørende dette. Jeg ber dem foreløpig behandle dette brevet konfidensielt. Det vil glede meg å høre fra dem. Med vennlig hilsen, Wolfgang Müller.
1: På vei gjennom høstløvet til stengevakta på hotellet den søndagen postet han brevet. Wolfgang så det forsvinne ned I postkassa, og med et spirende håp spaserte han videre til hotellet. Like etter delte Wolfgang det hele med kameraten Per Aspersletten. Per ble like begeistret som Wolfgang. Nå hadde tyskeren fått en viktig alliert, og Per kjente ordføreren I byen og skulle ta kontakt med han. Dagen gikk, og Wolfgang hadde enda ikke hørt noe fra OL-sjefen. Han klarte ikke lenger å vente på et svar, og gjennom en bekjent klarte tyskeren å skaffe telefonnummeret til Arne Molén. Han bestemte seg raskt for å ringe. Og til Wolfgangs store glede var dette noe Arne Molén var svært nysgjerrig på. Selvfølgelig ville det være fantastisk med et OL på Lillehammer, mente Arne. Og da de møttes, klarte Wolfgang å overtale den norske OL-sjefen, Arne Molén, som syntes det var en kjempeide. Nå begynte tyskerens drøm virkelig å ta form. Det lyste i øynene til Wolfgang, som fort så får seg fulle gate og folkefest i Lillehammer, og et fullboket hotell. Nå kunne arbeidet begynne. Alle skulle bidra, men Moleen advarte om at alt måtte holdes strengt hemmelig. Lekkasjer fra dette rommet kunne være døden for drømmen om OL. Ellers ville konkurrenter eller kritikere forsøke å rive ideen i fillebiter før den hele tatt var presentert. Nå måtte denne gruppa jobbe sammen for å tenke ut en strategi som kunne overbevise lillehamringene om at OL ville komme alle til gode. Og så skulle denne gruppa ta de første stegene for å få til et nytt OL i Norge. Sammen med ordføren og vennen Per la de nye planer. På hver sin kant skulle de begynne å utforme de tidlige planene for å overtale kommunestyret. Sammen satt de med en stabel av papirer og kart. Kaffekoppene gikk raskt unna da de tre menn møttes, og de hadde flere problemstillinger å finne svaret på. Hvordan skulle alle gjestene huses? Og så dukket en annen tanke opp som kunne ødelegge alt. Ville Oslo eller en annen by forsøke å kuppe en norsk OL-søknad? Men viktigst av alt, så måtte de finne en måte å overtale alle om at OL ville være et løft for hele Lillehammer. Måneden gikk, og plutselig kom dagen gruppa hadde ventet på. 22. januar 1982 var en snøtung og iskald dag i Lillehammer. Og Wolfgang og ordføreren gikk sammen gjennom byen. De hadde invitert med en slags konsulent, Petter Rønningen, til å være med i prosjektet. Den høye, lyshåra mannen hadde blitt en trygg samarbeidspartner som rant like ivrig for OL-drømmen. Det var fortsatt tidlig nok på dagen til at det var lyst ute, og mens Wolfgang hørte knirkingen av snøen under skoen, kjente han igjen på sommerfuglene i magen. I flere måneder hadde gruppa arbeidet i all hemmelighet, og i dag skulle planen om å få OL til Lillehammer endelig bli avslørt. På rådhuset kalte ordføreren inn til et ekstraordinært og hemmelig kommunestyremøte. Wolfgang og de andre ventet i spenning. Etter en stund kom resultatet. Det ble enstemmig vedtatt å søke om OL til Lillehammer. Og nå gjaldt det å få hjulene i gang. Så snart klubba traff bordet og kommunestyret vedtok planen, fortalte ordføreren at en utredningskomité på 4 stykker ville bli satt. De fikk ansvaret for å utrede hvordan et OL i praksis kunne se ut, og komme byen til gode. Men da ordføreren leste opp navnene til komitemedlemmene, ble Wolfgang overrasket. Hverken han eller Per var med på lista. Men det var konsulenten Petter Rønningen som skulle lede arbeidet. Wolfgang var ganske skuffet over å ikke ha blitt inkludert. Det var jo tross alt hans idé. Dagen etterpå, da Wolfgang gikk inn på hotellet sitt, fikk han et glimt av alle avisene i kiosken. På rekke og rad i hyllene var det nærmest sjokk og vantro å finne over OL-ideen. Og selv om det virket å være en unison skepsis for prosjektet, var Wolfgang fortsatt skråsikker på at dette kom til å bli en suksess. En dag da han satt på kontoret sitt på hotellet, så Wolfgang snøen lave ned utenfor, og han kjente seg rastløs. Selv om tyskeren sto utenfor OL-komiteens arbeid, kjente han fortsatt på et eierskap til prosjektet. Og han var ikke klar for å gi seg enda. Tyskeren tastet nummeret til vennen Per på fasttelefonen som lå på pulten. Sammen ble de enige om å lage en egen komité. En slags skyggekomité til den offisielle. Håpet til Wolfgang var nok at de ekstra hodene kunne bidra til å skrive en enda grundigere søknad. I det første møtereferatet vedtok de at gruppen skulle kartlegge hvordan krav Lillehammer måtte oppfylle i en OL-søknad. Nå var tyskeren tilbake i spillet. Skyggekomiteen vokste i størrelse, og endte opp med å ha over dobbelt så mange medlemmer enn kommunens offisielle. Annen hver mandag begynte 10 ildsjeler å treffes parallelt med den offisielle OL-komiteen. Wolfgang fikk stor glede fra møtene, og han var glødende engasjert. Tyskeren tok til og med kontakt med Norges OL-sjef igjen. Slik ville han sørge for at skyggegruppa kunne ha en finger med i spillet når Norge skulle bestemme om de faktisk skulle søke om OL i 92. Likevel tok det ikke lang tid før Wolfgang begynte å føle at skyggekomiteen ikke var ønsket av alle. Ordføreren ville at det offisielle utvalget og kommunen skulle stå for all offentlig kommunikasjon, slik at det ikke ble så tvil om upartiskhet. Tyskeren begynte nå å føle seg utestengt. Han syntes det var tåpelig at ikke alle hodene ble brukt til å tenke sammen. Og som om det ikke var nok problemer, så viste det seg at ikke alle var like entusiastisk som Wolfgang over sjansen til å få et OL. Vinteren 1983 ble det dannet nei til OL-gruppa, som leverte et opprop til ordføreren. Mange var nemlig redde for at det ville koste den lille byen for mye. Mens andre mislikte hele konseptet OL, og mente det var et sirkus preget av geopolitikk. Wolfgang og Per bestemte seg for å ta affære. De startet en motprotest til bevegelsen. Sammen med andre ildsjeler ble det neste halvåret brukt til å spre entusiasmen. Og over hele byen hengte de opp store plakater med ja til OL i rødt, hvitt og blått som Wolfgang hadde laget. OL skulle til Lillehammer. Etter debatter og folkeavstemninger gikk det så mange ganger tidligere i tyskerens favør. Høsten 1986 satt Wolfgang på et fly i retning Lausanne for den internasjonale avstemmingen om hvordan land som skulle få OL 6 år senere. Tyskeren hørte flymotoren suse i det flyet skulle lande. Det var sent på kvelden, men da han tittet ut vinduet, kunne han se lysene fra den sveitsiske byen skinne. Wolfgang var overlykkelig. Han hadde fått bli med den norske delegasjonen, der til og med kronprins Harald skulle delta. Vinden hadde snudd, og endelig følte tyskeren at alle jobbet sammen for OL-drømmen. Wolfgang kjente seg nok rett så søvnig, da den store delegasjonen på hele 58 personer gikk ut av flyplassen. Reisen hadde vært lang, og flyet hadde vært kraftig forsinket. På rekke og rad gikk de inn i bussen som var hyret for å ta alle til hotellet. Men da Wolfgang satte seg og bussen begynte å kjøre, så han at ordføreren gikk rundt i flere av setene. Flere i delegasjonen som Wolfgang visste var sentral i prosjektet, fikk en konvolutt. Det var inngangsbilletten til avstemmingen. De som fikk denne akkrediteringen hadde tilgang til hele konferansen. Forfjamsa så Wolfgang seg rundt. Han hadde ikke fått en konvolutt. Før han rekket å tenke noe mer, spurte en av partiet Høyres representanter hvor OL-ideens fars akkreditering var. Det var stille før ordføreren trakk på svaret. Det var bare et begrenset antall plasser. Og det var Petter Rønningen som var ansvarlig for prioriteringen. Wolfgang var overbevist om at noen syntes at han ikke var viktig nok til å få plass til den høytidlige utdelingen. Tyskeren kjente på en skuffelse. Samtidig følte han seg nok så brydd. Det var ydmykende og hårreisende at han som OL-ideens far skulle møte opp uten en plass ved bordet. Men Wolfgang bestemte seg for at han ikke ville lage noe oppstyr, og sa ikke så særlig mye mer om det. Men for han var dette nok et bevis på at han ble holdt utenfor prosjektet med vilje. Neste morgen sto Wolfgang tidlig opp og hoppet rett i dusjen. Han var evig optimist og hadde lagt gårsdagens skuffelse bak seg. I kofferten hadde han med seg en grå dress og hvit skjorte som han tok på, før han knøyt slipset pent i halsen og kammet håret. Så gikk han ut for å møte resten av den norske delegasjonen. Selv om tyskeren ikke hadde den høyeste akkrediteringen, kunne han fortsatt dra til Palais Beaulieu, hvor det hele foregikk. Da han gikk inn i det store grå bygget, som nærmest lignet et palass, ble han møtt av et yrende folkeliv. Landene som konkurrerte om å holde OL hadde hver sin stand, og alle virket ivrig etter å kommunisere hvorfor de selv var det beste landet til å holde vinterlekene. Wolfgang spaserte rundt i lokalet og stanset ved den amerikanske delegasjonen. De kom i prat om hotellbransjen, og tyskeren likte amerikanerne veldig godt. Brått så han på klokka, og tida hadde flytt av året. Nå skulle hele OL-drømmen avgjøres, og Wolfgang måtte skynde seg. Klokka var blitt 10, og Wolfgang møtte den norske delegasjonen utenfor hovedsalen der avstemmingen skulle foregå. Alle var spente, og praten gikk. Nok en gang forsøkte høyremannen å overtale både ordføreren og Petter Rønningen til å gi Wolfgang akkrediteringen. Men tyskeren måtte nøye seg med lykkeønskninger da de gikk inn. Skuffet så han dørene lukke seg.
3: Men jeg hadde tårer i mitt hjerte. Det skal jeg innrømme. Der sto jeg som jeg ikke fantes. Jeg som hadde sørget for at delegasjonen ikke satt hjemme og spiste kjøttkaker.
1: Men da tyskeren var på vei til å gå til et av de mindre rommene med storskjerm, ble han stanset av den amerikanske delegasjonen han hadde snakket med tidligere på dagen. Tyskeren fikk spørsmål om hvorfor han sto ute på gangen, og lettere oppgitt forklarte Wolfgang at han rett og slett ikke hadde fått plass. Men nå fikk han en ny sjanse. Amerikanerne hadde en ekstra plass, og ga den til Wolfgang. Tyskeren fikk stjerna øynene, og han tok umiddelbart kortet rundt halsen. Sammen med amerikanerne spaserte han forbi sikkerhetsvaktene, med hodet høyt hevet inn i den store salen. Det var stappfullt, og på alle rekkene foran scenen satt folk og småpratet ivrig. Wolfgang fikk også øye på den norske delegasjonen, og smilte nok lurt da han satte seg med amerikanerne. Da IOC-sjefen Samaranch kom inn, ble det stille.
4: Den internasjonale olympiske komiteen bestemte i ettermiddag at Albertville i Frankrike skal arrangere vinter-OL i 1992. Lillehammer kom på fjerde plass i avstemningen.
1: Skuffelsen var til å ta og føle på for både Wolfgang og den norske delegasjonen. Og det tok ikke lang tid før flere ble voldsomt opprørt. Og etter tyskerens mening var det her en skandale. Flere mente at Norge var frarøvet seieren på verst tenkelig vis, da den idrettslige meningen var at Albertville var et dårligere alternativ. Mange mente at tildelingen var et stort politisk spill for å blidgjøre noen av de sentrale IOC-toppene. Dette var et stort nederlag for Wolfgang og de andre OL-entusiastene. Skuffet måtte han reise hjem til Lillehammer. Men dagen etterpå kunne tyskere nok en gang se i pressen at slaget ikke var tapt for godt. På fronten av avisa Dagningen lørdag 18. oktober 1986 sto det:
2: Striden om Lillehammer som OL-kandidat i 1994 allerede i gang. Bare noen timer etter at det ble klart at det Albertville som skal arrangere vinterlekene i 1992. Statsminister Gro Harlem Brundtland lover statsgaranti også for en ny søknad. Det kan bli et sterkt kort.
1: Etter tapet i Schweiz ble Wolfgangs rolle i OL-prosjektet mindre og mindre. Da han hadde returnert til Lillehammer, følte tyskeren at det var en slags «hva var det jeg sa» holdning fra lokalsamfunnet. Heldigvis hadde tyskerne et rikt sosialt liv, og det kom ofte folk hjem til familien i Haltan Svartesvei, enten for middagsselskap eller fotballkveld. Dessuten hadde han mange andre prosjekter å ta tak i, blant annet med å bygge opp den kjente Best Western Hotel-kjeden i Norden. Wolfgangs liv gikk videre. Men selv om slaget var tapt, var ikke kampen for å få et OL til Lillehammer over. Det tok ikke lang tid før Norge nok en gang bestemte seg for å sende en søknad. Og selv om Wolfgang var overbevist på en seier denne gangen, var byen blitt preget av en splittelse. Det var ja-siden mot nei-siden. Wolfgang kjente på en skuffelse rundt hele prosjektet. Han hadde ønsket at byen skulle samle seg rundt OL-planen og ikke splittes. Selv om Wolfgang var ute av prosjektet, så kjente pressen til hans tidligere rolle i OL-kampen. En dag, da lokalavisen tok kontakt med han, bestemte tyskeren seg for å dele sin historie.
3: Til slutt ble det nærmest vedtatt at OL-ideen skulle markedsføres av nordmenn. Det var ikke plass for en utlending. Jeg ble ekskludert fra det videre arbeidet, rett og slett. Og jeg som elsker denne byen og dette landet mer enn noe annet.
1: Høsten 1988 skulle den norske delegasjonen reise til Seoul med statsminister Gro Harlem Brundtland for avstemningen i IOC. Denne gangen var ikke Wolfgang invitert til å bli med. Og selv om han var fortvilet, orket han ikke å kjempe for en plass. Da den norske delegasjonen sto på stand i Seoul, var Wolfgang ingen sted å se. Han var reist til fødelandet Tyskland for å delta på en reiselivsmesse. Her fikk han stå på stand og gjøre det han likte aller best. Snakke med folk. Selv om avstemningen lå lurte i bakhodet, brukte han tida på å fremsnakke Lillehammer som turistby. Med eller uten et OL.

0: Etter hvert, da Wolfgang fikk tatt seg en pause, og det begynte å bli roligere på messa, kjente han i lomma etter personsøkeren. Da han så på skjermen, så han flere meldinger fra venner og bekjente som gratulerte. Det boblet i Wolfgang. Kunne det stemme? Hadde Lillehammer fått OL? Wolfgang hastet bort til resten av nordmennene han var sammen med. De måtte finne en TV. Noen hentet champagne, mens resten fant fram fjernsynet. Spent samlet de seg rundt den og skrudde på.
1: The decision is Lillehammer.
0: Wolfgang kunne knapt tro det. Lillehammer skulle holde de olympiske leker vinteren 1994. Han hoppet nærmest i taket av glede. Champagnen bruset i glasset, og mennen lo og skålte. Det hadde vært en lang dragkamp. Wolfgang hadde følt seg utesperret og bortglemt fra et prosjekt han hadde behandlet som sitt eget hjertebarn. Tyskeren hadde aldri gitt opp den spinnvile tanken om vinterleker i Lillehammer. Og nå følte Wolfgang at motgangen ikke hadde vært nytteløs. Det som hadde begynt med en liten spire av en idé ved frokostbordet i 1981, hadde etter så mange år bært frukter. Selv om Wolfgang ikke fikk sole seg i glansen, var hans drøm om et OL på Lillehammer blitt virkelig.
1: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
2: Dette her har vi drømt om lenge. Vi har snakket om denne fantastiske tiden. Sette første, og så kommer Espen. Og det er bra vindforhold som ikke kan bedømme. Og det blir veldig langt. Han står. Han satt i den etterlader. Han må da være olympismester. Norsk. Dobbelt norsk i Littbakke. Og så for liksom å understreke, så setter han bakkerekord. Han kan åpne baken.
1: To you, the people of Norway, it is my great honor to say that you are the real winners, the best Olympic Winter Games ever.
3: I 2008 ble Wolfgang Mille tildelt St. Olavsmedaljen for sin innsats for den norske turistnæringen, både i og utenfor Norge. Han bodde i Lillehammer livet ut, hvor han fortsatte å engasjere seg sterkt i lokalsamfunnet, og fikk være nær den norske naturen, som han hadde blitt så glad i, siden han først kom til Norge på slutten av 60-tallet. Audun Trohn, tidligere ordfører i Lillehammer, bekrefter Wolfgangs rolle i å få OL til byen i et intervju med Dagsavisen i 2014. Der sier han at han tviler på at OL hadde kommet til byen, hvis ikke det hadde vært for Müller. Dette begrunner han med at han ikke tror noen andre hadde fantasi nok til å sette det hele i gang. Asbjørn Svartstad, som tidligere jobbet som journalist i Lillehammer, skrev en kommentar i Nettavisen i 2023 i forbindelse med Wolfgang Müllers bortgang, at han på slutten av 70-tallet møtte tyskeren som allerede den gang la fram drømmen om OL i Lillehammer. Müller døde i 2023. Han ble 80 år gammel.

Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Denne episoden er laget av Martine Kaino, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden er bøkene Wolfgang Müller, Mitt liv i Norge, av Liv Maren Mærevold, 16 dager på Lillehammer, av Magnus Helgerud. Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv i perioden fra 1981 til 2023. Du har hørt lyd fra NRK. En stor takk til Wolfgang Müllers barn og forfatter Liv Maren Mærevold for gode innspill. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
1: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner, ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år, ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Reporter Anja Strøn. Flere personer er skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup i Innlandet. Politiet vet foreløpig ikke hvor mange som er skadet, men det er meldt om alvorlig skade på stedet. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i flygelederstreiken. Både Norsk Flygelederforening og Spekter sier de er villige til å snakke sammen, men ingen har planer om å ta første skritt. Streiken blant flygelederne fører til forsinkelser og innstillinger, men det er også mange som får reist som normalt.
2: Hvor skal dere?
3: Til Stavanger.
4: Vi skal til Marrakesh. Nå skal jeg til Østerrike, Salzburg.
2: Og det går som planlagt?
4: Ja, per nå så ser det ut som det går som planlagt i hvert fall, ja. Ja, utifra det jeg vet, så er det fortsatt i rute.
2: Var dere bekymret for at dere ikke kom dere på tur i tide?
3: Egentlig, ja. Det har jo vært mye om det i det siste, så man har jo snakket om det.
0: Ja, det sa passasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen til reporter Emra Senell. Og i morgen formiddag kommer den flyplassen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. I kveld blir luftrommet på Vestlandet stengt for passasjertrafikk en kort periode, og videre har innstilt flere flygninger. Så skal vi høre at Kanada sier de søker nye markeder for eksport etter at USA har innført en toll på 50% for flere varer. Blant annet hockeykøller og sement får toll, og i alt 5% av kanadisk eksport til USA blir rammet. Statsminister Mark Carney har siden i fjor besøkt Mexico, men også Kina, India, Saudi-Arabia og Europa for å styrke handelsforbindelsene. Bruddet mellom USA og Kanada kommer rett før den større avtalen som også regulerer handel med Mexico skal forhandles på nytt. Og det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.

Jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg ble ikke så utpreget dårlig humør av å høre på denne musikken. Soul Bossa Nova av Quincy Jones, inspirert av brasilianske rytmer her, og det så langt tilbake som til 1962. Men her spilt noen år etterpå av Kringkastingsorkestret, dirigert av Inga Bergby, og orkesterarrangementet ved Petter Winroth til daglig trombonist i KORK. Og det han tok med seg i dette arrangementet, som også finnes i originalen, er jo den brasilianske trommen i Koika, som vel egentlig aktiviserte smilemusklene fra start med den artige lyden. Og så er det jo sånn at du lytter til Meloditimen, som er en time med musikk spilt av Kringkastingsorkestret. Det er et av kriteriene. Det andre kriteriet er at det skal være melodisk, og jeg, Jan-Fredrik Herald, lover at jeg skal gjøre mitt aller beste for at disse kriteriene skal oppfylles. Men likevel blir det variert, for nå beveger vi oss fra Brasil og USA over dammen og langt inn på Finnskogen.

Musikk med en viss energi, kan man si. Dette var Calling All Workers av Eric Coates. Kommer snart tilbake til den, men jeg skal bare si at før det hørte vi da Langt inn på skoga. En sang av Cindy Carl Hangeland, og her spilte hun på sin kantel og sang med KORK på en konsert på Svullrya, langt inn på Finnskogen. Vi skal høre litt mer fra den konserten om en stund, men tilbake til Calling All Workers, så den skrevet av Eric Coates i 1940, og var rett og slett åpningsmelodien til programmet Music While You Work. Og i 1940 var det jo et visst poeng at man var arbeidsom og flittig for fedrelandet. Dette programmet gikk faktisk i 27 år, og ja, med denne åpningsmelodien hver gang, vil jeg tro. Da slo den jo meloditimen, som da kun gikk i 15 år, fra 1946 til 1961, Men så kan man jo legge til litt til da, i og med at meloditimen gjenoppstod i 2013, og har i snakkende stund holdt på i 13 år til. Og vi gjør som man pleide i den første runden, vi, å spille melodisk musikk i alle sjangre. Her kommer musikk av Johannes Brahms.

Denne luntende musikken var skrevet av Johannes Brahms. Fra hans serenade nummer 1 hørte vi Menuett. Og det var Tiana Liu som dirigerte KORK. Tilbake til Svulrya, hvor vi nettopp hørte Sinikka Langland og hennes sang Langt inn på skoga. Nå en låt av Øystein Greni, som også har jobbet mye med Sinikka Langland. Og her det han som fremfører sin egen låt med KORK og diverse musikere, Like Americans Do.

Musikk er en fin ting, den får mennesker til å møtes. Og her var det Øystein Greni, du hørte synge, men også Sinikka Langeland. Fra to musikalske verdener, men likevel har de jobbet sammen flere ganger. Og her hadde de til og med seg kringkastingsorkestre og diverse andre flotte musikere i Grenis sang Like Americans Do. Ja, det fortsatt Meloditimen. Det betyr fortsatt melodisk musikk, men i alle sjangre.

Scherzo betyr spøk, og var det en som kunne produsere litt røffe musikalske spøker, så var det Ludwig van Beethoven. Her spilte KORK dirigert av Peter Popelka, Scherzoen fra symfoni nummer 2. Var det en annen ting Beethoven ble kjent for, så må det jo være å ha skrevet tidenes mest kjente symfoniske åpning.

nå det jo sånn at selv om musikken melodisk, så betyr det ikke at man ikke kan få dansefot av den også. Og det fikk man kanskje for eksempel av den du hørte før den siste her, A Fifth of Beethoven, altså den som bruker åpningen fra Beethovens femte, og så koser man seg videre med, ja, nesten discoaktige rytmer. Walter Murphy sto for den, og Øyvind Vestby hadde fått den over i orkestret. Christian Eggen dirigerte der, og han dirigerte også den neste, sammen da med solistene Frida Helene Haltli og Marte Ingeborg Haltli i Haltiguttens Halling. Da var vi tilbake på Finnskogen og en berømt spillemann der i sin tid. Det finnes mange dyktige spillemenn. Her to unge av typen, nemlig Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy, som spiller siste sats her fra konsert for to pianoer og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Det var fingerferdig arbeidskraft med to unge musikere, Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy. Og her da i konsert for to pianer og orkester, tredje sats av selveste Wolfgang Amadeus Mozart. Tjerni Lu dirigerte KORK.
1: Her er Oslo, og her er kringkastingsorkestret med
0: dagens arkivdykk, og det bringer oss tilbake til året 1949, og en liten programpost som ble kalt

Den kjente du kanskje. Kanskje sang du med til og med, men sang du riktig tekst? For den nemlig sånn. Skomakerdrengen skal med støvler i byen, og han fløyter glad den lystige rad. Kanskje på litt mer dansk skal den synges. For opprinnelig dette filmmusikk fra animasjonsfilmen Fyrtøyet, som ble laget så tidlig som 1946. Og Fyrtøyet som du kanskje vet, eventyret til H.C. Andersen. Hva denne skomakeren hadde der å gjøre, det nok mulig å finne ut av når man får sett denne filmen, som det står fritt etter Fyrtøyet av H.C. Andersen. Men musikken, den var jo skrevet av to herrer egentlig, nemlig Erik Kristiansen og Wilfred Kjær, og den opprinnelige teksten var av Viktor Skårup. Og dette en foxtrot, og man hørte jo også at den var arrangert fiffi for orkester. Det er ikke alltid at vi har navnet på arrangørene fra de tidlige tidene med kringkastorkester, men vi vet jo at personer som både Sverre Berg og Bjarne Amdal var innom og jobbet med kringkastingsorkestret titt og ofte. Det var musikkhistoriens litt morsomme gange, det. Det ikke alltid man vet hvor alt kommer fra, og jeg skal innrømme at jeg stadig får nye oppdagelser. Det var dagens arkivdykk, nå til enda eldre musikk, og nå skal det spinnes litt.

du hørte nyheter, hørte du kanskje rocken som gikk I filøs fra scenemusikken til Pelléas et Mélisande av Gabriel Fauré. Og det et skuespill som slett ikke enig godt. En tragisk kjærlighetshistorie av Maurice Maeterlinck, men vi trenger nå ikke være så fryktelig tragisk I humøret her nå I meloditimen, selv om det faktisk nærmer seg slutten. Vi skal få en låt til, og det faktisk den samme opphavspersonen som startet det hele, om du husker det. Det var nemlig Sol Bossa Nova av Quincy Jones. Nå vi kommet til Chump Change av samme komponist, og arrangert her av Helge Sunde. Chump Change jo også kjent som kjenningsmelodien I et annet program, nemlig Ukeslutt, men her får du hele greia. Og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for at du har vært med meg I dag, og lover å gi deg mer melodiske gleder I kommende programmer her I Meloditimen med KORK. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. To personer er alvorlig skadet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup i Hedmark. Dette ifølge politiet. Cirka 20 personer var på låvebrua da den kollapset. Flere personer er skadet, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange. En luftambulanse har kommet til området. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette er ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
1: Det formålet her er strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten er å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det er jo settlement egentlig, så dette her er rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det er strengt forbudt, det er en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland er bundet av.
0: I Fagersta i Sverige har folk i dag samlet seg for å tenne lys etter sverdangrepet på en skole i går. En 17 år gammel jente ble drept i angrepet. En av dem som hadde møtt opp i dag var 17-åringens tidligere lærer.
2: For at hun var jo unik. Som alle andre barn er jo unika. Så jeg lagde litt tid for å hedre henne. Og det er derfor jeg er her. Jeg har min egen lille ljus som skal hvile på en liten fint tallrik. Hun var en jättefin tjej.
0: Og svensk politi har pågrepet og siktet en 18 år gammel mann for drap og drapsforsøk etter angrepet. Innslaget var ved Sveriges Radio. Flytrafikken fortsetter å rammes av flygelederstreiken, og i kveld blir det store begrensninger over lufthavnene i Stavanger og Bergen i flere timer. Widerøe har innstilt flere flygninger i kveld. Og i morgen formiddag kommer Oslo Lufthavn Gardermoen til å bli stengt for flytrafikk i 5 timer. Det har ikke vært noen kontakt mellom partene i streiken i dag. Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener at vaksinen kan gi noe beskyttelse. Den har vært effektiv ved tidligere Ebola-utbrudd. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: signalfeil, forsenkinger, innstilte tog og krisemøte. Norsk jernbane sliter om dagen. Vår reporter har jakta suksesshistoriene.
1: Kommer du på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt fire bergensere så stille. Så lenge.
0: Et utkjent filmmanus av Jon Fosse har leget på pulten til regissør Erik Poppe i over 25 år. I morgen får filmen Kjærest sin premiere i Haugesund, og to spente hovedroller kommer til oss. Og apropos kultur, i fjor fikk da en egen plass i totalberedskapen vår. Men hvordan kulturfeltet skal fungere i praksis dersom krisen rammer ikke helt klart enda, men det altså noen som jobber med å finne ut av akkurat det.
2: Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Klovnen Vårin, hun står klar dersom krisen skulle ramme oss. Hun får du også høre mer fra her i ukeslutt ganske så straks. Vi skal også til Gardermoen og få siste nytt fra streiken. Du hører på ukeslutt. Mitt navn er Ingrid Nedrebø.

0: ukeslutt I dag, som startet med å snakke om kunst og kultur I krisetid. I 2025 kom da inn som et eget kapittel I totalberedskapsmeldingen. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes dersom krisen rammer oss, det det ingen som helt vet enda, men det noen som jobber med å finne ut av det.
1: Her brant jo typ av seg selv, faktisk.
2: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning I Vesterås. Hun fast ansatt I jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg bra på det.
2: Snart det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store, tunge ildkuler.
4: Supernovas ildforestillingen, den bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man I en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
2: I 2025 kom kultur inn I totalberedskapsmeldingen.
5: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann I kjelleren, ikke sant? Og det en viktig del av beredskapen.
2: Det sier kulturminister Lubna Jafri.
5: Men den kulturelle beredskapen så utrolig viktig I en krisesituasjon. For den med på å fortelle historien om hvem vi eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, jo at kulturinstitusjoner I en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
6: Hvordan kan vi få kultur inn I lokal beredskap?
2: Sammen med kulturlivet I innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver I fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
7: Kultur jo på en måte kanskje bærebjelken I samfunnet vårt, og bærebjelken av grunnsteinen I demokratiet vårt. Det eneste verdi. Det med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
2: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
7: Jeg tenker også at kultur handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står I det verst tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå I det I lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet I Ukraina og andre kriger rundt omkring I verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
2: Her hører vi folk danse på gata I Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
5: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk I en krisesituasjon.
6: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig og
2: andre? Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
7: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingene om fortida og nåtida.
2: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
4: Det jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det når det vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn I et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da
0: Reporter I dina saker var Helena Rønning, og som vi hørte I reportasjen har Ukraina aldri brukt så mye penger på kultur som de har gjort etter Russland sin fullskala invasjon I 2022. Og med oss direkte fra Kyiv nå du, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan merker du dine her kultursatsinger?
8: Nei, jeg tror det litt sånn flerdelt. Altså på det ene så vet jeg jo at det mange jeg kjenner som ser på det å ha noen avbrekk I hverdagen som ekstremt viktig og verdifullt. Folk deltar på festivaler, det var en sånn etnomusikkfestival for ikke så lenge siden. Denne helgen hadde vært festival, og jeg tror mange ser veldig sånn positivt på disse avbrekkene i hverdagen og gleder seg til å ha noe annet å gjøre enn å gå rundt og bekymre seg. Og så tror jeg også

0: Man ser at det er en litt sånn søken etter det ukrainske her, som har pågått egentlig noen år, men der man forsøker å finne fram til ukrainske forfattere, og man vil gjerne lære mer om sitt eget språk, og dyrke det litt ukrainske. Jeg vet ikke helt om man skal sammenligne det med den norske nasjonalromantikken som vi hadde for ganske mange år siden, men det er i hvert fall, jeg opplever i hvert fall at det er mange som er opptatt av ukrainsk kultur på en helt annen måte enn tidligere.
1: Er denne satsingen på kultur en bevisst strategi fra ukrainske styresmakter?
0: Ja, det har jo inntrykk av, i og med at det brukes så mye penger, men jeg tror ikke det bare er styresmaktene som står bak dette. Det er veldig mange ildsjeler, og det er veldig mange som gjør dette, nettopp fordi at de ser at folk trenger det, og at det er noe som klarer å få folk til å leve litt mer normalt, og få de til å, altså at de gjør hverdagen til menneskene som lever under ganske tøffe forhold litt mer levelig. Det er bare en times tid siden det gikk av flere missiler litt øst for byen her, og det er en veldig spesiell tilværelse når man på ene siden kan ha en fin sommerdag, og på andre siden plutselig kan bli rammet av missilangrep. Og da er det kanskje litt ekstra viktig at man har noe å se fram til som distraherer en fra den ganske alvorlige hverdagen.
1: Ja, for juli nå i sommer var den dødeligste måneden i landet på 4 år, og Ukraina sitt luftforsvar greier ikke lenger å stå imot de russiske angrepene. Hvordan er moralen blant folk i Ukraina nå?
0: Nei, det er nok sånn at folk fortsatt er veldig, veldig opptatt av å stå imot og fortsette å kjempe, men det som er bekymringsfullt er jo at Russland har disse ballistiske missilene som er i utgangspunktet ekstremt vanskelig å forsvare seg mot, og de egentlig kun har ett system og en type missil som er i stand til å skyte ned, og det har de, altså det missilet, det har de ikke lenger tilgjengelig. De er rett og slett tomme for det, og det kommer ingen store leveranser på kort sikt, og de kommer uansett ikke til å få antallet de trenger i overskuelig fremtid. Så det er en stor bekymring, og det gjør at det er veldig mye som ødelegges, og de gangene de missilene ikke treffer militære mål, så gjør det jo ekstremt stor skade. Når vi har sett noe på dødstallet som bare har økt og økt den siste tiden, og det, som sagt, det er ikke mer enn en time siden det slo ned nye missiler litt øst for byen, og i hvert fall en person ble drept i det angrepet, og flere skadd.
1: Ukraina har også trappet opp sine droneangrep, og lykkes med droneangrep langt inn i Russland, trass russiske omfattende forsvarssystem. Har dette vært med å bikke krigen i Ukraina sin favor?
0: Nei, det har ikke bikket krigen i Ukrainas favor nødvendigvis, men det har bidratt til at Ukraina fortsatt kjemper og utgjør en ganske stor trussel for Russland, og ikke minst at de faktisk klarer å skade den russiske økonomien og gjøre det vanskelig for Putin å nekte for at dette er en krig som faktisk inkluderer alle russere. Det er ikke bare noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina eller langt unna. Det er faktisk noe som også rammer St. Petersburg og Moskva og ganske mange andre steder. Så det er klart at det er jo en stor del av hensikten å gjennomføre disse angrepene, og det viser jo også den enorme utviklingen som har skjedd på både teknologifront, men spesielt når det gjelder droner da, og Ukrainas stadige kamp for å tilpasse seg og komme opp med nye løsninger for ikke å bli tatt. For det er ingen tvil om at Russland er en større militærmakt og har større økonomiske muskler, men det er et av de midler de har som de ser på som viktige for å få Russland til et forhandlingsbord etter hvert.
1: Du, Fredrik, du har jo dekt Ukraina-krigen for NRK i halvannet år nå. Det er jo et land med rik kulturarv. De satser på kultur, og som du nevner, søken mot sin egen kultur har blitt større. Har du selv noen spesielle kulturøyeblikk fra tiden i Ukraina som har sett ekstra spor for deg?
0: Ja, jeg har egentlig flere, og spesielt i Sør-Ukraina så synes jeg det kan være ganske, ganske fantastisk. Og det er ikke mer enn halvannen måned siden jeg dro på reportasjetur til Odessa, og den ene dagen så dro vi på stranden klokken 5. Det er samtidig som portforbudet oppheves og solen står opp over byen. den har blitt angrepet helt vanvittig mye, og jeg har sett masse droner fly over hodet på oss, og da det sånn at i helgene så det en kar som heter Igor, og han spiller piano mens solen står opp, og da var det flere hundre mennesker som møtte fram, og det var en sånn helt spesiell stemning og opplevelse som vi også laget en sak fra. Så det tror jeg kanskje det sånn sterkeste kulturminnet jeg har fra Ukraina i min tid her.
1: Ukrainske styresmakt satser på kultur midt i krigen som har utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. verdenskrig. Om to dager så markerer de sin nasjonaldag. Takk for at du var med i ukeslutt, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I snart 40 år har han gitt stemme til det useielige gjennom prosa og nyskapende dramatikk. Med et hittil ukjent filmmanus fra 90-tallet tar Jon Fosse sin forfatterskap nå steget fra bok og scene til kinolerretet i høst. For i 25 år har Fosse sitt eneste filmmanus lege på pulten til regissør Erik Poppe, og i morgen får filmen Kjærest sin premiere på Haugesund Filmfestival. Her en liten smakebit.
2: Når jeg kommer hjem fra en annen turen, skal man kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
4: Du, pappa. Du kjefte mamma mens hun spilte i band.
2: Ja.
1: Lyd fra Kjærest, som blir skildret som en sår og gripende fortelling om kjærleik, sakten og avstand. Hvordan vil du skildre denne filmen, Leo Magnus Delanues?
5: Jeg synes det godt oppsummert, ja. Og så vil jeg lagt til et fantastisk vestlandslandskap, et fint lydspor, og en nær og sår fortelling om det største i verden og livet, kjærligheten.
1: Og du har en av to hovedroller i dine filmen du spiller, Asle, som vi hørte litt i aksjon i klippet her. Og omgjevnadene, det som du sier, et vestlandsk landskap. Det jo et landskap som ofte går igjen i Fosse sin forfatterskap. Du jo en østlending som greide å trekke det lengste strået som karakteren Asle. Hvordan har det vært å dykke inn i og tolke Fosse sitt vestnorske univers?
5: Det har vært fantastisk. Altså, jeg høres jo ut som en østlending, men det skal sies at bak mitt mål så lurer det seg utelukkende vestnorske gener. Så jeg har vært mye på Vestlandet som barn og har masse familie derfra. Så jeg var ganske godt kjent med Vestlandet, men jeg var ikke så godt kjent med det mytiske Vestlandet, som Jon Fosse skriver om. Jeg leste et sted at han omtalte det som et sted der grensen mellom liv og død ikke eksisterer, kjærligheten er sta og mørkere joser, eller noe sånt, lyser. Og det jo, så det vi ikke på et stedspesifikt sted i denne filmen, det det mytiske Vestlandet handler om, som en del av Jon Fosses univers. Så det har jo vært en ære og et privilegium å få kose meg i dette mytiske Vestlandet.
1: Du har jobbet ganske godt med dialekter, hørte vi i klippet her også. Hva slags dialekt har du lagt deg på, sånn cirka?
5: Sånn cirka. Jon Fosse ville ikke ha en stedspesifikk dialekt. Det skrev han i forordet til manuset, som han skrev for lenge siden. Og så har vi fått veldig god hjelp av Hildegunn Riise. Så hun har vært med oss hele veien og jobbet med språket, replikkene. Så vi har lagt oss på en sånn tilnærmet lik Hardanger-variant, men ikke helt, hvis du forstår.
1: En litt generell Hordaland-Vestlands-dialekt.
5: Ja, en litt sånn, du skal ikke kunne si at den fra der, men den skal være fra det mytiske Vestlandet.
1: Kristi-Helene Gjever Engelberg, du den andre hovedrollen i Kjærest. Du spiller Gerd, kjem fra Åsane. Hvordan har du måttet jobbe med språket ditt her?
6: Ja, jeg snakker jo bergensk til vanlig. Så jeg har jobbet masse sammen med Hildegunn og Leo. Og det har vi forsøkt alle skuespillerne har fått lov å jobbe med Hildegunn, sånn at vi blir også ganske like. Det skal være et ganske sånn likt språk. Så jeg har jobbet masse. Jeg har faktisk skrevet ganske mye dagbok på nynorsk som Gerd, både for å komme inn i hennes hode og emosjoner, men også for å bare få inn nynorsken. Og så har jeg jo vært så heldig å få gjøre Jon Fosse på scenen før. Vi gjorde Namnet på denne

0: alle scenene I 2020, og da måtte jeg også legge om til nynorsk.
1: Nå får du også være med og ta Jon Foss-universet ut på kino. Lærette, hva har det betydd for deg å få din her rolle?
0: Nei, altså, jeg fikk helt gåsehud av introen. Jeg synes det så stort å få lov å være med på dette prosjektet. Det har det vært hele veien. Det har vært litt sånn klipp meg I armen hver dag. Meg og Leo fikk jo også vite et år I forveien, før vi fikk begynne opptak, at vi fikk rolle. Så vi liksom ventet på finansiering, og vi ventet på, skjer dette? Skal vi gjøre dette på ekte? Jon Fosse, Erik Poppe. og så, nå har vi premiere I morgen, og det... Ja, nei, jeg klipper meg fortsatt gjerne, men det har vært helt fantastisk, kunstnerisk, utrolig givende.
1: Har du lagt nesten litt ekstra press på dere, at dette her verdens første Jon Fosse-film som dere får være en del av? Vi kan begynne med deg, Leo.
2: Ja, jeg prøvde å ikke tenke så mye på akkurat det, for da jeg redd for at det vanskelig for meg å gjøre en god jobb. Vi har konsentrert oss mest om å prøve å finne ut hvem disse karakterene og hva som driver dem, hva som står på spill. Og der har Erik vært helt suveren og veldig raus og trygg. Så jeg veldig glad for at jeg har debutert I en film med Erik Poppe, som har gitt oss frie tøyler og masse tillit. Og vi har også brukt god tid I forkant på å prøve på disse scenene, fordi Jon Fosse jo ikke, han gir ikke ordene ved dørene, hvis du skjønner. Han, det ganske ordknapt, manuset ikke så langt, så det vel så mye hva som sies mellom linjene, og hva som ikke sies, som vi prøver å få over skjermen og inn I kinosalen. Og det en vanskelig oppgave, men vi har jobbet veldig godt sammen. Jeg helt enig med Kristine, det har vært et fantastisk prosjekt å være med på.
1: Og I morgen så det altså en slags førpremiere, kan vi si. Norges premiere, den ikke før I september, men den skal vises for aller første gang. Hvordan blir det, Kristi Helene, å vise den frem? Dere har jo jobbet ganske lenge med dette her prosjektet.
0: Ja, det veldig spesielt når man skal liksom dele det med publikum. Vi har jo vært så heldige, meg og Leo, å få en privatvisning, så vi har sett filmen, som gjør det litt tryggere. Men jeg veldig spent på møte med publikum.
1: Hva slags følelse satt dere igjen med når dere så filmen? Jeg kan begynne med deg, Kristi Helene.
0: jeg så den sammen med min mann, helt alene, og han gråt I flere timer etterpå, og sa at han ikke hadde ord. Litt sånn som Jo Foss også skriver, litt sånn, hva kan man... Men det man skulle beskrive det, fordi at... Det var mer en sånn stemning, en sånn følelse som stakk ganske dypt. Men man blir jo ikke liksom berørt når man ser seg selv for første gang. Da det også ganske mye som går gjennom hodet. Så jeg gleder meg egentlig til å se den igjen. For å kanskje ha litt lavere skuldre denne gangen.
1: Hvordan var det for deg, Leo, å se den for første gang?
2: Det var mye. Det var mye å ta inn. Jeg måtte se den en gang til. Og ha med meg kona mi og en god venn. Fordi når du ser det for første gang, så ser du jo også klippen for første gang. Du ser alt som ikke med, du ser rekkefølgen, du ser tagningene, bildene, så det så veldig mye å ta inn. Så du blir sittende og se på det nesten på en litt teknisk måte. Så derfor gleder jeg meg til å se den igjen, og oppleve filmen på nytt og på nytt. Sånn at jeg kan se den litt mer som en film, da. Og så tenker jeg de som skal se filmen, hvis de tenker at de ikke har noen forhold til Jon Fosse fra før, eller at de synes at det litt høyt svevende, litt vanskelig å få fatt på, så dette en veldig god inngang til å bli kjent med Jon Fosses univers, for det en veldig tilgjengelig fortelling.
1: I morgen på Haugesund Filmfestival da premiere på Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe. Takk for at dere kom til Ukeslutt, Leo Magnus Delanues og Kristi Helene Giæver Engeberg. Dere har hovedrollene, og så må vi andre da vente til 18. september, når det Noregs premiere på Kjærest. Dina veka har USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte, Sør-Korea, til fordel for Nord-Korea. President Donald Trump sier nordkoreanerne vil snakke med han.
3: Yeah, yes.
4: Did you speak to him? Did you speak to him before you made the announcement yesterday?
1: Samtidig jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades I Midtausten, skrev Washington Post tidligere denne veka. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal forteller.
5: Ifølge Washington Posts avsløring, som baserer seg på minst 8 høytstående kilder I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon,

0: rolle USA vil ha I verden fremover?
1: Nei, det sier vel egentlig at det vanskelig å spå hvilken rolle USA vil ha I verden under Trump. Nasjonale sikkerhetsstrategien som man tok utgangspunkt I hadde egentlig ganske klare prioriteringer om at USA skulle være mindre til stede I Europa, prøve å holde seg unna kriger I Midtøsten, prioritere vestlig halvkule og prioritere rivalisering og balansering av Kina I Øst-Asia. Og det har man jo ikke klart å følge. Man har ikke hatt noe tydelig strategi I det Trump har gjort det siste halvannet året. Og da det vanskelig å spå, men jeg tror jo selvfølgelig USA vil forsøke å fremme sine interesser globalt I årene som kommer, så kan man stille seg spørsmålstegn om det det Trump gjør, og det nok veldig mange kritiske til.
0: Ole Jakob Sending, leder for Senter for geopolitikk, du også med oss I ukeslutt nå. Hva betydning har det for amerikanerne å ha militære baser rundt omkring I verden?
2: Det man kan tenke på det som to forskjellige ting. Det ene den rent militære, som setter USA I stand til å utøve militær makt I ulike regioner, og så det en sånn politisk symbolsk del som signaliserer både til den regionen og til andre at vi her, og som understøtter USAs politiske og diplomatiske rolle I ulike regioner.
0: Hva effekt kan det ha å forlate baser eventuelt da?
2: Det sender jo et veldig tydelig signal til de allierte de har I regionen, og til andre I regionen som kan være fiender, at vi tar ned vårt nærvær. Vi investerer litt mindre I de avtalene vi har hatt med andre, og det har man sett også tidligere. Nixon I 71 trakk ned tropper fra 60 til 40 000 I Sør-Korea. Da begynte Sør-Korea å forsøke å bygge opp sine militære kapabiliteter med et hemmelig kjernefysisk program, så ble aldri det noe av, men med en gang USA trekker seg ut, så vil de allierte som da påvirkes, de vil måtte investere mer selv og eventuelt søke andre partnere.
0: Hva kan andre land gjøre dersom USA trekker seg ut? Altså, det andre land som kan se mulighet I da?
2: Ja, altså historisk, så når en stormakt trekker seg ut, så åpner det seg et rom for andre stormakter til å bevege seg inn. Ikke nødvendigvis med militærbaser, men man kan etablere sterkere samarbeid og mer forpliktende avtaler med land I regionen, og det klart det kan oppstå et slags sånn maktvakuum, men det mest sannsynlige, tror jeg, at andre land forsøker å etablere alternative mekanismer, alternative partnere, når da for eksempel USA trekker seg ut.
0: Øystein, hvem kan være aktuelle til å ta over et både militært og politisk tomrom etter amerikanerne?
1: Nei, sånn globalt så det ingen som I posisjon til det, og det eneste landet som på en måte har makt til å gjøre noe sånn I fremtiden vil jo være Kina, men Kina per I dag har veldig sterke regionale interesser som gjør at de ikke vil bruke alt for mye ressurser på å ha en på en måte verdens politirolle, det ikke kineserne interessert I, og de kommer til å prioritere Taiwan og Sør-Kina-havet og bli mer dominerende I sin egen region, og så kan man da på lengre sikt se for seg at Kina gradvis også blir mer dominerende globalt. Så det Kina som best posisjonert. Kina har I nominelle tall et BNP som 10 ganger større enn Russland. Det omtrent 4-5 ganger større enn Tyskland. Men etter Kina så det vel på en måte Tyskland som viser seg fram som en på sikt betydelig makt I sin region. Hvis vi ser til andre regioner som Midtøsten så det ikke klart og tydelig at noen vil kunne ta over den rollen. Iran betydelig svekka I dag. Og Saudi-Arabia, Egypt, Tyrkia, mange andre land vil kunne spille en viktig rolle I Midtøsten. Så det egentlig bare Kina som kan fylle et tomrom.
0: Ole Jakob, hva tror du USA velger å gjøre etter Trump? Altså, kommer det til å holde frem og trekke seg tilbake fra verden? Eller er dette her noe som bare foregår noe som så lenge Donald

0: Trump er president?
1: Altså, hadde jeg vært helt sikker på svaret på det spørsmålet, så så hadde på en måte, eller hadde mange vært sikre på det svaret, så hadde nok europeisk og norsk sikkerhetspolitikk vært sett annerledes ut, for det er et veldig stort spørsmål som det vanskelig å svare på. Jeg tror nok at USA under Trump er noe unikt, ikke bare fordi stilen annerledes, men også fordi det så vilkårlig. Det som Øystein sa, at hvis du ser en nasjonal sikkerhetsstrategi, så står det en ting, og så gjør han noe helt annet. Og så tror jeg nok at det som styrer politikk i andre land nå, altså hos allierte til USA, er at man kan ikke legge til grunn at USA går tilbake til der de var før Trump. Jeg tror det mest sannsynlig at USA kommer tilbake til noe annet enn Trump, med mer investering og partnere i Europa og andre regioner, men man vet ikke, og det vil ta en annen form enn det det har gjort historisk, tror jeg.
0: Hva tenker du her, Øystein?
2: Nei, jeg tror Ole Jakob har helt rett, at det betydelig usikkerhet, og jeg tror heller ikke USA vender tilbake til sånn som vi kjente USA, hverken under den kalde krigen eller i perioden etter den kalde krigen. Så det vi ser både i Europa og i Øst-Asia er jo at amerikanske allierte og partnere av USA, de velger å gardere seg. Norge har jo lansert en garderingsstrategi som innebærer at Norge skal ta mer ansvar for egen forsvar og sikkerhet, samtidig som vi skal samarbeide med nordisk og europeisk. Og også for så vidt globalt med det man kaller IP4-landene, altså Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand. Og så på toppen av det så har man ikke tenkt å kutte båndene til USA, men man skal fortsette å holde på de, og så skal man prøve å jobbe da med et USA som har blitt annerledes. Og det USA vil være annerledes også når det kommer en ny administrasjon i fremtiden.
0: Det sa til slutt Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Da vi tok en prat med han i går, sammen med leder for Senter for geopolitikk, Ole Jakob Sending. Denne veka har altså USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte Sør-Korea til fordel for Nord-Korea. Samtidig så jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades i Midtøsten, det skrev Washington Post tidligere denne veka. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert i nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt i både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane NOR og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? I ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
3: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Det ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulempe dette har.
4: Bane NOR beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
5: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det Bane NOR sin feil at det ikke kom pissen opp?
6: Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
7: Først vil jeg beklage.
3: Hva syns folk om norsk jernbane? Er det like gale som inntrykk en får i media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
8: Forsinkelse. Buss for tog.
9: Følg jo med på nyhetene, og efterover så høres det ikke så veldig fristende ut.
10: Yes. Nå håper vi at toget går.
11: Det var ikke sånn som så det var før. Da var jeg punktlig, men det var da folk. Ja. Vi er vane med å vente med.
3: Klager jeg mer på Østlandet?
11: Ja, det tror jeg.
3: Hva er problemet sånn som du ser da?
8: Men det funker jo ikke.
12: Det er ikke kjekt, da.
3: Kommer det på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille. Så lenge. Å finne misfornøyde togpassasjerer er ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak er verre. Men det vanskeligste er å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet er eget av et selskap. toga av et annet, billettene blir selgt av et tredje. Og passasjerene, når toget kommer, blir fraktet av fire forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert fjerde år står politikerne på perrongen og lover lys i enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det er. Men de vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det er nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
7: Er dere glad i å kjøre tog?
12: Ja!
3: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det er nok av de som elsker tog.
13: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg er en til å lukføre tvillingene.
1: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog er vel der fortsatt?
13: Ikke elsker det, men jeg har alltid teket masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kommer vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det er jo mange forskjellige ting nå, men sånn, i det hverdagslige så er det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
1: Hva synes du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen i Norge får om dagen?
13: Det er jo først og fremst veldig trist, for det er jo en veldig fin måte å komme seg frem på. Og så er det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre. Da. Det er jo ikke bra.
1: Hva mener du er hovedproblemet til norsk jernbane?
13: Det er vel kanskje litt for mange aktører, da. Litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det er så mange aktører, så har jeg ikke alle det samme ansvarsfølelsen da, som det var før, vil jeg tro.
1: Sånn som du ser da, hva er den siste suksessen til norsk jernbane?
13: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesam stasjon.
3: Sesam stasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt fremme og kjørte Sesam-toget var lokfører Jørgen Evensen.
14: Jo, det var jo en helt annen tid i forhold til jernbanen enn det det er i dag. Og morsomt for min del har jeg også vært med på noe annet enn akkurat den helt daglige lokførerjobben.
1: Nå kjører du for et svensk selskap.
14: Det er jo et resultat av den oppdelingen som var. Så var det SJ i Sverige som vant en av anbudspakka her i landet. Så nå kjører jeg for det som heter SJ Norge nå.
1: Hender det i dag når det koker rundt og at du lengter tilbake til Sesam stasjon?
14: Ja, det kan du si. Altså, det var ikke så mye sure folk der i hvert fall, men jeg skal ikke dra så langt på akkurat hva som har skjedd mellom Sesam stasjon og det vi driver oss å kjøre med i dag, men det var andre tider når vi drev med Sesam stasjon. Det var en mye større helhet tidligere, og mye, mye færre tur. Det har nok blitt oppstykket til det ugjenkjennelige.
15: Max Mekker, Mekker fint.
1: Er det da jernbanen i Norge trenger noe, en Max Mekker?
14: Ja, han løste i hvert fall veldig, veldig mange problemer, og så her var det vel egentlig ikke problemer, det var bare noen enkle utfordringer på hvordan ting skulle løses, og så ble det løst da, i den verden.
1: Hvordan ville dere løst problemene i norsk jernbane på Sesam stasjon?
14: Hvordan man hadde løst det der, det tør jeg ikke å si. Og hvis jeg hadde hatt den fasiten, da hadde jeg vel egentlig vært trygg av pensjonsalderen min og sammen med resten av gjengen på Sesam, vil jeg tro.
0: Det sa Jørgen Evensen, tidligere lokfører i Sesam stasjon, i dag tilsett i SJ Norge. Reporter innen saken var Finn Tokvam. Nå skal vi til en som skrev historie da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun høstet gullmedalja i OL i sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av øyeblikka i Caitlins historie.
16: Og til å dele ut prisen årets kvinnelige utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
17: Her var det masse folk, Caitlin.
18: Ja, hvis du blir nervøs, Karsten, så kunne du holde med hånda hvis du vil.
17: Tusen takk.
12: Igår var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
18: By the way, du burde vurdere å bytte ut det dekselet. Det litt sånn, ikke helt deg lenger.
19: Det

0: teip.
1: Hva faen en i-teip?
0: Jo, jeg tror du en naturlig svartøven.
2: Pappa tror du en øgler av verdensrommet.
3: Folk er tjukk i huet, ass.
0: Men ikke vi.
4: Noen øyeblikk fra oss, Siren Kammo med Caitlin Garbin i hovedrollen. Nå er du gjest hos oss her i Ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
0: Tusen takk.
4: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen. Når du altså skal ut på dansegolvet, skal vi danse?
0: Ja.
4: Ja, da blir det litt sånn her. Intron til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du inni deg når du hører den introen?
0: Men jeg skjønner på det, det jo oh my gosh.
4: Får du litt sommerfugler i magen, eller?
0: Ja, jeg får litt sånn litt sommerfugler i magen, men sånn spent og gleder meg.
4: Ja, hva det du gleder deg til?
0: Jeg gleder meg mest til å vise danserytmen og vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
4: Yeah. Og nyheten om at du skulle være med og delta i Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
0: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg til YouTube sa det.
4: Ja.
0: Og så sa jeg bare, jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen, da.
4: Ja?
0: Ja.
4: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk, da? Det var sikkert stort.
0: Det var egentlig veldig stort, egentlig, da. For, ja, for det med, ja.
4: Men det er jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
0: Det er et godt spørsmål. Hva sa du nå?
4: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med i Skal vi danse. Det var jo sikkert la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk i oppfyllelse.
0: Ja, siden jeg var liten da, så har jeg hatt en stor drøm for å være med på Skal vi danse. Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
4: Og fordi du er jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da er når du skal nå inn i Skal vi danse?
0: Det er jo likheten, vi er jo som rytme, ja, og så er jo forskjellen, det er at man får jo tilbakemeldingen da, fra dommerne. Og det er ikke helt det samme i Erge.
4: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå i høst. Men det er jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så er du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje er et forbilde for mange. Hva er det folk sier til deg?
0: Det er jo, jeg har masse visninger på TikTok, så de sier jo vi heier på deg, Caitlin, vi skal stemme på deg, og de sier jo, hvorfor det? De sier jo også jeg gleder meg masse til å se deg på parketten, og ja.
4: Og når du kommer på parketten, er det noen danser du gleder deg mer til å danse enn andre?
0: Jeg gleder masse til å danse moderne dans,
4: ja.
0: Fordi da kan jeg vise følelsen som jeg har inni meg, og så danse med hjertet. Det blir helt magisk.
4: Er det noen danser du gruer deg mer til å danse enn andre?
0: Jeg gruer meg mest til å vise den sjalusien. Det er jo den der jeg gruer mest til å danse og passe dobbelt, kanskje? Ja.
4: Det er sikkert ikke lett. Har du begynt å øve på dansingen enda, eller?
0: Ikke enda, vi får jo, jeg har jo fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med Ole Thomas.
4: Ja. Dansepartneren din, og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
0: For tilbakemeldinger fra hun Nadia inn i dommerne.
4: Mm.
0: Ja.
4: Hun sikkert ganske streng.
0: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
4: Vi I Ukeslutt ønsker deg I alle fall masse lykke til med deltakingen din I Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til.
0: Takk.
4: Ukeslutt. Hvor vi nå skal snakke om denne her joggebølgen som har slått inn over Norge de siste par årene. Men med joggebølger det også mange som kanskje vil prøve å gjennomføre lengre løp på en mil, en halv maraton, eller kanskje til og med en hel maraton, eller ultraløp. Springing virkelig trendy, og I fjor var det faktisk venteliste for å få plass på Oslo Maraton. Men du mann, så sjansen større enn den for kvinner å gå på en skikkelig smell I de lange løypene. Det viser nemlig ny forskning som har studert nesten 900 000 maratonløpere.
5: Det å springe maraton nå veldig sånn glorifisert. Veldig mange skal gjøre det. Og det en utrolig tøff påkjenning til kroppen. At jo veldig mange undervurderer det.
6: 28 år gamle Odin Sørensen Tranås holder et rolig tempo på vei mot Bakklandet I Trondheim. Han kledd I svart treningsgenser og shorts, og har hvite, røde og turkise sko på beina.
5: Nå det Oslo halvmaraton om ja, det vel 3 uker til, 3,5 uker. Så har trent godt I sommer, og skal prøve å unngå den knekken. Da.
6: Men for at ikke jeg og du som hører på skal bli for anpustende, så setter vi oss ned på jobben til Odin. Han jobber I bank og løper 4-5 ganger I uka.
7: Så jeg trener vel 6-7-8 timer løping I uka. Plutselig styrketrening da.
6: Odin begynte å jogge som en del av det han kaller en kvartlivskrise da han var 25 år. Han likte egentlig ikke løping da han var yngre, men det endret seg på slutten av bachelorstudiene. Og nå joggeturene høydepunkt I uka.
7: Så jeg jo ikke så glad I å sitte still for lenge da, så det å måtte få være ut og på bevege meg og kjenne litt på litt puls og pust og... Og så ja, få dagslys når man sitter inn på et kontor 8 timer per dag, så det selvfølgelig godt å være ut. Så ja, det gir meg en veldig fin sånn endorfin boost å være ut og ja, eventuelt springe med kompiser også. Jo veldig, veldig ordentlig til å være sosial og jobbe I x antall timer. Det veldig fint.
6: Og med trening så det også blitt flere og flere løp. 5 og 10 kilometer og halv- og helmaraton.
7: Jeg debutert I fjor på Barcelona maraton, og jeg hadde jo en forståelse av hvor tøft et maraton og trent bra, men forstod ikke virkelig hvor tøft et maraton før jeg passerte kilometer 30. Det jo da de sier maratonet begynner, og det visste jeg jo fra før, men jeg undervurderte vel kanskje litt rann hvor hardt det faktisk å springe 4 mil. Så løpte jeg også Roma maraton nå I vår, og det viste seg at jeg lærte vel cirka ingenting på et år, for jeg fikk akkurat samme knekken. Jeg åpnet veldig hardt I Roma, og ja, kjente egentlig etter 7 kilometer at det her blir tungt og langt.
6: Og denne knekken han ikke alene om å få. Forskere har nemlig sett på resultatene til de som fullførte Berlin-maraton fra 1999 til 2025. Og de fant ut at problemet med å møte veggen størst for de som løper maraton på mer enn 4,5 time. Der skjer dette for over 40% av mennene og nesten 20% av kvinnene. Men forskjellen mellom menn og kvinner størst blant de raskeste løperne, altså de som løper på under 3 timer. Forskerne de definerte det å møte veggen som at løperne gikk ned 20% I fart fra første til andre halvdel av maratonet. Og Odin forklarer hvordan det føles.
7: Ja, det litt som sånn lufta går ut av ballongen. Da. Du blir litt tung, du synker litt sammen. Ja, du blir ikke sånn syre, men det kjennes ut som du har gått veldig lenge. Du veldig sliten I bena. Og så blir du veldig sliten I kroppen, også hodet. Du jo ut, og det jo veldig mange folk rundt deg som regel. Så ja, du mister litt paffen. Da. Det jo en metafor om at du treffer veggen, men det kjennes jo faktisk ut som du krasjer.
6: Ola Sakshaug, han trener for Team Trøndelag og lærer ved Strinda videregående skole. Han selv faktisk en del av statistikken til forskerne fra Berlin Marathon.
8: I Berlin har jeg både hatt storsmeilen etter 32 kilometer, klassisk å få den etter rundt 30, og jeg har persen min på 2,24 som min pers. Da.
6: Han tror at grunnen til at menn sprekker oftere enn kvinner at de har litt for høy selvtillit.
8: Det ofte sånn når gutter små, så står de og pisser og ser hvem som pisser lengst, og sånn, det gjør ikke jentene, så de ofte litt mer ambisjøse guttene, tror jeg. Men jeg tror guttene ofte er kanskje litt mer

0: mer sånn konkurransemenneske og litt mer trua på seg selv, da.
1: Det samme er forskerne bak studien som publisert i Scientific Reports inne på. En av de andre forklaringene deres er at kvinner forbrenner fett på en annen måte, som kan gjøre at de har litt mer energi til andre halvdel av løpet.
2: Det er jo det samme hvert eneste år.
1: Annik Bjørndal er med og arrangerer Nordmarka skogsmaraton. Hun sier at de fleste som starter på maraton der er godt trente og har en plan. Men de som løper halvmaraton, altså 21 kilometer, de er det verre med.
2: Maraton er så trent og gerva at der er det liksom aldri noe tull. Mens halvmaraton, der kommer jo de som liksom er vant til en 10 kilometer eller 5 kilometer. Og så er det testosteronet som tar over, og så er det menn 25, bare 30, som skal vise at de er best i verden. Og så gønner de på så inn i granskøven. Og så glemmer de å drikke, for det drikker jeg for pyser. Og i år så hadde vi en bråte med folk som rett og slett bare kveilet.
1: Trener Saksa har noen klare råd for de som vil unngå å møte veggen på lengre løp som maraton.
0: Mye handler om å gå ut i riktig fart. For hvis du går ut i for høy fart, så blir det også veldig vanskelig å ta til seg næring underveis. Og en annen ting er at man bør øve på den farta man skal springe, så man har en god feeling på den. Og så bør du også øve på å ta inn den næringen som skal ha i løp. For det er noe helt annet å sitte og ta inn noe som føles greit på sofaen, enn å ta inn noe når du er veldig sliten. Så det bør du øve på, også når du har sprunget en god stund.
1: Og selv om mange opplever å gå på en smell på en maraton, er ikke det noen grunn til å la være å melde seg på, ifølge Sakshaug.
0: Det å ha fullført en maraton, det unner alt, for det er en stor mestringsfølelse i seg selv. Der har jeg både hatt vonde opplevelser og de beste opplevelsene, og sånn er det jo gjerne.
1: Odin, han har allerede planen klar for neste års maraton.
3: Neste gang, da skal vi klare det.
4: Ja, sa til slutt Odin Sørensen. Tranås, reporter innen saken, var Sverre Lilleeng. Neste veke reiser bispemøte i den norske kyrkja på studietur til Roma. Og der venter et høytidelig møte. Vatikanet har invitert biskopene og preses til audiens hos selveste paven. Og det er viktige spørsmål som står på dagsorden når kyrkjeleierne møtes. For pave Leo den 14. som fremleis er ganske fersk i pavejobben, han har brukt tida flittig etter han vart verdens største religiøse leier i mai i fjor, og har uttalt seg om store spørsmål som krig og fred, og tatt til motmæle mot bruk av kunstig intelligens.
5: Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi.
6: Med en toppleder fra KI-industrien til stede, advarte paven mot bruk av KI.
7: Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. Practically beyond any human reach to govern them effectively.
4: Det var lyd av Pave Leo den 14. Og nå skal vi ønske velkommen til deg, preses i den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit.
8: Takk for det.
4: Som preses er du leier for de 12 biskopene i den norske kyrkja, og på onsdag så møter dere paven i Roma. Hvordan har dere forberedt dere til dette her møtet?
8: Vi forbereder oss med å prøve å finne ut hva det som er viktig å bruke den tiden vi får til å snakke om, og jeg sitter og pusser på en tale som jeg har fått beskjed om at jeg skal ha som innledning. Og da vil jeg jo gjerne ta opp både hvor viktig det er at vi samarbeider som kirke og fører videre det som allerede er lagt med hans forgjengere og andre kirkeledere på vår side, men også da å spørre hvordan kan vi samarbeide enda mer om de viktige og store spørsmål i vår tid, og det er jo mange av de som Leo allerede har tatt tak i som vi gjør det.
4: Ja, for nå hørte vi et klipp av paven som snakket om KI, men han har også uttalt seg om store spørsmål som fred og bevaring av natur. Er det noen konkrete tema du håper blir tema i dette møtet?
8: Ja, vi er jo veldig opptatt av hvordan kan vi som kyrkjer, enten vi er her i Norden eller ellers i verden, bidra til fred i verden. Og det, vi har engasjert oss mye i spørsmålet om de kristne situasjonen i Midtøsten, men også da fred og forholde folk i Israel og Palestina særlig. Og vil gjerne høre med han om hvordan vi kan samle våre ressurser og gjøre enda mer for at de kristne der fortsetter å være der. Og ellers er vi jo denne krigen med Ukraina og Russland som angår oss alle, og vi er jo spent på hvordan også han ser på mulighetene for å påvirke den. Ellers har vi jo, synes jeg, det er veldig interessant at han har tatt tak i dette med KI og

0: ikke bare som da som en teknisk utfordring, men også som en dypt moralsk og en åndelig utfordring om menneskeverd og menneskehetens rolle I dette.
1: Mm. Paven jo, som vi vet, ikke leier for de kyrkje. Hvorfor det viktig for dere som leier av norske kyrkje å møte øverste leier for katolikkene?
0: Ja, det ene jo at det viktig at vi som representanter for en stor luthersk kyrkje har god kontakt med den katolske kyrkje og også leieren for det. Men det en større sammenheng også, altså det mange kristne kyrkje I verden, og det viktig at vi anerkjenner at paven har en helt spesiell rolle og med hans forgjengere, og sånn som han opptrer også nå, så framstår jo han også I det offentlige liv, på mange måter som kristenhetens mest tydelige og kjente talsperson. Og da jo veldig viktig også både å snakke med han og drøfte med han, men også gi han den anerkjennelse som ligger at vi gjerne vil snakke med han og møte han.
1: Og han jo en travel mann, Pave Leo den 14. Hvor spesielt det å få sitte ned I en åpen samtale med han?
0: Det jeg tror det veldig fint. Jeg har hatt slike åpne samtaler med begge hans forgjengere I Roma, og I kraft av denne oppgaven jeg hadde som generalsekretær I Kirkenes verdensråd. Pave som folk flest, de kloke mennesker og har mye ansvar, men også veldig flinke til å møte andre mennesker og snakke om det som viktig. Og det tror jeg det blir en god anledning til. Og så vil jeg gjerne også gi et uttrykk for at hvis det mulig, og også ønsker han velkommen til Norge og til Nidaros I forbindelse med at vi nå arbeider med dette tusenårsjubileet for Olav den Helliges fall og kristning og samling av Norge.
1: Ja, for da skulle jeg spørre deg om også, kommer du til å nytte høve til å invitere paven opp til Nidaros I 2030?
0: Ja, I hvert fall sier at hvis det mulig for han å komme, så skal han vite at han hjertelig velkommen. Og særlig da også velkommen til Nidarosdomen og be sammen med oss der og tale til oss der. Men jeg tror alle kyrkje I Norge ville være glad for å kunne ønske han velkommen.
1: Hva tror du paven kan lære av den norske kyrkja?
0: Vi har jo en kyrkje som har en tusenårig historie og godt og vel det, og det en felles historie vi har fram til reformasjonstida. Og den tida jo en viktig tid for oss, men det også en viktig tid for den katolske kyrkja I Norge. Vi en majoritet I Norge, den katolske kyrkja har vokst fram og en viktig minoritet. Av og til, og veldig ofte en katolske kyrkja en majoritet. Det gjelder å finne ut hvordan vi forholder oss til hverandre på den måten, men kanskje det enda viktige å se den store sammenhengen her, og ikke bare forskjellene mellom oss.
1: Mm. Og når du ser på hver dag urolige, usikre tider, krig, hva forhåpninger har du om at det at dere møtes på tvers av de kristne kyrkjene har noe å si?
0: Ja, det en del av det store arbeidet vi må gjøre både her og der for å samles om det som våre oppgaver som kyrkje, å bidra til fred, bidra til forståelse og samarbeid mellom kyrkje, men også da mellom mennesker av ulik tro og ulike bakgrunn. Og paven har jo en spesiell oppgave med det han har, og jeg tror vi har mye å lære av han, men også det viktig at vi markerer at vi står sammen om disse oppgavene.
1: Mm. Du, Olav Fykse Tveit, preses I den norske kyrkja. Du skal altså treffe paven på onsdag I lag med de andre biskopene her I landet. Så får vi se da om Pave Leo den 14. dukker opp på nasjonaljubileet vårt her I Norge om 4 år. Takk for at du kom til ukeslutt, og god tur til Roma.
0: Takk for det.
1: For den observante lytter, så den fortsatt noen minutt igjen av denne sendingen. Det skal vi vie til å si takk for oss på NRK Tyholt. For straks så skrur vi av det røde radiolyset her på NRK Tyholt for aller siste gang. Og med da så setter vi punktum I en viktig del av norsk kringkastingshistorie. For etter snart 40 år på Tyholt så flyttet alle NRK og Trøndelag sine medarbeidere til nye lokale Lenger nede I sentrum, der skal ny teknologi sikre at mediehuset rigget for fremtiden. Men det på tide å takke av deg som har laget dine her historiske sendinger. Det Finn Tokvam, Sverre Lilleeng og Siri Narverud Moen. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig, og jeg som fikk den store ære av å lose deg gjennom ukeslutt, som også var en del av å avslutte et lite stykke kringkastingshistorie. Det var meg, Ingrid Nedrebø. Husk, vi tilbake neste lørdag I nye lokal.
2: Dette NRK Nyheter, klokken 17. I Grue i Innlandet en person hentet med luftambulanse etter at en låvebro har falt sammen, det i forbindelse med en fotoseanse i et bryllup. Cirka 20 personer skal ha vært samlet på brua ifølge politiet, og flere personer skadd, forteller innsatsleder Kjetil Bekken.
3: I forbindelse med oppstillingen på låvebru så har den kollapset, og det har de som sto på har gått tilbake inn. I den forbindelse har vi fått en del skadepersoner. Nå blir det tekniske undersøkelser på brua for å undersøke hva som kan være årsaken. Jeg har ikke noe inngående kjennskap til brua, men som du ser rundt oss så dette her et verneverdig område med mye eldre bygninger som ivaretatt og restaurert gjennom årene.
2: Rundt 9000 personer vil bli rammet av kanselleringer i morgen. Det gjelder Norwegian-flyvninger, og det pressevakten i flyselskapet som oppgir tallene til NRK. Bare fra Oslo Lufthavn Gardermoen 72 avganger kansellert. Det skjer som følge av flygelederstreiken, hvor 12 flygeledere i streik på Bergen Lufthavn Flesland og Oslo Lufthavn Gardermoen. I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger, 3 uker før det valg i landet. Men det ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
4: Sosialdemokraterne, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall i riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. september. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha i riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere. Men opposisjonen sliter altså med samarbeidsproblemer, så Senterpartiet har slått frem på om en sentrumsregjering med Sosialdemokraterna, og kanskje Miljøpartiet, og kanskje med Kristdemokrater om de bytter side.
2: Jon Branes orienterte. Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Steinen ble avduket i forkant av Amanda-prisutdelingen som skjer i kveld. Skuespilleren kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske, Affeksjonsverdi og 22. juli. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: NRK PN+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: En marsj kan gjøre underverker, ikke bare for humøret, men også økonomisk. Her marsjen som reddet budsjettet til en stor utstilling i 1895.

Marsjkomponist John Philip Sousa, han hadde sitt eget korps, The Sousa Band. Og i 1895 var de engasjert for å spille på en stor utstilling i Atlanta, kalt Cotton States and International Exposition. Men arrangørene de ville bryte kontrakten, for de hadde pengeproblemer. Det skulle ikke Sousa ha noe av, nei. Så avtalen måtte gjelde. Og så viste det seg at takket være det populære Sousa Band, strømmet folk til arrangementet. Økonomien var reddet. Sousa skrev en egen marsj til utstillingen, King Cotton. Den hørte du med United States Marine Band.

Gikk du også på kino på 60- og 70-tallet da Peter Sellers spilte den klossete, naive og ufrivillig komiske inspektør Clouseau i Rosa Panther-filmene? Da kjente du nok igjen Pink Panther-temaet her med The British Tuba Quartet.

The Brass Brothers og Kongelige Norske Marines Musikkorps i skjønn forening med en gammel spiritual fra 1800-tallet, Down by the Riverside. En marsj nå, skrevet som en hyllest til to vidunderbarn.

0: Kvinnelige fiolinister, det jo en selvfølge i vår tid, men slik har det ikke alltid vært. Jeg elsker å beundre kvinnens runde former, men når hun spiller fiolin, stikker det ut masse vinkler, skrev en musikkkritiker på 1800-tallet. Han var nok ikke alene om det synspunktet. Allikevel gjorde to talentfulle søstre stor suksess på fiolin, og turnerte over hele Europa. Italienske Teresa og Maria Milanollo. De var vidunderbarn og fikk en marsj oppkalt etter seg. Her hørte du Regimental Band of the Coldstream Guards sammen med Band of the Scots Guards spille Milanollo.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

Gardemusikken spilte den kjente hymnen Amazing Grace. Så stiger vi opp på hesteryggen. Hold deg fast, for her går det I galopp.

Dette russisk musikk skrevet til barneteaterstykket Oppfinneren og komediantene på 1930-tallet. Komponisten han het Dmitri Kabalevski, og denne galoppen skal være det mest kjente stykket hans. Fra barneteater til barnesang. Hvem har ikke sunget Fader Jakob i løpet av oppveksten? Her får du høre at melodien kan tolkes på flere ulike vis.

0: variasjoner over Fader Jakob eller Frère Jacques med Philip Jones Brass Ensemble. Dagens marsjønske kommer fra denne lytteren, Paul Kirkeby Johansen.
1: Og jeg spilte i Oppsal skoles musikkorps fra det ble stiftet i 56 og utover på 60-tallet. Og på et annet tidspunkt så spilte vi en tysk marsj, Schum Stetel hinaus. Og vår dirigent den gangen mente vi var det første korpset som spilte en tysk marsj på Karl Johan etter krigen. Fortsatt spiller jeg nå i Oppsal Janitsjar.

Jeg klarte bare å finne en innspilling av marsjen du ønsket deg, Paul Kirkeby. Og det var med Das Große Berliner Blasorchester, som jeg ikke vet noen ting om egentlig. Zum Städtel hinaus heter marsjen, og det må vel bety noe sånt som å dra fra landsbyen. Og der setter vi punktum for Messing og Treblås. Jeg heter Ann Jones. Vi høres igjen neste uke.

0: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Luftrommet over Stavanger og Bergen vil være stengt for ordinær trafikk fra 18.45 til 22.00 i kveld, opplyser Avinor. Flere avganger dermed kansellert som følge av streiken blant flygelederne. Men for de som skal reise, så finnes det tydelige rettigheter, sier juridisk seniorrådgiver Nora Elise Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.
2: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
1: Også luftrommet rundt Oslo vil være stengt for ordinær trafikk deler av morgendagen. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. President Volodymyr Zelensky har slått alarm om at det ukrainske forsvaret i ferd med å gå tom for missiler som kan avskjære russiske raketter. Og i dag har den ukrainske presidenten pratet med Frankrikes president Emmanuel Macron. De vil prøve å fremskynde leveringen av et nytt luftforsvarssystem og gir grønt lys for lisensproduksjon av forsvarsutstyr. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
3: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
1: Anja Strønen orienterte. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sine sider på Facebook. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
4: Stig Henrik Hoff skuespiller. Han kjent fra film og TV og for sin barske stil. Allsidig Hoff jobbet som både trommeslager og sveiser, og som kokk på gourmetrestaurant. Skuespillerkarrieren startet da han fikk avslag på teaterhøyskolen og bestemte seg for å dra til Paris for å drive med pantomime.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Stig Henrik Hoff, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Skal vi bare ta denne time som pantomime?
6: Ja, det blir veldig kjedelig på radioen, men jævlig gøy å se på.
4: Ja, dessverre blir det ikke filmet, altså.
6: Nei.
4: Hvordan har du det?
6: Nei, det bra. Vært og gønna på Vestlandet og spilt Mostra-spillet, og brølt fra meg, så jeg litt sånn sliten i stemmen. Helt bra.
4: Ja, Mostra-spillet, viking-relatert?
6: Viking-tida, altså 1030, definitivt Tore Hund og... Ja, vikingtid.
4: Ja, du Tore Hund.
6: Nei, han Tore Hund. Surprise.
4: Er med en barsk fyr, eller?
6: Han Tore Hund, ja, hvis du kan historie, så vet du at han drepte Olav Haraldsson.
4: Ja, hvorfor gjør du dette her?
6: Ja, kjempegøy. Ja. Altså, det så... Det å jobbe sammen, ja, vi vel fire generasjoner på kryss og tvers, altså fra 4-åringer til 82-åringer som jobber sammen og helt avhengig av hverandre.
4: Ja.
6: Det faen meg kult, altså.
4: Vikingtid, hva tenker du om det da?
6: Nei, da skulle jeg faktisk, jeg kunne godt tenkt meg å leve da, altså.
4: Nei.
6: Og slippe unna at det mobiltelefon-mas, og da må du ha app hvis du skal ha et glass vann, liksom. Altså, ja. Jeg tror det hadde vært kult å leve da.
4: Ja, føler du det at tiden i ferd med å gå fra deg? Du,
6: nei,
4: du,
6: ikke
4: blir 61, det drar seg til her.
6: Ja, men ikke på noen som helst måte at tiden går fra meg. Nei, absolutt ikke, men hvis jeg kunne valgt, så tror jeg det hadde vært kult å ha vært det stedet da.
4: Ja,
7: Det et annet spel du har fått mye oppmerksomhet for den siste tiden.
6: Spelet?
7: Nei, spelet, ja. Så, på TV2.
6: Ja, det har jeg vært med på.
7: Ja. Det det for å da være en del av samtiden?
6: Nei, det for å tjene spenn.
7: Ja, det det.
6: Ja, jeg har i nøden spist selv fanden fluer.
7: Ja, men hvordan det for deg å være med på noe sånt?
6: Nei, det handler egentlig om å bare bli enig med seg selv. Altså, enig med meg selv om at jeg gir faen. Jeg går inn der og sier faen.
7: Ja.
6: Men som jeg sier, for å fylle lommeboka, jeg har jo full family og fullt life, og kunsten den går som passer, så det er ikke så mye spennende.
7: Nei.
6: Men det var kjempegøy. Ja. Altså, overraskende gøy. Jeg hadde en liten strategi på at jeg skulle prøve å ha det moro der inne, og det klarte jeg. Så det var kjempegøy.
7: Ja, det jeg sa at du så på det, altså spillet på TV2, som jo ferdigsendt, som jo en reality-konkurranse hvor man i samme hus, skal få ut en og en. Knyttet allianser, sånn som man skal der. Jeg fikk inntrykk av at det var veldig mange av de som var med som var ganske redde. Da var det, så, var det en unnskapt underholdning, eller var det sånn faktisk?
6: Ja, det vet jeg ikke, altså. Altså folk jo på TV, så det jo litt sånn, hva skal vi si, paradoksalt hele det konseptet med late som om du der selv hele tiden.
7: Ja.
6: Og så jeg vet at du blir filmet når du omtrent når du på dass, liksom. Men at den ble redd med, det vet jeg ikke helt... Men poenget var at hvis du er invitert i et pokerlag,
7: ja.
6: Så kommer du ikke for å ikke vinne. Da kommer du for å spille.
7: Ja.
6: Altså, hvis jeg sier, nå gjøkker du ikke så farlig med meg, bare ta potten, du, det. Og det litt samme konsept her. Jeg var jo ikke... Altså, jeg ikke så jævlig glad i folk som smisker. Og jeg liker selv ikke å smiske. Altså, det ikke noe som jeg driver med. Jeg har ikke, liksom, har ikke det genet i meg. Jeg synes jeg var kjempekjedelig.
7: Ja.
6: Og det prosjektet der er egentlig litt sånn tufta på... Åh, nå må du smiske med de andre, og det gadde jeg faen ikke, altså. Så jeg hadde det kjempegøy å ende med meg selv, ja. At dette her, det blir som det blir, altså. Så jeg hadde, ja, det var moro.
7: Men hva med bransjen din, skuespillerbransjen, det mye smisk der?
6: Ja, masse smisk, masse kjedelig smisk. Kjedelige folk som går og klør hverandre på leggen, altså.
7: Nei.
6: Og verst at det blir jo faen ikke noe mer jobber her heller, vet du. Så det ikke noe point å prøve å smiske med en regissør, og oh my, ja, du ikke snakker med meg, altså da går jeg heller en annen vei. Prater heller med deg.
7: Det veldig hyggelig. Jeg har inntrykk av deg, Stig Henrik Hoff, at du, når du møter mennesker, så gjør du det veldig indelig. Er det en gjennomtenkt ting, eller er det bare sånn du er, eller tenker du gjennom sånn, ok, nå skal jeg møte noen mennesker, da må jeg gi et godt inntrykk, og de må føle seg sett.
6: Nei, det tenker jeg ikke på. Det kommer av seg selv. Det ikke noen strategi eller noen plan på at... Nei, vet du hva? Det jeg interessert i folk. Jeg husker på at jeg som skuespiller, så jo det, det jo derfor jeg jobber som skuespiller enda. Fordi at jeg interessert i folk.
7: Ja.
6: Interessert i hvordan du ser på meg, eller hva slags tics du har, eller hva slags opplegg som er med deg, liksom.
7: Ja, men du gleder deg til å møte nye folk?
6: Stadig vekk.
7: Ja.
6: Men jeg sitter ikke og gleder meg og tromper meg, og liksom, fy faen, hvor det ble det, altså, men... Men når jeg treffer folk, om det på en ferie eller det et studio med deg...
7: Ja, det klem, ofte.
6: Det klem, og det Nei, men det handler om kjærlighet, det.
7: Ja.
6: Og det lov, det. Altså, ja. Uten folk så jeg ganske lost som skuespiller. Det ikke noe tøft å stå på på en øde øy og tøffe seg.
7: I livet da, trenger du folk rundt av deg?
6: Ja, definitivt. Så jeg har... Heldigvis har jeg stor familie og masse folk rundt meg, og det... Det gjør at jeg føler meg verdifull.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag skuespiller Stig Henrik Hoff gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette programmet heter jo Drivkraft, Stig Henrik. Og for meg så virker det nærmest sånn tilfeldig langs livets landevei, holdt jeg på å si, at du havnet på den hylla du gjorde.
6: Definitivt. Ingen plan.
7: Nei, og egentlig har den dialekten du har også, for du er jo vokst opp et helt annet sted.
6: Ja, men jeg snakker finnmarksdialekt.
7: Ja, egentlig?
6: Ja.
7: Fra hvor til hvor gammel?
6: Til jeg var 7.
7: Ja.
6: Men når vi kjørte da sørover, så slo jeg over så fort jeg kom til Trøndelag, for jeg skal ikke være noe finnmarsking, og så var det på Hedmarken, og der slo jeg om til Hedmarking, så... Ja, så det var ikke noe kult å komme nordfra og lukte tørrfisk, liksom.
7: Nei.
6: Så da slo jeg over med en gang.
7: Men hvorfor 7 år i Finnmark?
6: Fordi mor og far min var lærere på skolen der oppe.
7: Hva slags skole?
6: På vanlig sånn barne- og ungdomsskole.
7: Ja.
6: Så far min drev jo mannskor, og mora mi akkompanjert, og...
7: Berlevågs mannskor, eller?
6: Ja, Berlevåg mannssangeforening.
7: Ja.
6: Så da lå bror min og søsteren min så sov inne og hørte på mannskoret, mens de da, for eksempel, da. Ja.
7: Ja. Hva husker du fra de 7 årene?
6: Nei, jeg hadde første jobben min, skjerte torsketunge. Du skjerte tunge på kaja.
7: Ja, som 6-åring, liksom?
6: Ja.
7: Ja.
6: Så det var første jobben jeg hadde.
7: Ja, hva vil det si? Altså, par tunger, eller faktisk jobb? Nei,
6: da har du en spiker, og så trer du huet ned på,
7: ja.
6: Men innom tunga,
7: ja.
6: Så skjærer du av i bakkant, og så blir tunga sittende igjen, og så pelmer du det andre som går til fiskemel, altså resten av huet, og så torsketunga en delikatesse.
7: Hvorfor ble du satt til det som 6-åring?
6: Jeg ble ikke satt til det, men jeg synes det var kult. Stå på kaj og skjære fint, altså skjære tunge.
7: Ja. Men læreforeldre, hvordan var det hjemme hos deg? Det jo en kunstnerfamilie i tillegg.
6: Nei, du vet hva, det var jævlig fritt. Altså, kjempeoppvekst. Jeg har vært så heldig med hele oppveksten min.
7: Ja.
6: Så vi flyttet jo sørover til Buskerud Folkehøyskole, altså Heimtun. Der var mor og faren min lærere, og der var det liksom ungdommer fra 18 til 25.
7: Ja.
6: Så det var jo lekegrinna mi, så der sto jeg og var jo inne i gymsalen og spilte volleyball med dem, og spilte bordtennis på kveldstid, og var med på fotoshoot på tiur-leik oppe i skaven. Altså stod og slipte stein, hadde liksom altså, lagde keramikk. Altså folkehøyskole, som da vi fikk lov til å være en del av.
7: Ja, men det med at du skiftet dialekt, var det for å passe inn?
6: Ja, definitivt. Det var prøve å passe inn, da. Og det jo på en måte litt sånn paradoksalt at man... fordi jeg hypp på å komme inn i en... altså på Darbe, da, der hvor jeg vokste opp, så var jeg hypp på å komme inn sammen med de andre gutta som var der, selvfølgelig. Og når jeg utenfra, når disse gutta har vokst opp sammen, så det ganske vanskelig.
7: Mm.
6: Så det var definitivt for å skli inn og latte som jeg var en av dem.
7: Du skjønte tidlig at du måtte en strategi til?
6: Det vet jeg ikke. Jeg var så utspekulert da. Men det ble sånn i hvert fall.
7: Ja, det, altså faren din var jo visesanger og skrev tekster. Hvor mye var kunst og kultur en del av hjemmet ditt?
6: Kjempestor del. Det var jo liksom, som jeg sier, elevkvelde på folkehøyskolen. Og...
7: Du må ta Mikkel litt nærmere deg.
6: Ja, elevkvelde på, var det bedre nå?
7: Ja, bedre nå.
6: Ja, nei, der var jo masse folk, som jeg sier, som skulle prøve å finne ut av livet sitt.
7: Ja.
6: Som da selvfølgelig var hjemme hos oss masse. Og
7: hvordan
6: var...
7: bodde dere da, på selve folkehøyskolen?
6: Ja, i lærer, altså sånne hus som ligger ja, rett ved skolen.
7: Ja, og så,
6: altså på skolen egentlig.
7: Og så bodde ungdommen i...
6: internat.
7: På internatet.
6: Ja, så de var det hele tiden.
7: Ja.
6: Så det var fantastisk. Men hva var det spørt om?
7: Og nye ungdommer innom hele tiden da?
6: Ja, hvert år.
7: Ja.
6: Så var det tragedie hvert år.
7: Fordi du ble kjent og glad i det? Og...
6: Ja, og så måtte alle reise, og så, ja.
7: Ha.
6: Så det var kjempetrist, og fantastisk.
7: Hva lærer man av det, da?
6: Hva lærer man av det? Avsked, altså, det jo en tung greie. Ja. Men samtidig nytte det du får, og så må du si ha det.
7: Ja, og så kom det en ny gjeng en måned etterpå?
6: Nei, da var det sommer.
7: Ja.
6: Så da var det vel 3 måneder, to måneder, 3 måneder. Så kom det en ny gjeng.
7: Hvordan var det?
6: Fantastisk.
7: Fra hvor gammel da?
6: Hva mener du?
7: Hvor gammel var du fra?
6: Ja, da var jeg 7 når jeg begynte første. Da bodde vi jo på skolen.
7: Ja.
6: Så da var det fullt liv. Masse folk. Masse.
7: Fra hele landet?
6: Fra hele landet.
7: Stod og trippet da?
6: Ja, var nysgjerrig.
7: Ja.
6: Sprang rundt og kikket inn av vinduene. Og...
7: var det noen som gjorde inntrykk? Som du husker i dag?
6: Ja, han blinde pianostemmeren synes det var kult at han hadde glemt å skru på lyset, for eksempel. Så var det gøy med Morten, som, fordi han hadde blitt tatt fra nøkkelen, fordi at, han var vaktmester i tillegg, og så lurte han på om ikke jeg kunne hente nøkla til mor og far min, og det kunne jeg jo. Og så drev han og lagde sånne planter som var til søsteren hans, fordi søsteren hans lå på sykehus. Så drev han og dyrka pott han da, ikke sant? Og jeg hjalp henne, så det var litt sånn... det husker jeg.
7: Ja.
6: Og så var jeg kjæreste med Linda, jeg var kjæreste med... altså, jeg hadde veldig mye sånne armkrok-jenter som jeg kunne kose meg med. Så det var veldig, veldig bra.
7: Ja. Var det noe, altså dere søskeflokk på tre?
6: Ja, vi bare to måneder, men ja.
7: Ja, men hva da? Hvor var du i rekkefølgen?
6: Midterst. Dritten i midten.
7: Ja. Hvem var dere da? Lekte dere sammen?
6: Ja, altså, ja, of course. Vi var veldig, veldig bra gjeng.
7: Ja.
6: Storebror og lillesøster, og ja, kjempefint.
7: Det med, altså, du har jo fortalt ofte at du liker å være i garasjen, at du, går på, du har laget jaktprogram opp igjennom, du liker å lage ting, mekke ting. Skjedde dette allerede som unge?
6: Nei, det ikke noe... Det kan ikke jeg huske at jeg som 7-åring var interessert i det.
7: Nei, men litt eldre da?
6: Ja, jeg var 12 år, så hadde jeg først som oppheden min. Ja. Da kjørte jeg i skaven, og det var jo det største som skjedde i livet mitt, omtrent, altså, å få den oppheden og kjøre opp i skaven.
7: Hvem fikk du den da?
6: Nei, det har jeg ikke peiling på. Kjøpte jeg sikkert.
7: Hæ?
6: Da må du pøkk.
7: Men hva vil det si at du hadde en veldig fri barndom? Vil det si at det ikke var noen regler?
6: Ja, det var regel på at vi skulle gi beskjed på

0: vi var. Altså, men at jeg var hos kompisene mine I Vestfossen og rocka rundt og gjorde det jeg hadde lyst til, det var liksom egentlig ikke noe veldig sånn fritt, og pluss at jeg fikk lov til å gjøre det jeg ville.
1: Ja, hva ville du gjøre da?
0: Nei, først så var jeg å spille korps og spille volleyball og masse fotball. Og aldri noen sånn retningslinje fra mor og far min på at du må, ja, det egentlig så det du skal holde på med. Så det var veldig fritt.
1: Hm. Hva tenkte du selv da? Om livet, om hva du ville?
0: Nei, ingen plan. Nei, det var bare å forsyne seg av øyeblikket.
1: Hm. Sult? På eventyr, liksom?
0: Gjerne det. Jeg har I hvert fall ikke noen plan.
1: Nei.
0: Nei, jeg har fortsatt ikke.
1: Nå tenker du det?
0: Ja, alt åpent.
1: Ja. Hva gir det da? Hva ekstra gir, eller hvilke muligheter gir det?
0: Nei, det at du nysgjerrig på ting gir jo at du... Det gir jo en eller annen energi, da.
1: Ja.
0: At det Altså, jeg synes det kjempespennende med atomkraft, liksom.
1: Ja. Hvordan var du på skolen?
0: Bare tull og tant og fjas. Så jeg veldig uinteressert.
1: Fordi?
0: Fordi jeg synes det kjempekjedelig. Så mye gøyere å spille fotball enn å sitte og høre på ofag-timen.
1: Ja, men du nysgjerrig?
0: Ja, men ikke på det. Da jeg mer nysgjerrig på folk her rundt meg.
1: Ja, så var det å sitte stille som var problemet? Eller var det det at det var noen som bestemte?
0: Uff, det tør jeg ikke å svare på, skal vi se. Men det å sitte stille, ja, jeg svarer det først. Så vi fyller det som passer.
1: Ja.
0: Men det å sitte stille og... Ja, altså... Jeg ser på kidsa mine, og jeg synes det litt vanskelig at de nødt til å lære så jævla mye. Altså, vi lider jo snart av inforeksi hele gjengen. Det så ekstremt mye info vi skal ha med oss hele tiden. Så det å erfare det kontra det å lære det, eller bli fortalt det.
1: Mm. At du føler at de som vokser opp I dag er igjen med en sånn kvern?
0: Ja, ekstremt mye info. Som jeg sier, lider av inforeksi.
1: Ja.
0: Og det har jeg ikke noe tro på.
1: Fordi?
0: Fordi det blir jo bare forvirret. Altså for mye informasjon. Og jeg tenker at det for det går for fort. Samfunnet går for fort. Det for... kids henger ikke med.
1: Nei. Hva følger du med på da? Du oppdatert på nyheter og...
0: Tenker du på Mette Marit? Skål.
1: Ja, men generelt.
0: Ja, jeg følger jo litt med, men jeg synes det ganske mye kjedelig... Hvis vi ser på nyheter, for eksempel, synes jeg egentlig ganske kjedelig. Så nå har jeg heller meldt meg på Insta nå, så I en alder 61. Det første gang jeg på sosiale medier.
1: Du har meldt deg på Instagram nå?
0: Ja.
1: Ja, som et produkt av å være med på reality?
0: Ja, eller? Som et produkt av kanskje å tjene noen penger.
1: Ja.
0: Og så rett og slett fordi businessen jo mye der også.
1: Ja, så du tenker influencerjobb? Du har en datter som stor på
0: influencer. Ja, Aurora kjempeprofilert og ja. Veldig flink til dette, så det var hun som sa, pappa, det det du må gjøre nå?
1: Ja. Aurora Hoff, altså Aurora. Årets forbilde,
0: 24
1: eller noe.
0: Tenk det?
1: Ja.
0: Fantastisk. Men...
1: men hun sa det til deg, du, pappa, nå må du på Instagram.
0: Ja, nå må du det.
1: Hvorfor, og da tenker jeg... Hva var argumentasjonen?
0: For å tjene spenn. Det dette vi driver med.
1: Ja.
0: Et eller annet sted må du melke den kua.
1: Ja.
0: Og der det penger nå, og den bransjen har forandret seg.
1: Ja.
0: Fra vanlig TV til alt dette streaming-greiene, og ikke minst av sosiale medier.
1: Ja.
0: Så det var kjempe, men jeg hadde et point med å si det, at... faen, var det innom der? Hvorfor jeg velger Instant? Fordi, når du da har sett på TV2-nyhetene, og så har du sett på NRK-nyhetene, da det noe som skjer med meg. Det ikke bra liv å sitte der og se på det greiene. Samtidig, så jo den infoen vi får, den vi får servert.
1: Mm-hmm.
0: Altså for eksempel nå med Mette Marit,
1: mm-hmm.
0: Det ikke så interessant, sorry to say. Jeg skjønner jo at når verden så stor, og så blir det så jævlig krympa,
1: mm-hmm.
0: Og da det gøy å sitte og klippe Insta-idiotopeg.
1: Ja, av deg selv?
0: Ja, veldig mye av meg selv.
1: Hvor mange poster har det blitt da?
0: Ja, det vet jeg ikke. Massevis.
1: Ja, hvor mange følgere har du fått?
0: Ja, 3800.
1: Ja, det ikke noen penger å tjene enda.
0: Nei, ikke det helt annet. Jeg har bare vært tålmodig.
1: Hva legger du ut her?
0: Nei, poesi og biltur over fjell og...
1: Ja.
0: Idiotgreier.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg litt gøy.
1: Hvorfor ble du sveiser, sikkert?

0: Kunne du lage mat I hele tatt?
1: Nei, ikke noe sånn kjempefar. Min var god til å lage mat, og mora mi, de lagde god mat.
0: Hva lagde de, som du husker, som du satt pris på?
1: Å, jeg husker rosbif med sånn bønne... Ja, det husker jeg. Altså, stadig vekk så var det mye folk hos oss, og mye mat. Så mye hjemlagd, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Så jeg vokste opp med god mat.
0: Og hvorfor var det ofte mye folk?
1: På grunn av skolen, folkehøyskolen.
0: Ja.
1: Lærere og elever og... Så det var jævlig vakkert. Altså, som jeg sier, masse folk.
0: Hadde du det noen gang bare på det liksom egenhånd?
1: Of course.
0: Ja.
1: Of course. Nei, vi var jo masse sammen.
0: Hva gjorde dere da?
1: Ja, hva gjorde vi da? Nei, da... Hva faen, nå skal jeg svare på det. Hva gjorde vi da? Ja, da var vi sammen. Farmen og jeg så på fotballkamp.
0: Ja.
1: Eller det var musikk. Broren min satt og spilte piano, eller... Ja, mye musikk og... Og generell, hva skal vi si, god tillit.
0: Hva gjør dere sammen som familie? For du har jo bygd en svær familie I dag.
1: Ja.
0: Hva gjør dere sammen?
1: Se på Formel 1. Nei, men vi gjør det jo. Nei, hva vi gjør sammen? Nei, vi sammen. Vet du hva, det faktisk altså, kvantitet fremfor kvalitet. Vi bare sammen.
0: Ja.
1: Om det å spise middag, eller om det å, whatever. Gå på tur, eller være på Finnskogen, eller...
0: Altså, det trenger ikke å være et
1: prosjekt
0: eller en spesiell anledning.
1: Men selvfølgelig, vi sitter jo og spiller kort, og så sitter vi og ser på TV sammen.
0: Ja.
1: Ikke så mye da, men litt.
0: Ja.
1: På grunn av lille Maxine, som 18-åringen min, hun sa at «Pappa, det her må du se på, det tror jeg du synes kjempegøy». Så det gjør man jo hele tiden leiter etter ting som kan være sånn felles grunn for, ja, for lille Maxine og jeg da.
0: Ja.
1: At vi liksom har en referanse på noe som vi sammen synes var gøy. Så da satt vi faktisk og så på spillet. Så det hennes skyld at jeg har vært med på spillet.
0: Ja, ja, med sesongen før?
1: Ja, første sesongen faktisk.
0: Ja.
1: Det var kjempegøy.
0: Hva synes du om fars prestasjon da?
1: Nei, når jeg kom hjem før dette kom på TV-en, så kom jeg hjem til å si til kjæringen og kids at jeg tror ikke jeg har dritt meg sånn skikkelig ut. Altså, jeg har dritt meg ut, det vet jeg. Og så sier lille Maxine, «Pappa, hvis du sitter i sarong... og later som du mediterer, bare for å få lov til å være I fred, og sitter og joiker, og så tror du at ikke vi sitter, ser på at du bare driter deg ut. Men vet du hva? De synes faktisk det har vært dødskult.
0: Ja.
1: Alle fem.
0: Er det viktig, deres anerkjennelse?
1: Ja, kjempeviktig. Det viktig. Altså, jeg jo idiot. Det, liksom, det kortet har jeg tatt.
0: Mm-hmm.
1: Så det gjør meg ikke så mye om de ikke synes det jeg driver meg kult. Men når de synes det kult,
0: mm-hmm.
1: så betyr det mye.
0: Mm.
1: Selvfølgelig, at jeg skal ikke være en pappa som de skal være flau over da. Når jeg kommer kjørende med den gamle alfaen min eller hva faen det liksom, så er det jo viktig å, at de liksom synes det bra da
0: ja.
1: At de ikke ser på det som et nederlag så det viktig
0: ja. Som morfar da?
1: Litt dårlig tid da men, samme greie der at altså når jeg var på sånn besteforeldretreff, så var jo alle besteforeldre, de var jo så jævlig opptatt av at jeg var kjendis. Så jeg fikk jo ikke tid til å være sammen med Hedvig I det hele tatt, så etter et kvarter så sa jeg til Hedvig, vi rømmer. Og så rømte vi.
0: Ja.
1: Fordi det var bare jeg var på å være sammen med henne,
0: ja.
1: Når jeg endelig hadde tid. Så nei, det kjempefint. Kjempevakkert. Come on, that's life.
0: Ja. Når ble du bestefar?
1: Nei, Alexander jo 18 år.
0: Ja.
1: Så det jo, hvor gammel jeg nå? Da var jeg 43,
0: ja.
1: Som bestefar, det var kjempekult.
0: Ja, hvorfor den innstillingen? Fordi noen ville kanskje tenkt sånn, oi, det var tidlig for meg å bli bestefar.
1: Nei, for at det som greia, we're all gonna be just dirt in the ground.
0: Ja.
1: Så come on, vi skal bare leve. Og nå har disse kidsa mine, nå tar de over verden. Jeg kan få lov til å være enda mer idiot. Jeg kan få lov til å leite mer I det å bli en fri sjel. Altså, få lov til å bruke energien min på det jeg har lyst på.
0: Mm.
1: Og det da for eksempel å være litt mer idiot da. For nå skal de ta over.
0: Hva legger du I det å være fri sjel?
1: Da legger jeg I det at du ikke har en, noen som du på en måte må, altså en pappa som står og sier sånn. Altså det at du kan få lov til å være litt usensurert. Puste din egen pust.
0: Mhm.
1: Snakke om de tingene du bryr deg om. Altså, uten å måtte ta, altså, som jeg sier, sensur da.
0: Mm.
1: Sensurere seg selv hele tiden. Jeg vet ikke om det var et svar, men...
0: Men har du måttet det noen gang?
1: Nei, jeg jobber jo med det, som jeg sier, enda.
0: Ja.
1: Synes det

0: dødsbefriende å hele tiden kjenne på den energien som det ligger I at du... Nå vet du hva? Skal faen meg si akkurat hva jeg mener om det her.
1: Ja, men har du noen gang fått den pekefingeren? Sånn, det kan du ikke... Nå, Stig Henrik Hoff, nå må du ta deg sammen der.
0: Ja, stadigvæk. Jeg jo regissør, histopist og... Nå gjør du som jeg sier, og jeg svarer at det ikke jeg sikker på. Og dette mitt manus! Du gjør sånn som jeg sier! Og det klart, da bare tenker jeg, fy faen, du pinglet, ass. Det skal jeg faen aldri jobbe mer med, ass. Og det har jeg ikke gjort. Ja. Så, nei, altså, det ikke det at jeg ikke kan bli rettesatt, og, men det må jo være noe sant I det, da.
1: Mm. Skal vi høre noe annet som sant? Du har med en låt hit.
0: Ja, fint.
1: Av Maria.
0: Kjempefint.
1: Hvorfor den?
0: Fordi det balsam for sjelen.
1: Ja.
0: Hvis alle hører på den, ja, kanskje... En gang I måneden, så tror jeg verden blir bedre.
1: Når hører du på den?
0: I hvert fall en gang I måneden.
1: Hva skal til?
0: I forhold til å høre på den?
1: Ja.
0: Tid. Men for eksempel sitte I bilen og gønne opp og guffe opp av Maria. Eller ta på meg headset og ta meg en sigg ut på balkongen min og ligge I hengkøya.
1: Ja.
0: Perfect life.

0: Ja, nei. Dette ikke balsam for sjela. Det feil låt. Eller feil versjon.
1: Så dette skjer når vi direkte, Stig Henrik Hoff, på radio.
0: Gøy, altså. Og jeg blir ikke forbanna. Jeg ble redd for at jeg skulle banke opp henne. Altså, det synes jeg var rart, for jeg ikke en sånn fysisk dude. Men det var feil versjon.
1: Ja, da blir sinna.
0: Sinna? Dette ikke sinna, altså. Dette jo bare tull, Vegard. Come on. Men sinna, hvis du ser meg sinna, da tror jeg du vet hva sinna
1: Ja.
0: Og dette bare tull.
1: Nei, ja, men...
0: Men elendig, jeg skriver at det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det kjempeforskjell.
1: Ja.
0: Altså, hvis du spiller Rachmaninoff, og den spilles for fort.
1: Ja, ja.
0: Altså, det ikke nærheten.
1: Men det var samme artist, da.
0: Nei.
1: Var det ikke det?
0: Nei.
1: Elina Garanca, jo da. Men en annen versjon. Da reagerer du.
0: Krise. Kom an. Ja, men det mener jeg seriøst.
1: Stig Henrik Hoff, livet bare skjer.
0: Vet du, jeg tar det, jeg.
1: Man kan ikke...
0: Jeg kan bare telle til 9.
1: Det ikke alt som regissert her.
0: Jeg kan bare telle til 9.
1: Ja, du kan bare telle til 9.
0: That's life. Ja. Den låta som jeg sier, det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det den versjonen som balsam for sjelen. Den versjonen som du fikk nå,
1: ja.
0: Den stress. Den helt annen pakke.
1: Er det mye stress i kroppen din?
0: Jeg vet ikke, altså hvis de hadde hatt noen sånn diagnose, så hadde de sikkert finnet mye.
1: Ja.
0: Men jeg ikke interessert.
1: Nei.
0: For at det tenker jeg, det energi.
1: Ja.
0: Altså, folk som nå har fått ADHD, og det er ikke måte på hva de ikke finner av diagnoser.
1: Ja.
0: Fordi verden vil jo ha diagnoser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har diagnoser av macho. Altså, det jo, altså, det så gøy at verden liksom gidder å bruke sånn her stempel. Men det jo for at verden skal føle seg trygg.
1: At man setter at man, folk inn i båser.
0: Og hvilken bås var Vegard, ja. Han, Vegard, han har i den båsen, han er veldig sånn pedagogisk riktig, dude. Altså, hele vårt er fuck. Pointet mitt i hvert fall. Det å finne sånn knagger, det elsker folk.
1: Ja.
0: Og det da med ADHD eller hva det er jo så bra. Hvorfor skal det være negativt?
1: Hvordan har du det når du våkner da? Er det rett opp glad?
0: Nei, det nei, vet du hva? Da liker jeg veldig godt å være alene. Så når jeg våkner, så mekker meg en feit espresso, tar meg siggen min, setter meg på balkongen, ikke har vært i nærheten av telefon, får ikke lov til å være med på den festen i det hele tatt, den fuckings telefon. Bare meg, siggen, og fugla som kvitrer, og life.
1: Ja, hva ser du rundt deg da?
0: Nei, da ser jeg stort sett, jeg følger meg veldig mye på fugler og sånn, jeg jo jeger, så jeg klarer jo ikke å... Det er jævlig gøy da, for jeg spilte forestilling på sotspillet i fjor. Og da, midt i forestillingen, så kommer det to ender, og da jo jegeren, altså mens jeg spiller. Jeg klarer ikke, det rett og slett nature. Så jeg klarer ikke å ikke observere at det kommer fugler, for eksempel. Da. Men da sitter jeg bare egentlig og ser litt på været, vær og vind, prøver å filosofere over hva den dagen her skal by på. Altså, hva slags mission har jeg?
1: Det altså, manifestering liksom? Eller slags sånn, bare legge ut planen?
0: Nei, bare på en måte kjenne på verden, kjenne på livet, og vite at hva var det jeg skulle gjøre i dag, for jeg har jo jævlig sånn flyktig liv. Nå, i dag skal jeg til på det der drivkraft. Det var bare i dag.
1: Ja.
0: Og da, som jeg sier, uten noen forstyrrelser, får lov til å bare liksom våkne til fula og uten kids, uten kjæring, har stort sett meg alene.
1: Ja.
0: Det elsker
1: jeg. Det med at du ikke liker å bli fortalt hva du skal gjøre.
0: Ja, det høres veldig strengt ut. Det
1: ja, men du gjør jo ikke det.
0: Jo, eller, ja, ok da. Jeg er jo, altså, som skuespiller, så blir du fortalt. Ja,
1: hvis Hølje forteller deg hva du skal gjøre da.
0: Ja, da er fri forbanna. Bankrapp. Neida. Nei, vet du hva?
1: Ikke lov å si.
0: Alt er lov å si. Men det er ikke lov å gjøre. Men poenget at jeg liker jo ikke når hun irettesetter meg, altså for eksempel korrigering da.
1: Liker ikke.
0: Ah, fy faen, jeg er sur, altså. Hæ? Korrigering. Hvis du forteller en historie, og så sier sånn, så sitter kjæringen din, og så sier det sånn, det var ikke sånn det var, Vegard. Du synes ikke det noe kult?
1: Nei, da.
0: Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Du må fortelle det sånn. Altså, men jeg synes det dårlig gjort av å si at jeg ikke liker å... å bli irettesatt, eller...
1: Nei, det var en teori.
0: Ja, teori,
1: det
0: var et spørsmål. Okay. Ja, det var et spørsmål. Da, nei, det var ganske sånn... Du sa litt sånn, du liker ikke.
1: Ja.
0: Og det er ikke sant. Fordi som skuespiller, ja, så liker jeg jo at folk har peiling. Altså, at regissøren min har peiling.
1: Ja.
0: Den ser det jeg driver med. Altså, jeg prøver jo å leke meg frem til resultater i alt jeg tar i som skuespiller. Leike, leike, leite.
1: Mm.
0: Og så ser regissøren... Der har vi noe jævlig bra. Dette, der er vi inne på nå. Og da når regissøren da tar tak i det og prøver å guide meg og si hva om du gjør, det kjempespennende.
1: Ja.
0: Men da må du ha belegg. Ikke i rettesette meg som jeg sier, prøver å være en fri sjel, da, for fuck's sake.
1: Ja.
0: Prøver å være en fri sjel.
1: Hvordan var det for deg som ung mann å komme inn på kjøkkenet til Eivind Hellstrøm på Bagatell, hvor det var da ganske strengt?
0: Kjempekult.
1: Ja.
0: Fy faen for en fest. Altså, jeg kommer fra Grand Hotel. Jeg hadde jo første lærlingen som sa opp lærlingtida si på Grand Hotel. Og så gikk jeg opp til Eivind Hellstrøm, fordi mora mi hadde vært der og spist. Og hun syntes det var det beste hun noen gang i hele sin verden hadde smakt, altså.
1: Ja, det var det antageligvis.
0: Og det var det.
1: Ja.
0: Så gikk jeg til Eivind, så sa jeg, du, jeg er ikke fornøyd med læretilbudet på Grand Hotel, så jeg lurer på om jeg kan få ta resten av læretiden min her. Og så sier Eivind, ja, greit, du kan få lov til å være her på en prøvetid på en måned, da.
1: Ja.
0: At jeg jobbet både på Bagatell og på Grand. Og så fikk jeg, og da kom jo kjøkkensjefen på Grand Hotel, en jævla kuka en dude, altså. Som igjen da skal fortelle meg hva som er rett og gærent, og i rettesett og alt dette som jeg sier at jeg prøver å jobbe litt imot da. Så kommer han til meg, og så sier han, du, du skal ha sluttet, hva? Og så sier jeg, ja. Du vet at jeg er den hovedsensor på den eksamen? Og så sier jeg, ja, jeg vet det. Så lenge jeg vet hva jeg driver med, så driter jeg det. Og han var hovedsensor på eksamen. Fotfølte meg på når jeg drev og parterte dyr og lagde det som er eksamen, som er jo faktisk en 3-dagers eksamen. Og jeg bestod.
1: Men hva lærer man av å jobbe på et kjøkken med den standarden?
0: Du lærer disiplin.
1: Ja.
0: Disiplin. Være på plass når klokka er 7, så er klokka 7. Du lærer kunnskapen om anatomien i et dyr, da, for eksempel.

0: en fisk. Og du lærer deg varmebehandling, som selvfølgelig jævlig viktig når du lager mat. Og ikke minst det å ha, la oss si at du har 10 kasseroller stående, eller gående da. Du har noe som dampes akkurat i 2 minutter.
1: Mm.
0: Altså, alt skal være al dente, altså, grønnsakene skal ikke være jævkokte, sausen skal være glovarm, tallerken så varm, da sto Eivind og tok på hver tallerken, altså. Hver tallerken tok han på som gikk ut, altså.
1: Mm.
0: Og vi hadde jo 12 retter og innmellom 17, liksom.
1: Mm.
0: Så du, kunnskap om mat, kunnskap om disiplin, som jeg sier, det å ha mange ting gående på en gang, altså ha masse kjeler gående på en gang som ikke skal koke over, som skal montere inn smør, må ikke sprekke.
1: Mm.
0: Altså, og ikke minst det å eie sitt nei, da. Og Eivind Hellstrøm, han eier nei sitt.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at han, når han sier nei, vi tar ikke salt oppi her, så sier du, det skjønner jeg.
1: Okay.
0: Fordi at det tar du etterpå.
1: Ja.
0: Du salter ikke noe som skal reduseres ned, en demiglass for eksempel, så du, når du koker ned kraften, så er det ikke salt i det, for det blir jo bare salt til slutt. Så det må du ha etter hvert. Og Eivind, perfect, og han eier nei sitt.
1: Hvor lenge var du der?
0: Jeg har i hvert fall 5 år.
1: Ja, har du tatt med deg det senere?
0: Hva da?
1: Den lærdom du prater om nå, på andre deler av livet, andre deler av karrieren din?
0: Ja, selvfølgelig. Det som skuespiller er jo igjen...
1: Det samme?
0: Ja, det samme opplegget. Det å ha mye gående, altså slengt ut et eller annet til deg, og slengt ut et eller annet til henne, og
1: ja.
0: At du har ting, mange baller i lufta. Kjempespennende.
1: Disiplin?
0: Og ikke minst disiplin. Altså på klokka, spør meg om klokka. Jeg på 10, altså.
1: Mhm.
0: Kjempeviktig.
1: Hva lærer man på pantomimeskole i Paris da?
0: Da lærer man kroppsbeherskelse. Og det, du kan ikke være skuespiller uten å kunne kroppen. Ja.
1: Jeg bare tenker, han guttungen som virkelig ikke skulle drive med kunst og kultur.
0: Ja, så, det gikk dårlig.
1: Så reiser til Paris på pantomimeskole.
0: Gikk dårlig.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men der igjen.
1: Hva er møte med det? Fordi man ser jo for seg pantomimeartister. Og det er jo... Det er jo noe rart med det.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, men det er, jeg synes det er ekstremt vakkert med kroppsbeherskelse. Altså, ja. Jeg synes det er så vakkert. Om du tar en ballettdanser, eller du tar en klovn, eller... Altså, folk som kan kroppen sin, oh, wow. Jeg synes det er en nytelse.
1: Hvor lenge var du i Paris?
0: Jeg var der i 1 år.
1: Hva sitter du der med?
0: Paris er litt jordete. At det rett og slett er litt sånn... det synes jeg ikke var så kult. Altså, folk i Paris... Jeg var jo ekstremt heldig. Jeg hadde jo selvfølgelig en dame da, som Hélène du Saint-Pierre.
1: Mm-hmm.
0: Som jeg var sammen med der nede. Og hadde jo 2 kids hjemme som jeg hadde rømt fra. Så det var jo litt spesielt da. Og veldig deilig å komme hjem. Men masse kjendiser og skuespillere...
1: Kafélivet, Fortes kafélivet, var det noe for deg?
0: Ikke så mye, ikke så mye for meg, men veldig mye matopplevelser, for det er jo veldig internasjonalt kjøkken i Paris, så der kan du jo liksom få alt fra persisk mat til, altså, you name it.
1: Det å komme hjem da til Norge igjen, og begynne å søke jobber med den CV'en, hvordan fungerte det? For det er jo noe annet enn, hva skal man si, tradisjonell teaterhøyskole.
0: Ja, altså, pointet er at jeg har egentlig aldri flytt med lua i hånda og bedt om jobb.
1: Mm.
0: Så stort sett så har folk kommet til meg og vilt at jeg skulle være med på noe. Så det har jo vært en befrielse i forhold til at jeg...
1: Hvorfor det? Hvordan har det blitt sånn? Altså, det er en veldig privilegiert...
0: Ja, voldsomt.
1: Ja.
0: For kjempeflaks.
1: Ja.
0: Så når
1: Brent av frost da, for eksempel.
0: Ja, men Ellen Horn da, når hun ringer meg fra... Jeg sitter og har laget et teaterforestilling med den lille prinsen i Bergen... som både er altså, Rikskonsertene og Riksteatresamarbeid, og jeg hadde regi og kjempegøy, og spilte selv. Og så får jeg telefon. Hei, det er Ellen Horn. Vil du komme til oss på Nationalteatret?
1: Mm.
0: Og det ville jeg. Og det var jo magic.
1: Mm.
0: Og Brent av Frost, det var jo derfor jeg ikke ble lenger i Paris. For jeg fikk jo telefon fra Knut Erik Jensen, som han sier, Syn-Henrik, jeg har en hovedroll til deg.
1: Hvordan visste han om deg?
0: Han hadde, tror jeg, faktisk sett i skuespillerkatalogen. Så hadde ikke noe, han hadde ikke sett at jeg glittret, tror jeg.
1: Hva hadde den å si? Amanda-nominasjon, 1998.
0: Det er beste filmen ever.
1: Film som fikk mye oppmerksomhet?
0: Ja, beste filmen jeg har gjort ever.
1: Ja.
0: Det er fordi at Knut Erik tør å jobbe. Altså, det er ikke kronologisk. Det er ekstremt musikalsk. Det er en historie som selvfølgelig er ordentlig og tung. Og godt skrivet, og

0: regissert, og ja, det bare, det den beste filmen, det litt kjedelig da. Første hovedrollen jeg fikk, så det den beste filmen enda. At ikke de andre har klart å knuse dette, og lage noe som fantastisk, liksom, som passer til meg da.
1: Mm.
0: Jeg vet at det ikke passer til alt.
1: Hva passer du ikke til?
0: Hva det sånn radiodud som deg som sitter og jabber?
1: Hæ? Det å lage podcast da?
0: Nei, det skal jeg ikke. Hæ? Nei, det skal jeg ikke.
1: Jegerpodcast?
0: Nei.
1: Tematisk, hva skulle den handlet om?
0: Nei, det ikke godt å si, altså. Hæ?
1: Garasjeliv?
0: Nei, fri sjel. Ja, fri sjel tror jeg det det beste.
1: Ja.
0: Det jeg interessert I at verden skal få mer av.
1: Hva det beste, hva tenker du givende med det å gå inn I en rolle og formidle et eller annet til folk?
0: Altså, jeg skal svare det dummeste først, da. Jeg elsker å tøffe meg.
1: Det vet jeg.
0: Ja, det å sitte på Harlin og kjøre gjennom byen og... Altså, jeg elsker å tøffe meg.
1: Ja, hva tenker du da når du gjør det?
0: Nei, da tenker jeg ikke bare nyte.
1: Ja.
0: Da ikke det, det ikke en tanke da, liksom. Det bare nyte jeg, liksom...
1: Føler du, tenker du på blikket du får?
0: Nei, ikke så mye, faktisk. Tenk på følelsen på samhandlingen mellom sykkelen og meg, og
1: ja.
0: Vite at den lurker og går. Og... Men faen, du spørte om noe mer bedre enn det før den, da. Ja.
1: Følelsen av å stå på en scene og formidle.
0: Ja. Når du får et manus og skal fordype deg I en eller annen tematikk, da.
1: Mm.
0: Det så mange veier å gå. Det så mange muligheter. Det så mange valg som må tas underveis for at du skal føle at du eier selv,
1: mm-hmm.
0: og at du formidler det som egentlig var pointet. Mm. Så ja, det det som gøy med denne runden som jeg driver med å jobbe med som skuespiller, det det å kjenne at du får ting inn under huden, og at du bare uten å prestere, liksom. Du bare Litt sånn som jeg sa med å sitte på Harlin og kjenne at den går på tomgang, og du bare jeg bare sammen med det.
1: Ja. Hvor ofte du I garasjen?
0: Nei, der jeg så ofte jeg kan. Og det jo på en måte, vi bor jo på en liten kopp, og der de tre kidsa, jentene mine sov på ett rom, altså.
1: Mm.
0: 14-16-18. Og huset fullt. I går var det 5 stykker som satt og så på, men som satt på telefon, og veninner av kompiser og veninner av Rosie, da.
1: Mm.
0: Men der det fullt, og det å kunne da igjen få lov til å være alene, jeg veldig glad å være alene. Elsker å være alene, ikke ensom. Elsker å være alene.
1: Mm.
0: Og det kan jeg gjøre opp I Garon, da kan jeg dra opp dit, og så kan jeg spille høy musikk. Jeg kan jobbe med teksten min, jeg kan mekke, fikse et eller annet. Jeg ekstremt glad I tidens tann, og gamle ting som kan fikses og repareres. Ja, bring it on.
1: Mm. Hvordan ser det ut der?
0: Strøkent.
1: Ja?
0: Strøkent.
1: Ja, som et Michelin-kjøkken?
0: Faktisk. Akkurat sånn, jeg vet hvor alt Jeg har en million ting der oppe, altså.
1: Ja.
0: Og jeg vet hvor alt Så jeg har full oversikt over everything, og det nok en liten sånn kunnskap som Eivind skal få cred for. Det vet hvor alt
1: Mm.
0: Og sånn hvis du ikke vet hvor ting på kjøllagret, så jo faen en hel idiot. Du må jo vite hvor ting Hvor slettvaren? Hvor piggvaren? Hva forskjellen? Du må vite kjørevaren skal stå på kjøleren hvis den begynt å bli litt deff. Varmt vann tilbake inn. Altså, du må vite hvor ting Og det vet jeg. Så full oversikt, og alt du kan drømme om, fra skomakersymaskin til sveisutstyr, til tigg, til migg, til trearbeid, altså bildeler, motorsykkeldeler, gammel trær. Jeg har en egen skuff, jeg har 360 skuffer I en sånn kjøpmannsdisk som jeg har mekket fra en gammel smie. Og der det, altså det alt merket, og der det så står det på en så står det reservedeler. Og da har jeg blant annet pacemakeren til min morfar.
1: Mm-hmm.
0: Altså hjertet hans,
1: mm.
0: som han måtte bytte. Det ligger der. Jeg har noen sånne hoftedeler som jeg har, fordi jeg har skiftet titanhofte.
1: Du så, har?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg skiftet, og da hadde jeg før det, så jeg hadde jævlig trøvd med en hofte. Så det en sånn krok som de har hatt inni grad. Jeg ligger oppi der, reservedeler.
1: Ja.
0: Så ja, jeg vet hvor alt Og det ekstremt tilfredsstillende å ha oversikt, og ikke minst... Det tar meg 2 minutter å rigge opp for å sveise, eller for å sy, eller for å jobbe I trevirke, eller hva det
1: Kaste ting, da?
0: Sjeldent.
1: Hvorfor det?
0: Ja, dyrt. Ja. Det dyrt. Blakk, da kaster du ikke. Ja. Når du blakk, så kaster du ikke.
1: Nei.
0: Og det Men igjen, jeg ekstremt glad I å ta vare på ting, da. Altså, jeg synes det tragisk når folk rister på huet til meg når jeg kjører en 50 år gammel bil, liksom, som går på tomgang, som i strekk. Og så rister folk på huet for at jeg ikke kjører elbil. Og så rister jeg på huet tilbake til dem og bare tenker sånn, I didn't fucking understand it. Altså, i forhold til elektrifiseringen og alt det som vi påstår nå så jævlig bra.
1: Mm-hmm.
0: Det bare ljug alle sammen, altså. Hydrogen, yes.
1: Når blir du bevega, Stig-Henrik Hoff?
0: Stadig vekk.
1: Ja, hva kan få deg til å begynne å grine?
0: Hvor skal jeg begynne? Katta min som nå begynner å bli syk og dårlig, jeg begynner å grine en gang, faktisk. For jeg så trist. Esmeralda nå 13 år. Åh, går dårlig, altså. Så for eksempel, eller... hva skal jeg svare på det? Kjempestort spørsmål, da. Hva som beveger meg. Når folk følelsesmessig ordentlig på plass. Da blir jeg beveget. Hvis du forteller meg noe som på riktig, hvor det ordentlig på plass, da, uansett hva det så betyr noe for deg. Eller for meg selv, da. Altså, at verden tung, liksom. Men jeg sitter ikke og sutrer, det driver jeg ikke med. Men jeg veldig, også musikk, for eksempel, kan sitte og se på med kidsa, se på, hva faen det heter for noe? The Voice. Altså, tårene triller. Konfirmasjon til minste nå, altså, Indilo har akkurat blitt konfirmert. Og altså, det håpløst. Jeg bare tårene triller. Og det det som fett, jo at når du har blitt så gammel som det har blitt nå, it's okay. Altså, jeg hadde gjort en film som heter Hysj, og da spilte jeg en alkoholisert pappa som både banket opp kidsa sine, var bare kjempeslem. Og så skulle vi ha visning på Vegas-scene, med den filmen, og så var det Q&A først.
1: Mm.
0: Og da ble jeg spurt om hvordan jeg jobbet for å komme inn på den karakteren, og så begynte jeg faen meg å grine.
1: Mm.
0: For da har jeg gått så inn i den gutten på å lage han pappa, at når jeg satt der og skulle presentere det, så ble jeg helt fjetret. Og det synes jeg så jævlig kult. At livet på en måte, at du kan tillate deg å være levende, da.
1: Mm.
0: At du ikke har kledd på deg en maske, hvor du på en måte skal være så jævla, du skal miste alt, og ikke minst det at du skal gråte negativt. For dystete greier.
1: Men yrket ditt også en god ventil for sånt?
0: Kjempe!
1: Ja.
0: Får lov til å være forbannet, får lov til å være lei meg, får lov til å spille på, altså, kompleksiteten i oss mennesker jo... Altså, du skjønner faen ikke hva som skjedde her, for først du kid. Og så driver du og leker og koser deg og gjør alt mulig rart.
1: Mm.
0: Og så havner du i dette fucking skolesystemet. Og så blir du i rettesatt, korrigert, ordnet, fikset og dandert, akkurat sånn som verden vil at du skal være. Og så bruker du resten av livet på å prøve å finne tilbake igjen til dette guttunge-greiene som du var når du var guttunge.
1: Mm.
0: Hvor du var fri og... Fy faen, kul kniv, altså! Altså... Og så blir du i rettsstaten til en penger, og tuk. Skjønner ikke hva som skjedde.
1: Mm.
0: Med et samfunn som strukturert sånn. At man i utgangspunktet blir fratatt den frihetsfølelsen som egentlig alle vi skulle hatt hele tiden.
1: Mm.
0: Havner inn i en sånn der... Jeg vet ikke, det synes jeg bare... Noe så trist!
1: Men er det vanskelig å jobbe mot det målet? Altså mot den følelsen? Hva er hindringen?
0: Hva mener du?
1: Nei, for å jobbe tilbake til den frihetsfølelsen da, som du jakter etter, og liker å føle på.
0: Ja.
1: Hva er hindringen?
0: Nei, det jo alle rundt, og alt rundt.
1: Ja.
0: Oppdrettsborgeren er faen det verste jeg vet. Alværsjakke og gå rundt og skjønt alt. Og, nei, for vi står klokka 7 og stresser kidsa, og vi går på ture... Nei, vi skal på ski, nei, vi skal på ditt, vi skal altså ha best i klassen, da.
1: Mm.
0: Ah, kjedelig, altså.
1: Hm. Hva er det som er, som butter, da? Er det da hele tiden behov for å tjene penger?
0: Ja, det definitivt en stor del av misjen.
1: Ja.
0: Med å velge å være freelance skuespiller, med å ikke være fast ansatt. Det men det også en energi, da.
1: Ja.
0: Og hele tiden, ok, da får jeg sveiset, jeg skal lage den fucking marmorbordet ditt, ja. Jeg kan kappe marmor, jeg har aldri gjort før. Jeg kan sveise, det kan jeg.
1: Ja.
0: Sveise et bord og 10 000 kroner, topp.
1: Ja, så du tar sånn oppdrag på si?
0: Ja, det drivs da alt mulig rart.
1: Ja.
0: Altså, jobber som snekker, har vært elektriker, har gymlærer, altså bare fylle inn det som passer.
1: Ja.
0: For å tjene penger. Og igjen, for å kunne styre min egen glede da, eller mitt eget liv.
1: Men er det ikke, blir du ikke urolig av at ikke det ikke er noe struktur, da?
0: Ja, men det jo struktur innenfor de rammene som om det en dag eller...
1: Ja, men ikke det en fast...
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
0: Det energi. Det veldig bra. Det å hele tiden måtte... Og så finne roen i uroen, da.
1: Mm.
0: Og det derfor jeg har valgt å ha stor familie. Jo fordi at det et flyktig liv. Men stabiliteten som med å ha familien. Altså, jeg movie star, eller hva faen det jeg driver med, da.
1: Mm.
0: Og spiller teater, eller... Og så komme hjem til... For at det jo flyktig.
1: Mm.
0: Folk jo... Og alt sånn... Og så... Når du kommer hjem...
1: Mm.
0: Det jo der jeg. Det jo havna mi.
1: Hva gjør du da? Etter å ha spilt inn The Thing, for eksempel, og komme hjem?
0: Ja, da var jeg så heldig at jeg hadde jeg med meg kjæringa og et par av kidsa, da. Så der var det litt annerledes, for de var jo der i 3 måneder. Men når jeg kom hjem fra... Nei, vet du hva? Da det bare å chille nå, se hva som i kjøleskap, og ikke minst, da.
1: Ja.
0: Hva har vi for noe? Mekke meg noe mat, eller... Gå ut og ta meg en sigg og en øl, eller...
1: Når du mest fri, da? Når føler du deg mest fri?
0: Ja, det altså flyktig, for at det skjer jo plutselig. Plutselig så sitter jeg her sammen med deg, og så følte jeg meg plutselig fri etter en liten snakket stund, og ikke at jeg var på radioen.
1: Ja.
0: Og det er jo, det skjer innimellom, stadig vekk.
1: Ja.
0: Og den frihetsfølelsen her, som jeg sier, det det som jeg kunne føle det når jeg tok en elsparkesykkel opp hit i stad. Kjempedeilig.
1: Hvor lang tid, også fordi sånn som nå vet jeg at du skal gjøre en TV-innspilling, og så skal du gjøre teater til høsten. Hvor langt frem i tid planlegger du?
0: Et kvarter.
1: Ja, så det maks, det så
0: kvarter, 20 minutter, nå. Kvarter, 20 minutter, det bra.
1: Ja.
0: Når jeg prøver å leve med den uroen som en ro.
1: Her hviler Stig Henrik Hoff, en fri mann. Det som er målet?
0: Nei, ja, det kan godt være. Det kan det godt stå på steinen. Jo, eller egentlig kanskje hadde sånn plakat når jeg ligger i henke. Her hviler Hofferen.
1: Hva drivkraften din da, Stig Henrik Hoff?
0: Nei, jeg vet da faen, altså, de spørte det jo, jo i redaksjonen om liksom, da,
1: det det eneste du må tenke på forhånd, sier.
0: Ja, for sånne spørsmål som vi pleier å stille folk når de kommer til oss, liksom, og jeg bare, drivkraften, altså, det så komplekst livet.
1: Ja.
0: Det så mange ting, og altså, det for dumt å si damer, det for dumt å si spenn, det for dumt å si. Så det som jeg liksom klarte å knekke ut sammen med kjæringa, det var energi. Drivkraften energi. Altså, din energi, den en drivkraft for meg. Og andre mennesker. Jeg ekstremt glad i... Altså, ikke hele tiden, come on. Men det at jeg har masse folk rundt meg, det at de folka har god energi, og så jeg veldig glad i å le, da. Altså, synes du det gøyeste med livet å le? Nå gjør han sånn, kapper han huet av meg. Ja,
1: for nå tiden
0: altså,
1: over.
0: Altså, skal jeg ta det på alvor?
1: Takk for at du kom hit, Stig Henrik Hoff. En glede av deg som gjest her i programmet. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Og her i Peto får du noen nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. 7 personer ble undersøkt av helse i forbindelse med kollapsen av en låvebru i Grue i Innlandet i dag. En person ble fløyet til Ullevål sykehus, men var ikke så alvorlig skadd som først antatt. Det skal ha vært en fotoseanse i en bryllupsfeiring som førte til at låvebrua knakk. Styreleder i Norsk Skogfinsk Museum, som eier Gruetunet hvor bryllupet ble holdt, forteller at det ble foretatt en sjekk av brua før bryllupet, men da kun fra utsiden. Først etter ulykken kunne de se at den var helt råtten innvendig. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, det varsler landets statsminister, og tollen vil bli gjeldende fra og med 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen i natt. President Trumps varslede tollsats på 50% på mange varekategorier trer dermed også i kraft.
1: President Trump har sagt at tollen som han ilegger Kanada gjelder varer til en verdi av 20 milliarder dollar, noe som utgjør om lag 5% av verdien av alt Kanada eksporterer til USA hvert år. Kanadas statsminister Mark Carney sa USA endret vilkårene i avtalen siste minutt, og at endringene fikk han til å tvile på hvor pålitelig noe avtale kunne bli. Carney varslet at Kanada skal matche den amerikanske tollen dollar for dollar.
0: Reporter var Marlene Laura Solheim. Russland har beslaglagt mer enn 30 000 boliger til ukrainere som har måttet flykte fra de okkuperte områdene. Det viser en kartlegging fra BBC. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus deles ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Dette er ikke lov, sier jurist og folkerettsforsker ved NTNU, Cecilie Hellestveit.
2: Det formålet her er strengt ulovlig, fordi det som ser ut til å være hensikten er å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn i disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere. Og det er jo settlement egentlig, så dette her er rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere. Og det er strengt forbudt, det er en krigsforbrytelse etter 4. Genève-konvensjon og 1. tilleggsprotokoll som Russland er bundet av.
0: I Trøndelag har et samboerpar oppdaget at en fremmed mann har stått oppført som far til babyen deres. Det skriver Trønder-avisa. Feilen ble oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Klinikksjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, sier feilen skyldes en menneskelig svikt, og at de vil gjennomgå hendelsen og lære av den. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK P1+.

strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse for en varmen og lyse som

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Luftrommet over Stavanger og Bergen er stengt for passasjerfly til og med klokken 22 i dag, og til nå er nærmere 40 fly innstilt som følge av det. Reporter Sofie Skomsnes besøkte Bergen Lufthavn Flesland for en times tid siden.
1: Her nå så er det ingen fly som kan lette fra Bergen Lufthavn. På tavlen her så er det flere kansellerte flyvninger, og folk ser nå etter husrom og alternative reisemåter.
0: Og det ser dessverre ikke ut til å bli så særlig mye bedre, forteller kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
2: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring i situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt i morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre i resten av landet.
0: Riksmekler Mats Ruland sier han har snakket med partene i flygelederstreiken i ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem er min klare vurdering at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sier han. Nye EU-regler gjør at svensker handler mye mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein. Det mener NHO-foreningen Virke, som vil ha samme regler i Norge. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker verdt under 150 euro, og siden da har svensker handlet halvparten så mye fra de kinesiske nettstedene. Regjeringen sier de utreder toll og gebyr på pakker fra nettgiganter, mens Virke frykter at Norge kan bli et smutthull for ulovlige eller utrygge varer uten. En låvebru raste sammen under et bryllup i Grue i Innlandet i ettermiddag. 7 personer måtte til legesjekk etter at broen kollapset da gjestene var samlet for å ta bilder. Ordfører

0: I Grue, Rune Grenberg, var til stede for å vie brudeparret.
1: Dette var jo, startet jo som en helt vanlig vigsel med glade mennesker. Vi fikk gjennomført vigselen, og så skulle det tas et bilde. Der en del av gjestene rakk å samle seg opp på låvebrua før den brast, og de datt ned sammen med låvebrua mellom veggen og den steinsettingen som der.
0: Skuespiller Anders Danielsen Lie har fått sin egen stein på Walk of Fame i Haugesund. Han kjent fra blant annet filmene Verdens verste menneske og Affeksjonsverdi. Steinen ble avduket i forkant av Amanda-prisutdelingen, som starter klokken 21 i kveld. Den kan du følge på NRK 1. Og flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Disko og god stemning med Ove Gundersen i NRK 1+.

En riktig, riktig god helg, og hjertelig velkommen til en hel time med verdens aller beste diskomusikk. Og det betyr også en time med svært lave skuldre. Og kanskje så blir du fristet til å slenge deg med i en annen diskolåt, diskodans. Hvem vet hva som skjer denne timen? Rock the Boat med The Juice Corporation åpnet dette diskoballet. Og så tar jeg med her i starten av diskoteket her, åpningen av diskoteket, en låt her som hang igjen fra forrige helg. For Ole Morten, han vil gjerne høre en disco-hit fra 1975, nemlig Fly, Robin, Fly med The Silver Convention. Let the

Silver Convention kalte de seg, og de var et tysk, skal vi kalle det, disco-prosjekt fra München. Og denne låten her, Fly Robin Fly, den ble en superhit i USA, selv om låten bare bestod av 6 ord. Ja, de fikk til og med en Grammy for denne låten, Fly Robin Fly. Du vet hva jeg trenger. Du vet hvordan du skal elske meg. Det synger Phyllis Hyman her. You know.

How to Love Me med Phyllis Hyman. Denne låten på nesten 8 minutter. Den jo spesiallaget for total innlevelse på diskodansegulvet. Men jeg tar her og feider den litt ut, for jeg har mange diskolåter som bare brenner etter å bli spilt her i disco i dag. Og ikke minst ønskelåter. Heisan Ove skriver Jon Petter. A Night to Remember med Shalamar og Good Times med Chic synes jeg er noe av det kuleste med høy disco-faktor. Takk for et superprogram for oss som var tenåringer i disco-alderen, og så mange som det utropstegn bak. Takk skal du ha, Jon Petter. Vi tar Shalamar denne gang, og så tar vi Chic, ja, helt sikkert tilbake til Chic og Good Times senere. Den kommer bare sånn helt plutselig opp her.

0: disco, det er herlig stemning. A night to remember. Herlig disco her fra Shalamar. Hei igjen, skriver Simon. Og så fortsetter han her i appen. September nærmer seg med stormskritt, og da hadde det vært flott med en fin slow-låt fra Neil Diamond, September Morning. Kan vi få høre den? Hilsen Simon i Bergen. Ja, du, Simon, den er jo veldig romantisk og veldig fin. En av de fineste, egentlig, vi hører på Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

med fin, fin disco fra Discolandet Italia. Atei var låtens titel. Og så heter gruppen, eller heter gruppen Disco Bambino, kalte de seg. Ja, og du er så heldig, for å si det på det viset, du lytter til Disco i NRK P1+, vårt helgediskotek. Til glede og hopp og sprett, rett og slett, for den som lar seg friste til en disco.

rytmeseksjon og fantastisk låt fra Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Den ikke så helt borte, den låten som kommer her også i disco akkurat nå. Det Johnny Mathis, og han savner visst sin kjæreste som har bare forsvunnet. She's gone, gone, gone.

Ja, hun forsvant, hun der borte. Gone, gone, gone. Det kan jo skje det, at noen bare forsvinner på det viset. Det var Johnny Mattis her som fikk en hit med denne låten. Gone, gone, gone. Campingkarer, det vil si Frode og Bjarne, de skriver her i radioappen vår at de har mønstret på Sabal Fjellhotell, og det ligger vel like ved Tynset, der de skal spille og underholde gjester helt frem til jul. Ja, det var ganske lenge, med god dansemusikk, isbed, disco. Men, fortsetter de her, fredagen blir ikke den samme uten disco og herlige discolåter, altså på radio da, her i NRK P1+. Tusen takk skal dere ha, som har lykket til med spillingen utover høsten og nærmere vinteren. Og ønskelåten fra de to, det er en herlig låt fra Al Sherrow. Den heter rett og slett Morning.

jo ganske så sikkert hørt han tidligere her i disco. En liten hit her hos oss. Det Stacey Lettesa som synger Jump to the Beat. Og så melder Dag seg på her i radioappen. Og han fortsetter her, han skriver altså en sang jeg ofte går og nynner på. Det Love Games med Level 42. Den går det an å danse til, med eller uten nynning, skriver Dag her. Vel, Dag, når jeg hører disse rytmene under her, så tror jeg at vi går for dansen, i hvert fall denne gang. Love Games, Level 42.

Du lytter til Disko, helgediskoteket, radiodiskoteket her i NRK P1+, og dette var Level 42 med låten Love Games. Så er det jo slettens ikke alle band selvfølgelig som knyttes til diskomusikk eller diskotekmusikk. Supertramp for eksempel. Men denne her går an, tror jeg. Den heter Cannonball.

for Supertramp dette med blåser og det hele, men herlige diskotakter i denne låten Cannonball fra Supertramp. Og så smetter jeg inn her med en norsk godbit. Dette er D-Sound, All I Wanna Do.

All I Wanna Do med The Sound. En gruppe, en norsk gruppe selvfølgelig, som holder det gående fremdeles. I motsetning til meg, holdt jeg på å si. Neida, bare et signal om at disco runder av for denne gang. Og så må du gjerne benytte muligheten til å sende inn disco-ønsker. Og så får jeg disse med i radiodiskoteket neste helg til samme tid, samme sted, her NRK P1+. Og så slutter jeg med siste dansen akkurat nå, og det blir jo en fin, vakker, herlig, kline låt, Kulene Gang med Cherish, og så må du ha det riktig så fint. Let's

0: råd skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen. De skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Dette på Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
2: Så ønsker jeg deg en riktig god kveld, og velkommen til en time med gammeldansmusikk her på Dansefot. Først ut, her Torader Trion.

renlender ifra Torader-trion. En annen glad kar som glad i å spille trekspill heter Odd Arne Sørensen. Her hans egen låt, «Fra nord til sør».

og Odd Arne Sørensen. Her I denne timen med på dansefot og gammeldansmusikk, som du hører hver onsdag og hver eneste lørdag da, I PN+. Og så gir jeg deg også gammeldans I kanalen NRK Folkmusikk. Det hver tirsdag og torsdag kveld klokka 20.

Haugrud, Finngarsen og Evje som spilte denne I Solveggen da, komponert av Edgar Herringstad. Jeg tror ikke den kunne vært komponert I år, for her I Trøndelag så har vi kunnet ha satt så veldig mye I Solveggen denne sommeren. Men det også en helt annen

Anita Trøa som hadde med seg Arnsteins til å spille Snikkar Pelles vals. Nå skal vi til en reinlender som Quartz spilte inn på en plate I 1999. Denne komponert av Per Jonsson Støp, som levde mellom 1844 og 1928. Han var født på Voss, men flyttet til Ulvik I Hardanger I 1870. Han var skredder, haringfelespillemann og felemaker, og så kom Quartz over denne I en samling, en helt ukjent en, men da tok de og spilte den inn.

En ren lender da, spilt av Quartz fra en platte de ga ut i 1999, som da heter Quartz. Nå det klart for kveldens tre ønskelåta. Og kveldens melding kommer fra Marit fra Sør-Fron, og så står det altså «Hei, Marit fra Sør-Fron her, samme kommune som Oddvar Nygård kom fra. Jeg har danset mye til hans musikk og ønsker å høre disse tre melodiene. Først i 60-årslag med Oddvar Nygårds kvartett.»

Oddvar Nygaardskvartettet som hadde med seg Sven Nyhus på denne innspillingen av I 60-årslag. Det også Marit fra Sørfron som har ønsket denne. Sara, et ønske om å høre Leirdøren av Oddvar Nygaard, spilt da med Åge Songs, som har en versjon med Ann-Bjørg Lien, og den kommer nå.

Folkesongs gamlelandsorkester med Annbjørg Lien og denne leirdøren av Oddvar Nygaard. Den siste låten på denne lista di, Marit, den har jeg også funnet frem. Det en Veslefela av Jo Gjermunds, spilt av

Veslefela av Jo Gjermunds, spilt av Dalakopa. Det var kveldens tre ønskelåter, og meldingen I kveld kom da ifra Marit fra Sør-Fron. Takk for melding, Marit. I neste sending så kan jo bli din tur, men da må du sende meg en oversikt over hvilke tre gamlelandslåter du vil høre. Elsk meg en pols. Her kommer Askeladden.

Elsk meg, Ein Polstad og Askerladden. Det dukket opp en melding her I appen til NRK Radio fra Asbjørn. Takk for et bra program med mye god tradisjonsmusikk. Går det an å få høre en Sørfron spillemannslag med valsen Van Karls minne av Magnebø? Det går an, Asbjørn. Jeg har den med I kveld.

Sørfron spillemanns lag med Van Carl Minne. Hondarstausene, kjent gjeng det, og det også denne med tausene, altså denne dansespretten.

hun som spilte denne, det var altså Mette Sønderskov. Det skal nok komme mer musikk ifra Mette i en av de her sendingene som ligger foran oss. Men nå til en ganske så kjent vals. Grunnskolevalsen. Noen av dere vet da at her kommer Helge

velkjent vals det her da, av og med Helge Hysjelin, og den heter også Grunnskolevalsen. Nå skal det bli en renlender igjen.

0: Sveinungs Rheinländer, spilt av Malm Trekspillklubb. Det var også siste låt I denne timen med gammeldansmusikk her I PN+. Jeg skal fortsette med mer på dansefot etter en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Avinor estimerer at mellom 300 og 500 personer må overnatte på Flesland I natt. Passasjerer rammet av at luftrommet rundt flyplassen stengt for ordinær rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Røde Kors har kommet til flyplassen med tepper og feltsenger til de som trenger det. Hotellene I Bergen fullboket ifølge Bergensavisen, så mange har hatt vansker med å få tak I rom. Avinor vil åpne avgangsområdene slik at folk får større områder å sove på. Riksmekler Mats Ruland sier at han har snakket med partene I flygelederstreiken I ettermiddag. Ut fra min kontakt med dem min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sier han. Kanada innfører gjengjeldelsestoll mot USA, varsler landets statsminister. Det blir gjeldende fra 8. september. Beslutningen kommer etter at handelssamtalene mellom Kanada og USA brøt sammen I natt. Donald Trumps varslede tollsats på 50% på enkelte produktkategorier trer I kraft umiddelbart. Korrespondent Anders Tvegård I Washington orienterer.
2: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert I politisk viktige delstater I USA.
1: I Sverige leder de rødgrønne partiene klart på flere meningsmålinger, 3 uker før det valg I landet. Men det ikke klart om de blir enige seg imellom om en ny regjering.
3: Sosialdemokraterna, Venstrepartiet og Senterpartiet ligger an til flertall I riksdagen om meningsmålinger legges til grunn før valget 13. September. Men blant de rødgrønne vil ikke Senterpartiet støtte en regjering der Venstrepartiet med, mens det svenske SV ikke vil støtte noen regjering uten dem. I forrige valg fikk de borgerlige et knapt flertall, og det svenske Høyre, Moderaterna, fikk statsministeren, de regjerer, med de svenske versjonene av KrF og Venstre, Kristdemokraterna og Liberalerna. Støtta de må ha I riksdagen får de gjennom Tidø-avtalen med ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Førsteamanuensis Annika Fredén ved Lunds universitet sier til NTB at fokuset som Sverigedemokraterna har satt på innvandring og kriminalitet har skapt en viss misnøye med regjeringa, også blant borgerlige velgere.
1: Reporter Jon Branes, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: da vi I gang med på dansefot her I PN Plus denne lørdagskvelden, hvor jeg, Erik Forfod, kan igjen da ønske deg velkommen til noen gode timer med god musikk.
1: Til deg som tror du bare en jeg så mener jeg har dårlig smak.

500 mil er langt å gå. Sangen PK sammen med dansefolket. Det litt sånn vemodig den her lørdagskvelden når jeg ser meg rundt på bygget her I Trondheim. På Tyholt I Trondheim, rett ved siden av Tyholt-tårnet. Her har NRK bodd siden 1987. Jeg har vært med å flytte inn her da I 87, og siden 1994 så har jeg på dansefot stort sett da, hver lørdag og onsdag de siste årene gått her ifra bygget. Men nå flytter vi også på mandag morgen, så skal vi møte opp på et helt annet sted. Nytt bygg, nye muligheter, ny teknologi. Ja da, jeg en av de som gleder meg til å gå på jobb på mandagsmorgen.

Du skal få alt du behøver. Fryd og gammen, og fra tida hvor Tommy Tungvåg var en vokalist I Fryd og gammen. Nå skal vi ta med oss en ballade som kom for 5 år siden fra bandet som mange har fått opp øynene for. Dette bandet som heter Bob Stevens. Og denne heter Du fattas meg. Fast man

frøken Eva ifra Lena ble altså den norske titelen på denne Tore Skogman-låten. Dansebandet. Nå til Rune Roger, det betyr Kon-Tiki, gi meg tid.

Berlin fra gutta i Candies. Det jo noen låter som har vært med siden 1994, da jeg startet opp på dansefot. Nå en låt som ble altså spilt mye dette året. Fra Bodil Hovenlid. Hun hadde da et orkester som het Bodil Hovenlids som en ostemt ton.

94 det, og Bodil Hovenlid så som en ostemt ton. Og nå skal vi til 2026. I går så var det vel noen som var hørt åndes I Tønsberg. I kveld så spiller de Hondarshallen før de neste helg skal på krus til Kiel fra Oslo. Og så det regnfyllda gator som kveldens låt med Donnes.

noen låter fra Donnes som fortsatt henger med, og det her en av disse som kom ut på med Stora Steg-plata tilbake i 2019, Regnfyllda gator.

vil resan bort til litt sol og varme og Sven Ingvars. En kar som glad I Sven Ingvars musikken, det Lasse Johansen. I kveld så skal han gjøre en av Vidar Sandbecks mange låter.

Gull og grønne skoger, Lasse Johansen og hans eminente orkester. Nå skal vi reise 168 lange timer med Anne

168 lange timer og stemmen til Anne Nørsti. Da Lasse Stefan skal ha oss sommerkortplata nå i sommer, så hadde de også tatt med en låt som har blitt utrolig populær. Det er lenge siden den kom ut, men her en igjen, Har jeg sagt noe?

har jeg sagt noe til av Lasse Stefans fra sommerkortplata. Johans jubilerte jo nå I sommer, de jubilerer jo hele dette året, men hadde et stort jubileum for ikke mange uker siden. Og så har de gitt ut da en av de her låtene som de har spilt I alle de år, denne som heter «Øppna din dør».

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland har snakket med partene. Utifra kontakten med deg min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sier han. Streiken har allerede ført til mange kanselleringer og forsenkinger i flytrafikken. Det er ventet kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. Festkledde filmstjerner samlet i Haugesund i kveld under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble kveldens store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolking av karakteren Elling gjennom flere år.
1: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Også en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra, så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmommelding nå i produksjon. Europol har avdekket en rekke nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. I slike forum kommuniserer brukere om neddoping og voldtekt av egne partnere.
2: De utveksler bilder og video av overgrep, tilrettelegger for kjøp og salg av medisiner og narkotika, og deler erfaring om hvordan de doper ned og forgriper seg på kvinner. I tillegg er det vanlig på slike nettsamfunn med ekstreme ideer om maskulinitet og hat mot kvinner ifølge Europol. Overgrepene skjer ofte over lengre perioder, noen ganger over år ifølge Europol, slik som i saken om en mann i Frankrike, dømt for å ha dopet ned kona si og latt andre voldta henne. Kvinna selv, Giselle Pellicot, sørget for at rettssaken mot ektemannen gikk for åpne dører.
0: Det var reporter Anja Strønen som orienterte. Kongo har mottaket de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot Ebola, men Verdenshelseorganisasjonen mener at vaksiner kan gi noe beskyttelse. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
4: Som denne lørdagskvelden da, jeg med fram mot midnatt med Dansefot-musikken. Nå skal vi til Sverige, til Sten og Stanley.

og litt drifters musikk. Kveldens tre ønskelåta ligger nå klar. Så må jeg si tusen takk for alle meldingene som dukker opp, både i appen til NRK Radio, ikke minst da på e-post. I kveld så er det en Svein som har sendt en melding i appen til NRK Radio, har tre låter som han gjerne vil høre her i på Dansefot på en lørdagskveld. Og Svein, han liker også Ingemars veldig godt, og vil høre Min lille engel.

Steinar Engelbrektsson på grunn av bagateller. Det sånn Svein som får sine tre ønskelåter spilt denne lørdagskvelden. Og så vil Svein sende da et spesielt ønske til sin kjære Siv. Nå må du høre, Siv, for nå kommer det en låt som han Svein vil at du skal høre med Jan Borsets

Jeg vil synge til deg ei Helsing og Jan Borsets. Det var en Svein også som hadde sendt en melding I appen til NRK Radio og ville høre disse tre låtene. Takk for meldingen, Svein. Det var hyggelig. Nå skal vi til 1990 og Kikki Danielsson.

det var noen gullåta det med vikingarna I denne lille sammensetninga av en medley. En gullkarl her også, Rune Rudberg, en del av

Leif Engvalls hva du betyder for meg. Espen Hagen Olsen kjenner vi jo godt ifra tida I Olivars, men han hadde jo et liv før det også, blant annet I Sogns, og før den tiden så hadde han en liten duo ifra Gjøvik og Moelv da. Espen Hagen Olsen på vokal, og så var den Frode Brattlistuen da på keyboard. Og slik hørtes duo G ut, kanskje I morgen.

Det her også fra 2004, Espen Hagen Olsen da på vokalen, Frode Bratvestuen på en keyboard. De hadde en duo som de kalte Duo J, og så het denne da Kanskje i morgen.

Eriks. Da skal jeg straks slukke lyset her på Tyholt i Trondheim. For siste gang, for på mandag, så er vi klar i nye lokaliteter her i NRK. Det betyr at onsdagssendinga og lørdagssendinga til uka kommer fra et splitter nytt studio. Du får fortsatt ha ei flott helg. Vi høres igjen om noen få dager.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Avinor estimerer at over 300 reisende må overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt.

0: Vestlandet hadde I flere timer I kveld vært stengt luftrom som følge av flygelærstreiken. Røde Kors bidrar med tepper og feltsenger til fortvilte som ikke har fått rom på de fullbooka hotellene I Bergen. To av de som går en natt på flyplassen I møte Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport for two nights, and then hopefully we can find a flight back to Copenhagen by Monday morning.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de reisende som ikke kommer seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tek imot en barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: To personer kjørt til sykehus etter en elgpåkjørsel I Nord-Aurdal I innlandet. Ifølge politiet blir de to vurdert av ambulansepersonell på ulykkestaden som alvorlig skadde. På Sunnmøre en mann pågripen og sikta for voldtekt av en kvinne. Politiet opplyser at kvinna ikke alvorlig skadd, og at saken blir etterforsket. Utenriks nå, Kanada vil innføre toll tilbake mot USA. Statsministeren I landet varsler at tollen blir gjeldende fra og med 8. september. Dette skjer etter at det ikke ble enighet I handelssamtalene mellom Kanada og USA I går. USAs president Donald Trump har varslet toll på 50% på mange kanadiske varer, og de skal allerede ha trådt I kraft. Korrespondent Anders Tvegård I Washington orienterer.
4: Det ble for mange endringer og krav mot slutten, sier Kanadas statsminister, og for å beskytte egen industri så ba han forhandlerne sine om å bryte. Nå mener USA at også Kanada kom med en rekke urimelige krav, så her peker de litt på hverandre, men det Kanada har gjort, det har ingen andre land turt til nå, nemlig å gå ut av forhandlinger med en nær alliert og en av sine viktigste handelspartnere. Og Kanada varsler også at de kommer med en gjengjeldelsestoll dollar mot dollar. Og det ikke utenkelig om at vi om få dager da kommer til å få se en liste over varer som denne gjengjeldelsestollen handler om, som da blir produsert I politisk viktige delstater I USA.
0: Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina I ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å fremskynde leveringen av nye luftvernsystem. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på NRK PN+.

Vi Bernilla forelska svampa på havets bunn gjør det Östersand i Östersund.

asymmetrisk ord har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk. I Henningsvær så er torsk gjør det. Nei, men folk

et sted der det gløder, og det

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Luftrommet over Oslo stenger for ordinære flyginger mellom klokka 6.30 og 11.30. Da vil mellom annet 9.000 av Norwegian sine passasjerer bli rammet. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen og snakket med reisende.
1: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Og på Bergen Lufthavn Flesland må flere reisende overnatte på flyplassen på grunn av kansellerte fly og fullbukka hotell. Mer om det kan du lese på nrk.no. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
2: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
3: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
4: Er det noe du savner på skolen?
5: Ikke så mye.
3: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
6: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter i denne saken var Johanna Hauge. Politiet opplyser at de utløste et varselskudd i forbindelse med pågriping på Voss på Vestlandet i kveld. Ingen ble skadd under hendelsen, mannen blir fraktet til fyllearresten. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate er meldet til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland, det opplyser den britiske avisa The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltok i militærliknende trening og poserer i stridsvogn i Russland. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser skuldingene, og sier besøket var helt privat. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalte for blant annet voldtekt og menneskehandel, som de nekter for. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygeleierstreiken med det første. Riksmekler Mats Ruland snakket med partene i går. Utifra kontakten med deg min klare vurdering at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa han. Der venter kaos i luftfarten når flytrafikken ved Oslo Lufthavn stenger i 5 timer i morgen. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
1: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam, som bor i teltet med Omar, at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps.